De lättar kullan ofta episoda programmaraitos bejvalars osko med radio deras äffla bortaren. Tekniskar in lelam stormod gusslan, ja de kull marje kemia elkare antisara. Musika med kullan lär Rickard Fossland tjoja han.

0: hör en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 10 oktober. I 1 Korintierbrev 11 kapitel och det 29 vers läser vi i Jesu namn. Den som äter och dricker uvärdig äter och dricker dom över sig själv. Rosenius skriver: En av de värsta villfarelserna när det gäller den helige nattvarden är den uppfattningen att vilket som helst människa utan vidare eller genom en tillfällig förberedelse kan bli en värdig nattvardsgäst utan att vara en sann Jesu vän och disciple. Det är många som både för och efter de har deltagit i nattvarden genom hela sitt liv har hört och har tillhört den stora flocken av oomvända världens människor. Och så tror de att de i denna tillstånd ska kunna gå värdig till Herrens helige nattvärd. Och för en förfärdlig villfarelse. Det är så hårna kunde resa sig på var en genfödd kristen. Var finns det ett eneste ord i skriften med antydning om att också slike som disse bara kan komma till Herrens nattvärd eller efter en tillfällig förberedelse utan att de har blivit omvänt till Herren är blivit Jesu vänner och discipler och var enaste dag genom hela livet lever av Kristus och med Kristus. Och måtte nå alla som har öre också höra, och alla som har stämmen och ropa ut, att detta är en förfärdlig villfarelse. Eller tror du kanske Kristus lär sig bedra med en tillfällig förberedelse, med en kristlighet som passar för situationen, så han på det grundlaget godtar dig som sin vän? Tror du den helige lär sig bedra av en påtatt och sällgjort kristlighet, anger, synsbekännelse och bön? Och godtar att du så strax går tillbaka till det samma självupptatte livet som tidigare, när du bara har gjort undan ditt årliga besök vid nattvardsbord? Och förbarn dig över oss Gud, och väck oss upp från sövn alla förkynnare som icke ärligt förkynner människorna sannheten. Klart och utvetydigt skulle de ju förkynna att det bara är spörsmål om en eneste ting för att du ska vara en värdig nattvardsgäst. Om du är en Jesu vän och Jesu discipel, eller i alla fall är väcket upp och har fått nöd för att bli det för resten av livet ditt. Ingen blir en värdig nattvardsgäst utan vidare, och heller inte genom en tillfällig förberedelse, men bara genom en Guds omvändelse, där du har blivit en Jesu vän och discipel för hela ditt liv. Är du det, då är du en värdig nattvardsgäst. Är du det icke, då är du uvärdig. Det nyttar inte att anstränga sig med någon tillfällig förberedelse. Du må vara klar över att du då bara äter och dricker dom över dig själv. Selv om du inte bara håller på ett dygn, men kanske både en uke och gärna en månad kämpar med tårer i bön på dina knär i nidkär förberedelse för nattvarden. Du är fremdeles en uvärdig nattvardsgäst som äter och dricker dom över dig själv, så länge du bara är upptatt med att bli en värdig nattvardsgäst och icke för hela ditt liv tränger att bli Guds barn och bli och leva under ham i hans rike Det er det som er saken. Kristus innstiftet dette dyrebare måltidet for sine venner. I nadverden skjer det en inderlig forening mellom Kristus og de troende. Det er dette han samme kvelden som han innstiftet nadverden talte om i sin bønn. Jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, slik som du, far, i meg og jeg i deg. Om denne bønnen sier han, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Og det var jo umulig at han kunne be denne bønnen for verden. Det var ikke mulig at han kunne be verden være med og feire minne om hans død. Be dem som foraktet ham om å ete hans kjød og drikke hans blod. Det er også forskrekkelig å tenke på hva det vil si at mennesker som hver eneste dag lever uten Gud i verden og klarer seg svært så godt uten ham, en gang om året skal stå fram for Guds ansikt, skal delta i dette hans venners hellige kjærlighetsmåltid, og der liksom gå inn i det innerligste vennskap med ham, for så like etterpå å gå tilbake til det samme selvopptatte og ugudelige liv som tidligere. Er ikke dette akkurat det samme som når Judas sto framfor Jesus i Getsemane, hilste ham, vær hilset, rabbi, og kysset ham? Skal ikke Herren også til slike nadversgjester si, min venn, hvorfor er du her? Forråder du menneskesønn med et kyss? Skulle du ikke skjelve i hele din sjel og ditt legem av skrekk for å stå fram for Gud med et slikt sinn? Forstår du ikke at den store, hellige Herren da kommer til å si til deg, du hykler, jeg kjenner til dine gjerninger. Du er ikke min, men verdens venn. Hvorfor kommer du her, hvor mine venner feirer minne om min død? Jeg vet at i morgen går du tilbake til et liv i verden og synd som før. Gå bort, du hykler. Måtte du ikke vente deg et slikt svar fra den hellige, han som har øynene som luende ild, du som bare uten videre, eller etter en selvpåtatt forberedelse, kommer til Herrens nattverd, men som all ditt livs dager ikke bryr deg om å tilhøre ham og følge ham.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä, det grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använde just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: Jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan: vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus, han använder en annan illustration för samma sak. I Korinterbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i Första Korinterbrevet 3:15: den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel

så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. De otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallade det vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll. Och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång, eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6: När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod: Du skall få leva. Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod: Du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld, räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord: Du skall leva. Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig

med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av Tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1 till och med 5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt, han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig. Och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta. Istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem, offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet. Men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit. Och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk. Och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun. När jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund och då ska de inse att han är Herren.
Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är, skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och ska säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 17 så är de 10 första verserna en allegori, alltså ett budskap som framställs genom en liknelse. Och Gud själv förklarar sedan denna liknelse i verserna 11 till och med 21. Det handlar om Guds dom över ett folk som valt lögnen som sin tröst och ledstjärna. Och på Herrens order använder Hesekiel här ett sätt att förmedla budskapet som var väl känt och även omtyckt i Österlandet vid denna tid. Men om budskapets gåtform var omtyckt, så var budskapets innehåll inte populärt. Och Hesekiel var inte publikfriare. Han var en Herrens profet. Vi läser Hesekiel 17, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, ge Israels hus en gåta. Och tala till det i en liknelse och säg, så säger Herren, Herren. En stor örn med stora vingar och långa vingpennor och täckt med brokiga fjädrar kom till Libanon och tog bort sedern. Han bröt av dess översta gren och förde den till köpmännens land och satte den i en handelsstad. Den stora örnen med stora vingar som tog bort sedern talar om Nebukadnessar, den stora örnen. Och sedern står här som en bild på Davids kungahus i Jerusalem. Jeremia hade profeterat om Nebukadnessar och sagt i Jeremia 48:40, ty så säger Herren, som en örn svävar han fram. Men Hesekiel talar också om en annan örn. Vi läser Hesekiel 17, vers 7. Men det fanns också en annan örn med stora vingar och många fjädrar. Och se, vinstocken sköt längtansfullt ut sina rötter till den. Och från platsen den var planterad sträckte den ut sina rankor mot honom för att han skulle vattna den. Den andra örnen, det var Egypten som vid den här tiden fortfarande var en stormakt. Kungen i Babel hade gjort Matanja till kung i Juda och ändrat hans namn till Sidkia. Men Sidkia svek kungen i Babel och gjorde en pakt med Egyptens kung. Det illustreras här genom vinstocken som längtansfullt sträckte ut sina rötter mot denna örn. Men den sanna vinstocken, den skulle inte hämta sin kraft från Egypten, utan från Herren Sebaot. Och den första örnen, Nebukadnessar, krossade stormakten Egypten och straffade Sidkia och Juda för deras svek. Vi läser Hesekiel 17, verserna 12 till och med 15. Säg nu till det upproriska släktet, förstår ni inte vad detta betyder? Säg åt dem, se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog kungen och furstarna och förde dem med sig till Babel. Sedan tog han en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga en ed. Men det mäktiga i landet förde han med sig bort, så att riket skulle vara oansenligt och inte kunna resa sig, utan hålla förbundet med honom om det skulle bestå. Men denne avföll från honom. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar, Babels kung, höll sin del av avtalet. Guds folk bröt avtalet, medan det hedniska Babel höll sin del av avtalet. Vilken illustration! I en del församlingar kan du finna folk som bär sin bibel under armen, men deras hjärtan är långt borta från Gud, och du kan inte lita på det de säger. Och å andra sidan så finns det affärsmän som inte är troende, men som är respektabla och håller avtal. Kung Sidkia i Juda räknade med de två örnarna, men glömde att räkna med den tredje faktorn, nämligen Gud. Och den som söker sin hjälp i Egypten får till sist en obehaglig överraskning. Det fick också kung Sidkia erfara. Vi läser Hesekiel 17, verserna 22 till och med 24. Så säger Herren, Herren, jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar ska jag bryta av en späd kvist och själv plantera den på ett högt berg och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den, och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar skall bo under den och finna skugga under grenarna. Alla markens träd ska förstå att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, Herren, har talat och skall göra det. Nebukadnessar hade tagit toppen av sedern och fört Davids kungahus efterträdare till Babel. Men Nebukadnessar den store och stolte kommer inte att få sista ordet. För det Nebukadnessar gjort ska även Gud göra. Han ska ta ett skott av samma kungahus, Davids hus, och plantera det på Israels höga berg. Han ska plantera det på Sion. Han ska uppfylla sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob. Som Jesaja förkunnade i Jesaja 11:1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Och så fortsätter Jesaja i kapitel 11, vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Ibland tillåter Gud den ogudaktiga världen att trakassera Guds barn och närmast krossa det folk som säger sig vara Guds folk, när det folket har vänt Gud ryggen. Sverige var en gång ett kristet land, och det gula korset pryder fortfarande vår svenska flagga. Men vi är på väg mot att bli en Guds frånvänd nation, med en kultur utan Gud. Moral och etik präglas av ogudaktighet och synd. Men Guds ord lär oss att vårt avfall får konsekvenser. Gud dömde synden på Hesekiels tid, och Gud dömer synden idag. Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig.

Som en överskrift över Hesekiel kapitel 18 kan vi sätta fyra ord ifrån Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden. Och Jerusalem är ett historiskt exempel på den sanningen. Kapitlet uppenbarar för oss att skulden är personlig och att var och en av oss står som enskilda ansvariga inför Gud. Än en gång betonas att det inte är Hesekiels meningar det handlar om, men det är Herren Sebaot som säger detta. Hesekiel 18, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade: vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land? Fäderna har ätit sura druvor, och barnens tänder blir ömma. Jeremia, som började sin verksamhet något tidigare, hade förkunnat detsamma. Jeremia 31, 29 till och med 30. På den tiden ska man inte mer säga: fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem. Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder. De hade börjat tala om ärftlig belastning. Man hade så många olika ursäkter för sina synder. Men den argumentationen håller inte inför Gud. Gud talar om den enskildes ansvar. Hesekiel 18, verserna 3 och 4. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Ni ska inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel. Se, varje levande själ tillhör mig. Fadern såväl som sonen, det är mina. Den som syndar skall dö. Här talar Gud om att synden får konsekvenser redan här i livet. Och det är från det perspektivet som vi ska se budskapet i det här kapitlet. Gud vill inte låta någon gå under, utan att det är hans egen skuld som drabbar honom. I verserna 5 till och med 8 talar Gud om en människa som avstår från det som är synd i Guds ögon och gör det som är rätt och rättfärdigt. Vi läser Hesekiel 18, vers 9. Om han lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och skall förvisso få leva, säger Herren, Herren. Men så fortsätter han och säger: om den rättfärdige har en ogudaktig son, så kan han inte trösta sig med att han har troende föräldrar. Om han kränker sin nästas hustru, förtrycker den fattige och gör vidriga ting, skulle en sådan få leva? En gudfruktig far straffas inte för sin sons synder, och en son straffas inte för sin fars synder. Var och en är själv ansvarig för sina val, sitt liv och sina handlingar. Vi läser Hesekiel 18, vers 20. Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning. En far ska inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet ska vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet ska vara hans egen. Men, säger Gud, en syndare kan vända om. Gud inbjuder varje syndare till omvändelse. Vänd om till Gud, så får du leva. Vi läser vers 21. Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Gud säger inte: om han har rätt
teologi och rätta meningar, utan han säger, om han vänder om från sina synder och gör det som är rätt, ska han förvisso leva och inte dö. Det hjälper inte att bekänna Gud som sin Herre, om man inte vill överge sina synder. Vägen till livet är smal, sa Jesus. Vi läser Hesekiel 18, vers 25. Ändå säger ni, Herrens väg är inte rätt. Hör då ni av Israels hus, är min väg inte rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? Människan vill hellre anklaga Gud än omvända sig. Man vill hellre bagatellisera sin synd, men Gud låter inte lura sig. Gud känner våra hemligaste motiv. Han skådar igenom alla våra fasader. Och det hjälper inte hur många människor vi klarar att imponera. Gud känner vårt hjärta. Vi läser Hesekiel 18, vers 31. Kasta bort från er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Vi kan inte skylla på en dålig uppväxt eller på vänner eller på att vår församling är så eländig. Frågan är vilken relation vi själva har till Gud. Skulden är vår egen. Hesekiel gör klart för oss att vi kommer att dömas efter våra handlingar, vare sig vi vill tro det eller inte. Hesekiel 18, 32. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva. Och Paulus, han sammanfattar denna sanning i Romarbrevet 6:23 med orden: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.

I Hesekiel 19 har vi två klagosånger, eller rättare sagt, vi har en klagosång med två teman. Verserna 1 till och med 9 är Herrens klagosång över Israels ledare. Och verserna 10 till och med 14 är en klagosång över landet Juda, Sydriket. Vi läser Hesekiel kapitel 19, verserna 1 till och med 3. Vilken lejoninna var inte din mor? Hon låg bland lejon, hon födde upp sina ungar bland unga lejon. En av sina ungar födde hon upp till ett kraftigt lejon. Han lärde sig ta rov, han åt människor. Låt oss komma ihåg att det här det är inte ett ordspråk av Hesekiel. Det är Herrens ordspråk och sorgesång. Och tonen är densamma när Herren Jesus i det nya testamentet säger i Matteus 23, verserna 37 och 38. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Gud gråter över Israels herdar och ledare. De hade ingen omsorg för folket, men det hade Gud. Vem var det som grät över folket och över Jerusalem? Det var det Gud som gjorde. Vem är det som bryr sig om dig idag? Vem har omsorg? Har de omsorg om dig på din arbetsplats, i din församling? Har dina närmaste omsorg för ditt eviga väl? Gud har omsorg, både om dig och mig. Israels olycka var att deras herdar förde dem vilse. Och Herren klagar genom profeten Jeremia och säger i Jeremia 50 och vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. De som skulle ha varit landets ledare och herdar, de var istället lejon som slukade de får som de skulle ha dragit omsorg för. Det är de sista kungarna i Juda som Hesekiel sjunger om. Därför kan det inte bli något annat än en klagovisa och en sorgesång. Men i vers 10 så ändras bilden något. När Juda sammanliknas med en fruktbärande vinstock och av dess grenar växte det fram en härskarspira, vilket siktar till kung Sidkia som blir den sista kungen i Jerusalem. Det profetiska budskapet i Hesekiels bok förkunnar för oss att ödeläggelsen av vinstocken var självförskylld. För elden som omtalas gick ju ut ifrån en av grenarna på vinstocken. Hesekiel 19:14. Eld har gått ut från en av de yppersta grenarna och har förtärt frukten. När det i vers 12 talas om att östanvinden förtorkade dess frukt, så talar det om det stora, mäktiga riket i öst, nämligen Babel. Men om det var Babel som ryckte upp denna vinranka, och om det var Babels fruktansvärda vind som förtorkade dess frukt, hur kan man då säga att det var självförvållat? Jo, det var deras avfall från Gud.
deras synd och omoral, som gjorde att Guds beskydd inte längre omgav Juda och Jerusalem. Och i vers 14 i Hesekiels 19 kapitel så talas det om för oss att trots alla yttre fiender så är den farligaste av alla fiender synden i vårt eget hjärta. Jesus säger därför i Matteus 15, vers 19: ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

hjärta och en ny ande. Det är det Jesus talar om när han säger till Nikodemus: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, som det står i Johannes 3, vers 3. Och strax efter säger han: Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Johannes 3, verserna 14 till och med 18. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren: Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Hesekiel kapitel 20. Budskapet i det här kapitlet ger en återblick på nationen Israels historia, och det talar om den kommande domen och om återupprättelse. Men innan vi vandrar genom kapitel 20 påminner vi varandra om hur vi ska studera även det här kapitlet. Först ser vi vad som är kapitlets tema. Därefter ser vi efter kapitlets viktigaste vers, det betydelsefullaste ordet. Och vi lägger märke till vad kapitlet säger oss om Kristus. Sedan ser vi vad Gud befaller dig och mig att göra, och vilket löfte han ger oss, och frågar oss sedan, vad nytt har vi därmed lärt? Vi börjar vår vandring genom Hesekiel kapitel 20 med att be tillsammans med psalmisten.

när han i Saltarpsalmen 119, vers 18 säger: öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Kapitlen 20 till och med 24 innehåller den slutliga förutsägelsen om den dom som väntar Jerusalem på grund av avfallet från Gud. Och det är två saker som jag speciellt vill att du ska lägga märke till i det här avsnittet. Lägg märke till hur långt och utdraget Guds budskap till dessa människor är. Helt från den dagen då Nebukadnessar belägrade staden så var Gud villig att rädda dem. Gud skulle ha hindrat Nebukadnessar att inta staden och drivit honom tillbaka, på samma sätt som han hade gjort tidigare när Assyriens här hade belägrat Jerusalem. Och så skulle han därmed ha förhindrat att staden blivit ödelagd. Men folket ville inte höra på Guds varningsrop. De ville inte vända om till Gud, och så kom domen. Helt till sista stund hade Gud sin nådes hand utsträckt. Och för det andra, på den dagen då Jerusalem belägrades så dog Hesekiels hustru. Och Gud sa att Hesekiel skulle varken sörja eller gråta över henne. Jag tror att Hesekiel verkligen var en kontrast i relation till Jeremia, som före Hesekiel börjat förkunna omvändelsens budskap för Jerusalems folk. Jeremia hade en mors känsliga hjärta, och han grät över sitt folk. Och budskapet Jeremia fått att förkunna krossade hans hjärta. Och utan att jag med bestämdhet hävdar att det är så, så vill jag säga att jag personligen tror att Hesekiel var mera oberörd. Han var en stenhård man som närmast tjänstgjorde som Guds brevbärare till ett olydigt folk. Hesekiel kapitel 20 blickar tillbaka på Israels historia, påminner om hur synden präglat folkets handlingar från första början, och Hesekiel är som telegrambudet, som bara levererar telegram som avsändaren har skickat. Det kan vara ett glädjebud, det kan vara sorgebud. Oberoende av telegrammets innehåll, så delar telegrambudet ut telegrammet. Telegrammets budskap berör inte telegrambudet utan mottagaren. Vi läser Hesekiel 20, vers 1. I det sjunde året på tionde dagen i den femte månaden kom några av de äldste i Israel för att fråga Herren, och de satte sig ner framför mig. Med denna noggranna tidsangivning kan vi fastställa att tiden är augusti månad, år 590 eller 591 före Kristus. Och Jerusalems ödeläggelse skedde kort tid därefter, cirka 588 eller 586 före Kristus. Och det är cirka 11 månader sedan Hesekiel hade fått budskapet om Jerusalems undergång som vi läste i kapitel 8. Utan att vi därmed ska vara alltför dogmatiska när det gäller tidpunkten. Och än en gång stadfäster Hesekiel att han bara är brevbärare. Herrens ord kommer till honom. Därefter talar han. Vi läser Hesekiel 20. Verserna 2 till och med 4. Då kom Herrens ord till mig. Han sade: du människobarn, tala med de äldste i Israel och säg till dem: så säger Herren, Herren, har ni kommit för att fråga mig? Så sant jag lever, jag låter inte rådfråga mig av er, säger Herren, Herren. Men vill du döma dem? Ja,
vill du döma dem, du människobarn? Låt dem då förstå deras fäders avskyvärda handlingar. Israels äldste hade kommit för att klaga och kritisera Gud. De tycker att han dömer dem så orättfärdigt och att han är så orättfärdig om han ödelägger Jerusalem. För efterhand så har det börjat gå upp för dem att det kanske är det som kommer att ske. Om de bara vill lyssna så är Gud redo att upprepa sina anklagelser och tala om för dem på vilket grundlag han låter domen drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 5. Och säg till dem, så säger Herren, Herren, den dag jag utvalde Israel, lyfte jag min hand till ed inför Jakobs avkomlingar och gjorde mig känd för dem i Egyptens land. Jag lyfte upp min hand till ed inför dem och sade, jag är Herren, er Gud. Gud tar det hela från grunden. Från då han kallade folket ut ur Egypten, förlossade dem från slaveriet och förde dem ut i öknen. Hesekiel 20, vers 13. Men Israels hus var upproriska mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Den generation som gick ut ur Egypten och in i öknen gjorde uppror mot Gud, och han lät dem dö i öknen på grund av deras otro. Vi läser Hesekiel 20, verserna 21 och 22. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. Det vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Men jag drog min hand tillbaka, och det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför det folk som sett hur jag hade fört dem ut. Vi ser att även nästa generation trotsade Gud. Och allt detta blir de äldste i Israel nu påminda om. Det är som om Gud säger, tänk tillbaka. Meditera lite över era liv och handlingar. Länge har ni vanhelgat er Gud.

Generation efter generation har trotsat mina bud, sa Herren. De vandrade inte efter hans stadgar och höll inte hans föreskrifter. Och så läser vi dessa märkliga ord i Hesekiel 20, vers 25 och 26. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem, och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld. Ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Dessa verser har getts olika tolkningar bland bibeltolkare. Men jag tror att vi här möter samma tanke som Paulus ger uttryck för i andra Korinterbrevet 2, vers 15 och 16. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? När Gud gav dessa människor sitt ord och de förkastade det, övergav Gud dem till sig själva så de kunde gå sin egen väg. Och den lag som var god blev ond i deras ögon, eftersom den dömde deras liv och gärning. Och så är det också med evangeliet idag. Om du får höra evangelium men förkastar det, så hade det varit bättre för dig om du aldrig hade hört det. Om du förkastar evangeliet, så blir det en doft av död till död för dig. Stadgar som inte är till någon nytta och som inte kan ge dig liv, utan dömer dig till döden. Du som lever i Sverige kan aldrig träda fram inför Gud och säga: jag hade ingen möjlighet att få reda på din vilja. Jag har aldrig hört det. Gud påminde Israels äldste om vilka oerhörda konsekvenser deras otro hade fått under ökenvandringen. Och när man läser om den fruktansvärda dom som nu väntar Juda och Jerusalem, så skulle man ju tro att Gud för allt det var färdig med detta folk. Men för det folk som vandrar i syndens mörker tänder Gud om och om igen ett ljus. Så är det även i det här kapitlet. Innan vi går vidare så vill jag be dig stryka under fyra ord i fyra verser. Och det är i vers 9, vers 14, vers 22 och vers 44. Och det är orden, dessa fyra ord: för mitt namns skull. För det är själva grunden på vilken Guds härliga löften vilar, och som gör att han själv, som är ljuset, än en gång vill låta sitt ljus lysa i mörkret. För mitt namns skull. Vi läser Hesekiel 20, verserna 33 och 34. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede ska jag sannerligen regera över er. Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede ska jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. Gud talar klart och tydligt om att han tänker föra dem tillbaka till landet han med ed lovat deras fäder. Guds plan med Israel kommer att fullbordas. Med stark hand och utgjuten vrede. Ja, den hedniska ande och deras förakt för den helige Gud som de visar genom sin arroganta hållning och världsliga handlingar tvingar Gud
att låta syndens konsekvens drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 35 och 36. Jag ska föra er in i folkens öken, och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, så ska jag också döma er, säger Herren, Herren. Folkets religiösa och etiska förfall är så djupt och så katastrofalt att Gud måste utföra sin räddningsaktion mitt i folkens öken. Samtidigt är räddningsaktionen en domshandling som skall döma deras liv så grundligt och totalt att de genom detta ska bli mogna att ta emot frälsningen. Det är av misstagen man lär, har någon sagt. Folkens öken handlar alltså inte om ett geografiskt område med sand och torka, utan det talar om att Gud ska isolera sitt folk ifrån andra folk, så att de kommer att leva ett ökenliv mitt ibland alla de folk och riken där de blivit kringspridda. Det vill säga, mitt i Guds stränga dom finns Guds omsorg för sitt folk. Vi läser Hesekiel 20, verserna 39 och 40. Men hör nu, ni av Israels hus, så säger Herren, Herren. Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar, också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig. Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar. Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren, Herren, där skall hela Israels hus tjäna mig, alla som finns i landet. Där ska jag ta emot dem. Där ska jag finna behag i era offergåvor och i förstlingen av era gåvor, vad ni än vill helga. När det sägs där ska Israels hela hus tjäna mig, alla som finns i landet, så betyder det alla som av hjärtat omvänder sig till Gud. För det upproriska, det ogudaktiga, kommer inte in i landet, utan omkommer i öknen, i folköknen. Gör vad du vill, Gud, gör vad du vill. Krukmakarhanden bäst känner till hur den ett kärl av motspänstigt ler formar så att mästaren ärade ger. Gör vad du vill, Gud, gör vad du vill. Dödstrött och slagen hör jag dig till. Sorgen och synden brutit mig ner. Helande kraften frälsaren ger.

0: Vi läser Hesekiel 20, verserna 42 till och med 44. Ni skall inse att jag är Herren när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Där ska ni tänka tillbaka på era vägar och på alla de gärningar som ni orenade er med. Ni skall avsky er själva för allt det onda ni har gjort. Ni skall inse att jag är Herren när jag handlar så med er för mitt namns skull, och inte efter era onda vägar och era skamliga gärningar. Ni av Israels hus, säger Herren, Herren. I det nya förbundet skriver Johannes följande. I Johannes första brev, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och det är något av detta vi möter redan här i Hesekiels boks 20 kapitel. Genom de ständigt återkommande orden. För mitt namns skull. När jag låter er komma in i Israels land för mitt namns skull och inte efter era onda vägar. Hesekiel har mött den helige Gud, honom som alena skall ha äran. För hans namns skull. Ni ska inse att jag är Herren när jag handlar så med er. Efter framtidslöftet påminner Gud åter om domen som väntar dem, därför att de inte vill lyssna och inte vill vända om till Herren. De vill inte vända om från sin onda väg. Därmed är domen oundviklig. Vi läser Hesekiel 20, verserna 45 till och med 48. Och Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte söderut och predika mot söder. Profetera mot skoglandet söderut. Säg till sydlandet skog: Hör Herrens ord, så säger Herren, Herren. Jag ska tända en eld i dig, och den skall förtära alla dina träd, både det friska och det torra. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten, från söder till norr, ska bli brända av den. Alla människor skall se att jag, Herren, har tänt den. Den skall inte kunna släckas. Herren förkunnar genom profeten Hesekiel Jerusalems totala ödeläggelse. I den hebreiska grundtexten hör verserna 45 till och med 49 med i kapitel 21, som talar om Herrens svärd och som vi ska se närmare på i nästa program. Här vill jag bara nämna att Herren genom sin profetröst på jorden påminner om Guds konkreta ingrepp som står för dörren. Elden talar om Guds dom, liksom elden förtär syndoffret som lagts på altaret. All synd är synd mot Gud, och synden bestraffas också av Gud. Så säger Herren, Herren, jag skall tända en eld i dig. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr skall bli brända av den. Den människa som försöker stoppa Guds eld bränner sitt eget ansikte. Gud låter inte jäcka sig. När Guds timme kommer måste människan skörda vad hon har sått, och ingen människa kan släcka den elden. I det nya förbundet skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1 från vers 10 till och med 2, vers 2. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Och jag läser Johannes 3, verserna 16 till och med 19. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Människorna älskade mörkret och inte ljuset, sa Jesus. Och så var det även på Hesekiels tid. När jag nu ska citera något som Jesus har sagt, så ska du ha klart för dig det sammanhang som det ordet står i. Från vers 31 i Johannesevangeliets 8:e kapitel så talar Jesus till de judar som hade kommit till tro på honom. Det vill säga, det var judar som bekände att de trodde att han var den utlovade Messias. Men när han sa varför han hade kommit till världen och vad som var hans gärning, så reagerar de mycket negativt. Och så säger Jesus i Johannes 8, vers 47. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Så var det redan på Hesekiels tid. Vi förstår inte vad du säger. Varför talar du i gåtor? Prata så vi förstår dig. Hesekiels uppgift var ytterst otacksam, och nu klagar han ut sin nöd inför Gud. I Hesekiel 20:49. Och jag sade, ack herre, herre, dessa säger om mig, denne talar ju i gåtor. Med denna anklagan, han talar ju i gåtor, så kamouflerar de sin egen ovilja att böja sig för Guds budskap. Orden om att Jerusalem skulle ödeläggas var så overkligt för dem att de tyckte att Hesekiel talade i nattmössan. Först när det var för sent insåg de att det var Guds ord Hesekiel hade talat. I Johannes kapitel 6 så står det att när Jesus undervisade i synagogan i Kapernaum, så sa många av hans lärjungar. Lägg alltså märke till att det handlar inte om folk i allmänhet, men om sådana som hade blivit hans lärjungar, det står faktiskt det. Och när Jesus undervisar i Kapernaum så säger de, Johannes 6, vers 60. Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Det upplevde Hesekiel redan på sin tid. Och Jeremia hade fått erfara detsamma några år tidigare. Det är ingenting nytt under solen. Men för dem som inte ville tro Hesekiels ord om att Gud skulle döma synden, ja, de gick en fruktansvärd överraskning till mötes. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är för liten, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lytter till Radio DSF. Jag vill nå se att vi är på Instagram. Och du finner oss för att söka upp krullalfa Radio DSF. Besök gärna också vår nettsida radiodsf.se.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen inom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ätt, in till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta. Eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådes armar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag skall dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. Och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända.

kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra, och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: "Ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren." Som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk. Och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus: tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det. Men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus, så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lott.

Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till häreskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades, det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er, och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. Intill den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns

detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom, och Herrens härlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade

folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud
slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått. Och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor. De roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land. Och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2, 29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren, fast den Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent. Och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när statsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet, det vill säga det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv. Och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning. Att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod,
ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara. Och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23, 4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst, den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa, en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa.
så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Syderriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog? Och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19-24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje,
frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kjære gode far,
2: Gito Rakisashi.
1: Takk for en ny dag.
2: Gito Orabediotis.
1: Takk for en ny dag i din nåde.
2: Gito Orabedis Arpmos.
1: Takk far for ditt ord.
2: Gito Asido Samis.
1: Takk for at vi kan samles rundt ditt ord.
2: Gito Amiotis Kjokmanito Sani Bordi.
1: Så takker vi deg for løftene i Bibelen.
2: Min gitte kom opp og satt pipelis.
1: Der to og tre samlet.
2: Der skulle skokte til kolmas oktibåten.
1: Du midt iblant.
2: Det min kaskas.
1: Takk for at du her nå, far.
2: Gitte at han lær at i min luft der.
1: La ordet ditt bli åpnet.
2: Lær oss du sa, min rabbas mikke det.
1: Og la det gå inn i våre hjerter.
2: La alle denne fattig min beimus, sysa.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeg kan først starte med å presentere meg.
2: Hun alt handler seg at hun måtte den ikke bedre.
1: Mitt navn Ole Johannes Skartveit.
2: Ja, mon navn er datt.
1: Jeg går på Fjellheim Bibelskole.
2: Ja, mon en bibelskole som er begge Fjellheimas.
1: I Tromsø.
2: Tromsøs.
1: Og jeg nå på praksis her i Kautokeino.
2: Jeg må da på det gå her i halde med. Kautokeinos.
1: Og jeg må si, jeg har blitt veldig glad i plassen denne uken.
2: Jeg må jo likkun jeg rakastuvan den baika i Dabbe.
1: Det er veldig kjekt å være her.
2: Det er hun er noe mer slett i Dabbe.
1: Jeg tenkte at jeg skulle ha en åpning for dette møtet.
2: Jeg må gjøre det siden jeg må valgte denne algosanitan kjokkimis.
1: Og da har jeg lyst til å lese fra salmenes bok.
2: Det har noen lærer lukka salmen til Jesus.
1: Jeg har lyst til å lese kapittel 23.
2: Kolme kokt til å gatte kapittelvis.
1: En salme av David. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
2: Ja, Jesus navn. Mokto salmen Davidis herre eller mo baiman i mos feil og mykige. Rona skittit det som livet dette mo, vunnes du sa tjadjil og sa leide som mo. Son aipa smahta mu sielu toivu mu vanhuskis vuora palkka i mieltä sun amaa tihte. Jos mun vielä vaatjelyhtsinkin jämen soivan laagest, te in mun pala pahast. Tästä kun on laitet mu mieltä, tu soppi ja tu paikman soppi ta järjellä mu. Ton rahkatat mun päivä. Pauhti aittu mun vasalatse salmi houttas. Ton voitat mu aipi oljuin mu juhkan lihti kolka patsel. Aivefal porre ja armukas vuotta kalka mu taradet puht mu alle ällin päivit. Ja mun kalkam aassa herra Jesus kuhkis aikki tjara.
1: Her i denne salmen uttrykker David
2: den salmes David kjelta
1: sin tillit til Herren
2: så lortet han sa Herre
1: som hans hyrde
2: vil så beima.
1: Og denne salmen har betydd mye for meg.
2: Jeg har merket så mange personer at jeg har lov til salmen.
1: For i denne salmen
2: i den salmes
1: får jeg se at Gud
2: i øynene av Emil.
1: Han min hyrde.
2: Og sånn er mo beimann.
1: I dette livet.
2: Da mo ellimis.
1: Og jeg jo veldig ung.
2: Men nå det almost.
1: Og fremtiden for meg veldig usikker.
2: Ja, godt ikke det sikker.
1: Jeg har lyst å gå i Guds rettferdighetsstier som
2: vi leser. Jeg må ikke med ærlig, jeg var ikke vant at jeg ikke ville tatt og meld det.
1: Jeg har lyst å leve etter Guds vilje.
2: Jeg må ikke tatt og halv og ærlig, jeg ville tatt og meld det.
1: Men så det ikke alltid lett å vite hva som Guds vilje.
2: Men det jeg nå alltid det jeg ville tatt og.
1: Med mitt liv.
2: Hvor ærlig hvis.
1: Men så får jeg lov til å hvile i det.
2: Om man har ikke sånn vunnet på seg,
1: at hvis jeg legger fremtiden i Guds sine hender,
2: om jeg har ikke tatt i min etter meg heldig, men jeg vil ha aldri.
1: Da vet jeg at han vil gi meg styrke hver dag.
2: Jeg må til andre lese at da må jeg faen og jeg gjør ikke beivet litt.
1: Og han vil føre han vil føre meg på veier.
2: Jeg så nå tar på mot gainet.
1: Der jeg kan være med og ære hans navn.
2: Dette går som åttjønne. Ramer det her så. Namma ditt.
1: Gud stor, og han har vist seg selv for oss.
2: I min stor is, det sånn almestort av siden.
1: Med et navn som frelse, som lover frelse og fred.
2: Så namas kosle bare beste jo mig.
1: Jeg har lært
2: Norskan.
1: At den som vandrer med Gud,
2: at det ikke var ikke så lite.
1: Han kommer alltid frem dit han skal.
2: Som bare alle dere går seg ikke med det.
1: Og derfor synes jeg det så fint.
2: Jeg tenker ikke det noe fint kjappet.
1: Å lese kong David sin overbevisning.
2: Ja, lukket David, man nanner sitt sånn åskri.
1: I vers 3.
2: Ja, verset 12.
1: Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.
2: Sånn eipesmakta mot sjelo, som 12 og mot vann hos i skåret balka i melde, sånn at man har stiktet.
1: Så skal jeg.
2: Den dikte munnen.
1: Og skal dere få lovt.
2: Ja, de har ikke besmakt.
1: Å vite at når vi legger livet våre i Guds sine hender.
2: At kommer jeg til hit som er herlig meg, men det halter vi.
1: Da vil han føre oss.
2: Det som leid i min.
1: På rettferdigheten sier.
2: Det var noe som skulle spåre gein og balpe henne alt det.
1: For hans navn skyld.
2: Så namn av
3: sted. Så vil jeg også hilse dere med Amen. Guds fred.
2: Ja, men jeg greier til kjelket i min rabbi.
1: Godt kom i.
3: Og mitt navn var jo Rolf Olsen, jeg kommer fra Alta.
2: Ja, Mona Mæle.
3: Og så får vi be at Gud med oss når vi samles rundt hans ord.
2: Jeg må ikke at samtene gikk med det med min far og kom i tjøkkerne.
3: Og vi takker for det ord som vi har allerede hørt.
2: Jeg må ikke holde den åttes, den sannet vi på i dag sånt.
3: Og jeg tenkte vi skulle samles rundt Guds ord fra Lukas 10. kapittel.
2: Ja, vi tjøkker ikke og lagt inn min sann i Lukas evangelium og slåk av kapittelis.
3: Vi fra vers 23 og til 37. Og det jo, handler jo om den barmhjertige samaritan.
2: Ja, det er samaritan er det mye gikk på det hverdags om oss.
3: Og vi leser Jesu navn.
2: Ja, vi lukker Jesu navn.
4: Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har villet se det dere ser, og har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Og han sa til ham, «Hva skrevet i loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus, «Hvem er da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest dro samme vei ned, og han så ham, og gikk like forbi. Like så en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise, kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham, og forbandt hans sår, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han 2 penninger frem, og ga verten, og sa til ham, «Plei ham, og hva mer du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den manns neste, som har falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.»
2: Ja sånn, «Jorga di erinom asets mahtajitsi halbella ja tjelski sigde. Autokasas lähtaat chalmiit mat oine tam maitti oine de behtet. Tästä kun mun jälkan tikkide, atte etnat profeetat ja konakasait ainustuvut tam maitti oine behtet ja ain lähdään ainan. Ja kulastuvut tam maitti kulabehte ja ei lähtään kullan. Ja kähtsä muhtun läh ohpavas tjuotselit ja kähtsälit suu ja tjelket. Ohpetätsi mai kalkkam mun tahka vai mun arppisen agalas ällima. Mutta se on tjelki sikkite, mille tjalliuun laagas, mutta logaton. Mutta se on vastedi ja tjelki. Ton tjä kalkka rahkisti herraatu ihmillät oppatu vaimustas ja oppatu sielustas ja oppatu vaimus ja oppatu mielastas ja tu la kamusa nuko iechat. Mutta se on tjelkis sutnia. Ton vastedi riuhtat. Takataan ja kalkka ton ällit. Mutta se on vikkai tahkat, itsesi vanhuskesin ja tselki Jeesri, kiilää muu lakamus. Mutta Jeesus vastiti ja tselki. Muhtun olmos lei mannamet Jerusalemis vuulos, Jerikoi ja sattai rievari kaski, kuhtet sihke nuolastitse suu ja tjalmit ja vulkeeret ja kurret suu. Välillä ja min. Mutta tahpatossa pohti vaatseli muhtuun pahpa. Tämä ainakaan keinu melte vuolos. Ja se on oinni suu ja mä näin miettil. Mutta nukis maittei muhtun levittäläs, kun se on pori tämän paikka ja mä näin se on tohko ja oinni suu ja mä näin miettäl. Mutta muhtun samaritanille pori matkustettiin suukoutu ja se on oinisu ja armesti vaimustis. Ja se on manaisu lusa, tjänaisu haavi, kolkati olju ja vinni tähti. Ja se on paietisu itseas spirihala ja tuolvuisu matkala tjait vissui tiipsuissu. Ja nuppe Nupe päivi, kun se on vulkki erehti, valti se on kukte, ruura ja atti, tai viesu isi ja tjelki sun. Tiusso sun, ja maiton vel ämputta kolahat tämän maussa mun tunne, kun mun poaran roktot. Kuhtemus tam kolmasis ordo tuumielas läämassu lakamus. Kuhtelei sattam rievari kaski, mutta se on tjelki. Ta kuhte takai vaimo laares vuora suu vuostai tjelki Jeesus saan. Tjelki Jeesus suhne vuolke ja takatonne tanja lahkai.
3: Det här är ju, som jag sa, om den barmhjärtige samaritan.
2: Jag talade om att läraren smelas samaritaner.
3: Och när vi hör en sån text så får man ju fort en tanke att vem vill vi vara?
2: Jag kom i lockdown, jag gjorde det på att det var Mikael lättigt.
3: Vi vill väl inte vara prästen eller levitten som gick förbi?
2: Vi är inte att lätta ett pappa att det heter levittelös ni man är mätta.
3: Men vi har ju heller kanske lätt att tänka att vi vill vara den barmhjärtige samaritan som gör gott.
2: Men minns att alla alltid gjort sig med lyckligt med lämmaste och lärdes samaritaner.
3: Men det, för det ligger till oss att vi vill vara av de goda, att vi vill, ja.
2: Men för det handlar så att min läpp har inte borit.
3: Men det är viktigt att veta att den här texten, den barmhjärtige samaritan, att det är Jesus Kristus.
2: Men det är viktigt att det här är stjärtigt att den olomma samaritanen är Jesus.
3: Och vi kan inte vara den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, men jag sa att det är lättigt att både att oss samaritaner.
3: Så det är viktigt att vi lär oss se och lär oss själva oss känna.
2: Nu, det här är att vi kommer i samhället ordet.
3: Och se att vi må vara den hjälplöse som låg där på vägen.
2: Ja, men jag har inte haft min läkkost och dag med dess bibehov och dess ätnamis.
3: Och att vi har bruk för Jesus som kom för att hjälpa.
2: Ja, men det är på Jesus i min borta och väcker här min.
3: Det är han som kan hjälpa en synder till frälse.
2: Det är sån gott sagt att väcker i suttlatsa på bästa jobb mig.
3: Men så ser vi ju här föranledningen till den här förtällningen om den barmhjärtige samaritanen.
2: Och jag vill ta sånt att välja lokus den samaritanen att bidra.
3: Det är ju nog Jesus sa till disciplarna att salig är de ögne som ser det i ser.
2: Ja, det är Jesus lokar en tal och kastar lite kuchta ögne på den de ögne tal.
3: Och då får vi ju tänka att vad var det som de såg?
2: Ja, men gjort det sig med sig ojmigade.
3: Jo, vi kan tänka på Peters bekännelse.
2: Ja, men gjort det sig den bättre dottaskosa.
3: Nu han säger att vem ska vi gå till?
2: Att känlosa Mikala getter matchet.
3: Vi vet ju att du är Messias, den levande Guds son.
2: Kom inte dit att de är Messias, den här blir mina partner.
3: Och den bekänte ju Peter när han var kommit till klarhet i att vem Jesus var.
2: Ja, det är oftast det bättre annat sätt att lägga upp en dolda herre.
3: Och därför kan Jesus säga till dem att salig är de ögonen som ser det de ser.
2: Ja, den tyckte sig Jesus att det kärlekt är att allt sätt att gå till ögonet han, men de ögonet.
3: Men det var ju då den lovkyndiga kom fram här.
2: Och det var ju där slagarna svåra om oss.
3: Så vi får komma lite tillbaka till. Men att den här texten handlar ju om Guds kärlek till oss människor. Till mig och dig. Och att vi skulle ta emot den här Guds kärlek och hans nåde när han kallar på oss. Och att vi vill sträcka ut vår tomme hand och ta emot. Och det vill oss att minna oss om att vi skulle ta vare på nådetiden. Så att det inte en gång blir för sent. För att visst den som låg där på vägen och så visst ingen hade kommit till hjälp så hade han ju död där på vägen.
2: Just den olma miljöjtas ätnamisvällan med ylitsi suomessa kohtake pohta niitä ylitsi suon otsun vähki.
3: Men samtidigt som det också vill lära oss att när vi ser hur Gud älskar oss så ska vi älska oss och varandra.
2: Mun ihminen saa niin ohtaista mintana, että mikä on kehtee rahkisti kuhti kuimmanen.
3: Men hovedbudskapet det jo Jesu kjærlighet til en fattig synder.
2: Og da var jeg ved særten om leggen at de ville rakke spåta denne suttløse bæbæ.
3: Til dem som ser sin hjelpløshet.
2: Som ofte øyne så her jo våre.
3: For det var jo en sånn som den barmhjertige samaritan her traff på veien.
2: Ja, dette samaritanen der mye de bygde i dag.
3: En som lå hjelpløs og var halvdød.
2: Och då ville jag inte släppa mig själv i den hjärtan.
3: Och så fick Jesus, och Jesus får hjälp en sån synder.
2: Jag ber sig Jesus verket ditt av den åtta suttlatsa.
3: Som ser sin synd.
2: Den suttlatsa med och in i så i den suttu till i.
3: Och det är bara Jesus som kan helbreda och göra frisk igen.
2: Det är då säger Jesus som gott och sagt att bäst är här där var smaktigt.
3: Och han kan väcka döde till liv.
2: Ja, som sagt att jag skötter lite mitt.
3: Och han kan väcka en synde till omvändelse.
2: Och som sagt att jag skötter lite bara så att sånt lätt jag oskoj.
3: Han gör en synde rättfärdig.
2: Den dagar den sånt lätt jag vannhuskisen.
3: Så det är ett stort budskap i den här texten.
2: Det är stora saken i saken mot han dävsas.
3: Och det är så viktigt att vi får se det här budskapet här.
2: Att det är min bäst ögon i det är att att han bytta i.
3: Och få se att Gud vill något med vårt liv.
2: Att det vill dacht och göra det min älimis.
3: Så oavsett hur vi står idag så får vi se där att han betalte löse pengar.
2: Ja, vet du vad det är som att han blir lätt att det är sån kort och maus i bort lånest och smauslo.
3: För att vi skulle få bli frälst.
2: Att vi också med arbete bästa gör mig.
3: För han vill ingens synders sorg och död.
2: I sån dacht och galla åter i suttulöt att morra säga ja nima.
3: För han kom för att frälsa det som var förtappt.
2: Som var i patest i den kuftulöj mannen påstått ja karahusas. Mannen påstått.
3: Och vi vet ju att hela mänskligheten var ju förtappt efter Adams synd.
2: Ja, men dit jag hade ett man i Adam och Boka Olomo, Socka Leijo, mannen med Karahussi.
3: Och därför är vi alla av den förtappte synden som tränger hjälp.
2: Ja, men ett Boka tarpas i den väcki och tävlar till Jesus och bästa ju mig.
3: Vi är helt avhängiga av en annan försoner.
2: Mi skall tarpa sitt aipas ära bästi.
3: Jesus Kristus som betalte hela prisen.
2: Jesus Kristus som uhtomausi oppamausu.
3: För att jag och du ska få arve himmelrike.
2: Ahmon ja dons acha harbi mina rika.
3: Och vi vet ju att det är ingen av oss själv som kan göra något för att arve.
2: Ja mi tihti tannat mi itse äsat rakkari nuot mi acha sahti bästi itse.
3: Man må bli barn för att av sina föräldrar för att kunna arve.
2: Det går man att matta arbete i sin man mitt.
3: Det är inte något som vi kan göra själv.
2: Vi är sagt i stacka tillsammans i dig.
3: Men är man född som sina föräldrars barn så är man en arvig.
2: Och det går man att lägga den åtta bära sig till det som arbolas.
3: Och på samma måte må man bli Guds barn för att arva riket som är rätt.
2: Ja semmen latsi on mi otsutan arpi akalas arpi kun ihmillä maanan läht.
3: Som me berättar i himmelen.
2: Mille varmastuun almis.
3: Och därför är det så viktigt att alla skulle höra det här. Kallelsen och Gud kaller.
2: Ja hui tarpalas tahkuhtu kullaa tämän saan, niin tein kohtsuma, että se on valtavasta.
3: Att himmelrike är också berätt, färdig för dem som enda står utanför.
2: Att det mina rikare majta med detta kulla detta mat lätt suttulat så hopne.
3: Och att man ska höra Guds nådes kall när han vill kalla till.
2: Att se bästa och kulla i mina armo baby.
3: Och så ser vi ju här där när Jesus talade om att Guds rike var skjult för de vise och förståndige kan vi se i vers 21.
2: Ja läs kokkolmulokasta Jeesus jälkka.
3: För då kom en av de lovkyndiges.
2: Ja det borde där laga jobbu ja sitte Jeesus.
3: Och liksom en spörsmål till Jesus för att friste han.
2: Ja pitchi kaatsalta kan Jeesus matte teko kähtsälissu.
3: Han ville pröva Jeesus om han enda kände vägen till frelsen bedre enn de her lærerne i Israel.
2: Det går derfor fariserer at Jesus, dette er sånn gjort dem bedre meg og beste gjort meg. Ikke min lage enn
3: og. Og det litt samme som den rike yngling også som vi kan lære seg en annen plass.
2: Det var vi kunde ha rikka birra och tära sig.
3: Som kom och spurte vad ska jag göra för att arva himmelriket.
2: Att man inte kan mun tacka att bättre arva mina rika.
3: De snackar mycket om vad ska jag göra.
2: Das precis sagt att detta man inte mun sagt en tacka.
3: Och det är därför det är viktigt att vi vet att vi kan inte göra något för att arva.
2: Ja tällä tehalla stihti, että minä sahti maitike itse tahkaa, että nouti, että minä peste juuot.
3: Vi må bli barn av Gud och hans rike.
2: Minä färti satta minä maanan ja suu riikkaa.

0: Aipa som inte gjort så som tappade sin vjähkiä pestä juhut.
1: Och aldrig sett att han var en förtapt synder.
0: Ja, ikä kuassakin aina som lei mannaa med karhussi.
1: För det står ju här att han ville rättfärdiggöra sig själv.
0: Han tyckte att det här kärlek juhut som kalkade tappa iätsän iäs vanhurskesin.
1: Och det är ju där Jesus tar den här lignelsen om den här som låg halvdöd där på vägen och om den barmhärtige samaritan.
0: Ja, de tyckte väl att hon tar pippa sig i, måste Jesus kälka den larvsvåra väcki.
1: Och då ser vi ju att det först kom en präst förbi och så kom det en levit förbi.
0: Det var ju åtta pappa, jag var ju åtta levitas, sämre sätt sig.
1: Och bägge de här två, den var ju sådana som tjänte i templet och i Guds rike.
0: Ja, den tjockte matte palvalet i mina templis.
1: Den var upptad med underliga saker.
0: Den tjockte sa sikkun nu tautus.
1: Men det här kommer ju klart fram, alltså den som bara kände ordet i teorien.
0: Mutta tämä pohdin huitsella oino sijaa, että siitä on tosta tämän teoreettilassa oinu.
1: Och vem som omsatte det i praxis.
0: Ja, mutta kiitän pian teko toimalla, että ne on tappalas toimai.
1: Det står ju om det två första, att de gick förbi.
0: Det lät sig taas tjärki uudet, että kokte vuostasta manne mättä.
1: Själv om de såg han där som lådas och
0: hjälp. Ja, vilka si oinu, että sulle ei äänomistees.
1: Så Gud gav de här två tjänarna liksom möjlighet att visa barmhärtighet.
0: Min attika sitter i regelas våra palvallisu ja lähti armukasta ja olumottan olumi.
1: Men de gick bara förbi.
0: Mutta se olisi manne kaltu se mätta.
1: Men så står det att det kom en samaritan.
0: Mutta det tjöts ju dess att det pågjorde samaritaner.
1: Jödan den föraktar ju och hållt samaritanerna för ingenting.
0: Juttulat tjäppatsi kähtsitään samaritanis olmota eilet manka arvoset.
1: För de hade ju lite kunskap i förhåll till prästen och levitten.
0: Och de kunde ilen och olu tehtu ja ahpu, mikulai taita levitti.
1: De var liksom inte upplärd i skriften på samma måte.
0: Det håller med heiden ahpatuvun saanisteko tahte laga, tahte fariserat.
1: Men här får vi ju se att allikaväl så hade han ett helt annat hjärtelag.
0: Och så släckte inte vaimu sajis.
1: Det står ju att han hade medynk och omsorg för den som låg på vägen.
0: Att som armas i tankuhto leitas välla mätnamis.
1: Och så står det att han gick bort och förvant hans sår.
0: Ja, det tror jag att som man är i solosaja, regnits och hav i tjärna.
1: Och hällde olja och vin i den.
0: Jag ber olja och vin i havet.
1: Och att han löfte han upp på sitt eget dyr.
0: Att sådana locktid i en ällig sälgaj.
1: Och förde han till ett herberge där den plejde han.
0: Ja, då var vi tackade Vesolos och Vesolos skötse.
1: Så vi ser vilken omsorg han hade.
0: Så släckade hon vajmusa iset som hallade i väcki.
1: Han tog vare på han som en bror.
0: Så som alltid så svarade på isen väljas.
1: Själv om man visste att kanske han var en jöde han som låg där.
0: Vilka han sagt i juttusen att kanske sagt i detta och till juttunas kort och lejtas vällamen.
1: Och att han liksom kan vara enda förakta av han som enda låg där och så.
0: Eikö tämä juttasi vielä tähtä olemassa, että tähtä patsi kähtsää Suomessa on vähki iso kohtia.
1: Men vi ser för en omsorg han hade här att han hade inte bara omsorg den ene dagen för han.
0: No, minä olen taas, että sun silloin tuossa tämä hohta kertti tähtä, att som alltid bara taas mut.
1: Och därför är det ju ett bilde på Jesus Kristus.
0: Och tack för oss där, chapko var Jesus Kristus.
1: Och det är bara Jesus som kan förbinda våra syndesår.
0: Ja, det är också Jesus på att sätta mig sånt du har, det är tixot.
1: Och hjälp en synde som är hjälpelös.
0: Ja, väcker jag också sånt att jag med Isa, det är Jesus väcker hit.
1: Och han hällde olja och vin.
0: Ja, som han kockade i vin i olja.
1: Så det var Jesus som kan förbarma sig på den här måten.
0: Det är också Jesus på att sätta mig att ha armast i min.
1: Läge vore sår.
0: Ja min sahavi tiksut.
1: Och föra oss in i hans rike.
0: Ja tolvo min sun rike.
1: Härberge som det står här.
0: Toppe Jesus, toppe orum Jesus.
1: Det är bilder på en menighet eller Guds rike.
0: Tälle otta kompa servigottis.
1: Så till ett tanke här blir det ju till oss om att Jesus vill att vi ska tänka över det här tingan.
0: Ja, där slutar tassa saat mun taas, att mikä oikein juttu sitten Jesus saa pirra.
1: Finner vi hjälp hos?

0: när vi kommer i sån nöd.
1: Att käsni också rätti till att bli slähti, tuolta hätti.
0: Att har vi latt Jesus Kristus hjälpa oss?
1: Läkö mi det att han Jesus har väckt min.
0: För det är bara hos han vi kan finna hjälp.
1: Det är lätt hos oss oskäs, mi också tam väcki.
0: Han som kan ge oss syndernes förlåtelse.
1: Som kohta sahta kjälki suttu han taka sijatte jumi.
0: Och det är hos han vi kan få en ny livskraft vid den helige on.
1: Ja, också stann famu passi voina bokte.
0: Istället för att dö där på vägen.
1: Ja, miette, ja, me, ja, tussa dasa luottar alla.
0: Så kan vi spöra att vad ska vi göra för att arve evig liv och salighet?
1: Ja, det är kanske att man inte mikall kette dasa att mikall kette sinne arve här. Alkala sällima.
0: Vi får lära att det inte är som den här lovlärde här och som den rike yngling trodde att man måste göra något.
1: Ja, det misskulle taas att det är ille tingen lakina att mikall kette hietsä tahkaa rahtsat.
0: Nej, det är den som får se sin hjälpelöshet.
1: Mutta le tahkuhto aina asuu hetsu vuorassa, niin sahte vähki hie siitä.
0: No man speile sig Guds ord.
1: Kun mui bäst spetsalaste hit minä saan, niin.
0: Så får man se att man må ha bruk för en frälser.
1: Ja, mii vitsä, että otsa hoidin tässä mist, legalta on kohta tarpu päästi.
0: En räddningsman och en försoner.
1: Tahkuhto bästa ja sommille killan min sulti hottas.
0: Man får se att man har bruk för nåden och syndernes förlåtelse.
1: Amiotsa har muja suttu han taka sijatti jumi.
0: Och när man får se det och erfara det här.
1: Och det kommer jag också att ojnit ja pasi hittaan.
0: Och när man får ta emot den här och nåden och bli ett Guds barn.
1: Och jag också valdi kostadan armo ja satta hit mina mannan.
0: Därför kan det också bli sinnes och hjärtes förändring.
1: Det satta där på vad för tanten att jordagat ja visat reuta i olmos.
0: Och där kan man också lära och ha en rätt omsorg för sina medmänniskor.
1: Det satta satta stackare rakis vuorta väcki ditt kutte koimma.
0: Så det är i vers 35.
1: Ja, därför verset skulle man inte vita.
0: Det står att han tog topenningen fram och gav värten och sa till ham, play ham. Och den nästa morgon då han reste bort så står det att, och där som du har bruk för något mer vill jag betala dig när jag kommer igen.
1: Ja, som att rura ja väldigt jälkiga, jos on en pukola, olkos kollulle taas, som pohta ja maksa, tämän kun pohta, maksa rohtuluutta.
0: Så kan vi tänka att hade inte den barmhjärtige samaritan hjälpt nok när han hade hjälpt han där på vägen?
1: Och vi sa att det är inte så när det är ju tarpalas, kun det fähkii tuossa taas tämän bottuus, tämän luottan kuores.
0: Och när han en också hade fört han till härberget.
1: Ja, kun se on lite alun suu, tohko.
0: Nej, det var inte nok för den barmhjärtige samaritan.
1: Det var inte, det är den tusse visor mait som tarpas tahkat.
0: Som vi sa som en bilde på Jesus.
1: Det kommer ju taas slastat till Jesus.
0: Nej, som det står att han ändå vill komma tillbaka och betala ytterligare för det som han må lägga ut för den psyke.
1: Mutta se on kaikki vielä mahtsa ruuhtu luotta tohku, koska tahti puhtsi leija maksi tämän kolkuskolun houttas.
0: Och så, vi vet ju att det finns ju inte något större än att bli löst ifrån sina synder.
1: Det är inte stor ipoko att jag det är osatt att det är suttu havikun.
0: Som en bild på den halvdöde som låg där och hade dött visst inte någon hade kommit.
1: Det är kompat han olmasta tuolla suttulas, mig tarpasa väcki.
0: Och vi får spöra att har vi fått känna på den här syndenöden?
1: Ja, lägg nu att mille hotsen vasi hittan suttu här i dili.
0: Få känna på den här halvdöde tillstånd.
1: Jag tror att jag var sig i tärnet till ja, man må lär.
0: Och vi ser ju här att det är bilder på en synder som Jesus vill helbreda.
1: Ja, det är just det kompat att Jesus tahto och tärpas maktigt.
0: Jesus vill sörja för att han överlever.
1: Ja, Jesus valde bara att som gatsi jobb.
0: Och man får också som kristen många gånger sådana anfäktelser.
1: Om kristlatsa mig och mankidakar voste haka.
0: Man kan tänka att är det rätt fatt med mig?
1: Ni gjorde sig ett läk och mos just nu riktigt.
0: Eller är jag halvdöd?
1: Länk och mun och den hjärtan.
0: När man känner på den här fördärvelsen som bor i sitt eget hjärte.
1: Om inte hodet heter något, man heter sådär.
0: Och när man och när synder och fejler som kommer och så under vandringen.
1: Ja, vart det mig så jag var inte där mig ska sotto på att jag faller.
0: Så kommer det såna tankar.
1: Det bara att tacka gjorde tacket.
0: Kan jag vara en kristen med alla de här fejlen som finns i mitt liv?
1: Sagt att hon gjorde lähti kristalliska muslita och lusiva ja fejlat.
0: Men vi må huska på att Jesus tog hela mitt och ditt skyldbrev på sig.
1: Och med oss tårast gjort det sig att jag tittade att Jesus vet allt i visom bort min fejl jag sotto jag i Jesus alla.
0: Som det står att det blev nagla till korset.
1: Något kärle hon lärde att det blev att det satte nagla i hon rössig.
0: När Jesus måtte dö där så blev hela synden skylden betalt.
1: Och Jesus jämmer oss och ställer på massor av bostad.
0: Och när det här går upp för ett synderes hjärte.
1: Och där borta jag borta tårta min vajmos.
0: Då vill ett människa liksom bli glad och tacka Gud och vara glad och lycklig.
1: Det satt åkta almos fui ilolas ja hui mokti borta.
0: Och därför är det så att i första tiden att människa får omvända sig.
1: Ja tulee mankin, tänne vieläkin vuostasin kohta leko olmos morida.
0: Så får man leva i sån ett glad tillstånd och man vill liksom icke synda mer.
1: Ja, det är mig äldest huidakka illolas äldre med egen tahto suttuti.
0: Och man får liksom känna att man, det är nästan allerede som man skulle vara i himmelen.
1: Ja toltu lätega vaat mille jo almis.
0: Och det kan vi också läsa om också i vår väckelses begynnelse.
1: Ja min teko ikte lokaimme vorilusa alkus.
0: Människan var så glad liksom att det var också så mycket djävulen fantes där och var mer och frista än.
1: Ja olmos leinu ilolas ja jahketa liikal neori lahkake.
0: Men så får vi spörre eller vi får lära oss och så känna att blir det sån hela livet?
1: Om vi också tre ohpat aiki mieltä att lägga oss gjort ofta när oppa ällin aiki.
0: Nej, för att vi har också den gamla natur med oss.
1: Det hela nu misslita åtsi, bara så åtsi mille miss.
0: Och det liksom ligger till oss människor.
1: Det är det hur luontolas min mitt hjolmytte.
0: Att vi ser inte hela tiden på Jesus och hans försoningsverk.
1: Att vi är ofta vajatuhti hainittan Jesus offar jahmima.
0: Det är inte alltid det som får vara så klart för våra ögner.
1: Det är allt där min kärlmi hotas.
0: När vi träckas många hit och dit i olika rättningar.
1: Och vi talar på det kaikko ju och tjekko tohko.
0: Och det är inte hans försoningsverk som liksom får vara levande i mitt hjärta hela tiden.
1: Och så offar jag min i att jag lätt inte gått att kara åta märka jag älling svappi min älligmiss.
0: Känner du dig inte igen som vi, själv om du vill vara kristen att det är på den här viset?
1: Totta kun is att du tuslima i takka vaattut.
0: Och själv om du vill vara kristen så kommer det också fel och du får känna på synden för där vid ditt eget hjärte.
1: Veikko min lähti kristillatsa mutta pohti hoida he jos aasi muhtumi ja vaan vaikihit min.
0: Me so se vi här men vad gör den bara med hjärti samaritan?
1: No me oin taas maittaa kaikki tahta samaritanes.
0: Vad gör Jesus när du där står igen med synder och fejler?
1: Mait lok tahka Jesus taas kolle suttu et chakores.
0: Han kommer icke för att straffa och i rätte sätta dig med en hård dom.
1: Så ni polkalle ranka situ ja tomuatti tunne.
0: Nej, på nytt så lade han sin betalning eller sitt försoningsverk.
1: Musun korra tunne su maussu ja så tansa maissan me lollestan.
0: Det gäller fortsatt för dina och mina synder. Så förstår du synder att Gud fortsätter att tillge.
1: Då fattar vi lite att du säger att andra kassi och att andra kassi.
0: Det är det som är många vanskelig för vår förstånd att förstå.
1: Det har varit att det många mycket uppe och en mycket.
0: Den här gränslösa nåden som Gud visar oss.
1: Det är att jag mättar att jag vill mycket gejpen.
0: Det är en sån kärlek som är helt utan gräns. Han älskar sitt barn själv om det inte går som det skulle gå.
1: Så
0: när det kommer synd och fel så visar han fortsatt kärlek.
1: Gå borta suttu ja kratsan, det är sån kärlek. och gick den så rakt i svåra ein.
0: Han kommer fortsatt med den oförtjänta nåden till mig och dig,
1: synd. Den ansaskätten är min som påftar min lossa.
0: Han vänder alltid tillbaka och vill betala på nytt.
1: Som påftar all och rot och låter det som dacht och maktsiktan.
0: Det som ända står igen.
1: Det är mig i det väl pajastast på jorden.
0: Som det står här att i vers 35, den sista delen av vers 35.
1: Och den versen kommer vi vitta 22.
0: Play ham, och där som du brukar nu är mer, vill jag betala dig när jag kommer igen.
1: Dick så så, jag kom, just det här, och kollar det på en råd och låter jag mig sen dig mig.
0: Tänk vilka löften vi ser i hans ord.
1: Gjort det svacka lopp av sig min slit, min sanis.
0: Känner du dig igen, kristen bror och söster? Dota
1: på mig, stans och gis manki.
0: Har det varit nog att Jesus betalte bara en gång? Har det varit bara nog att du en gång fick bli hans barn? Nej, hvis vi alla lärt oss och känner så tror jag vi får se att han må komma på nytt för att betala.
1: Och vi kan betala jävla hoppan att som följde på att min väg in all och jävla allt.
0: Och Jesu försoningsverk tar inte slut.
1: Jesus sa ofta ja min tahi valte tahi kuoran kossa.
0: Den betalning gäller ända idag och hela livet.
1: Tänk
0: vilken kraft det är här i lammets blod.
1: Jesus Kristus har varit slä.
0: Uren och skittne synder, därför det blir vit igen som snö.
1: Vi sotto latcha ja. Min sottolatsa ja tuolava tillis.
0: Det som är liksom knust och ödelagt, det får bli hel igen.
1: Tämmin det mannan pillosopan tässä, että ollas.
0: Du får på nytt liksom stå fram som ett människa som aldrig har syndat.
1: Ja de tjocceli på honom rasihte pajaste kontonisi kuassakin suttuan.
0: Och det här ska också få värde till kall till dem som står utanför.
1: Ja det har inte lätt i mig inte kärlek om att stäta kohtolet och olkobälte.
0: Till dem som känner att inte sin sak är i orden med sin Gud.
1: Det har mest ovut att jag tittar sin asyl och tackar jag på jag sig mina herre.
0: Att dem också skulle få se att ta emot nåd men sända nådetiden finnes.
1: Att det är sin valta syskittande arm och vårstak och det här i level.
0: För han kom för att frälsa dem som var förtappt.
1: Som var i bäst i dig kohtolet man karhusas tai lahpon.
0: Så du som följer och erkänner att du är fattig synder.
1: Att de bäser tauta munen käfis suttulas.
0: Han hjälper fortsatt.
1: Som väcker ein.
0: Når hans ord når in i vårt hjärte.
1: Och så sa ni borta min vaimui.
0: Så vill han ju att vi ska få anger över vår synd som vi begår.
1: Amiotsu kahtata suttu mai mille tahkan.
0: Och att vi får ta emot syndernas förlåtelse.
1: Amiotsu valdi vosta suttu ja antaka sijattu jumi.
0: I troen på hans försoningsverk.
1: Oskus tuse aipa suu suapahusa.
0: Det är icke vårt eget verk.
1: Det är inte min egen tahkon.
0: Där vi stadig pröver och förbedra oss.
1: Amiotsu egen tahkon poripun ja poripun.
0: Nej, att vi ska få ta emot den här freden som han vill ge oss.
1: Amiotsu valdi vosta den rafi mei maisson tahtomi kiteattit.
0: Genom lammets blod.
1: Fu den lappa vara bokte.
0: För vi vet utan blods utgjutelse så var det ingen syndernes förlåtelse.
1: Amatte vara kolka här mi ilusti suttu ihan taka sijatte ju mei.
0: Så vi får oss att tro det idag och ta det emot.
1: Amiotsu hosku tan onan päivi mai ja valdi tan vosta.
0: Och när vi tror på de här löftan.
1: Om vi var oskott en dag lockpaus ette.
0: Då får vi vara trygg och förvisset.
1: Ami och lätti torvolat chat ja tehtit.
0: Om att vi får vara hans barn.
1: Ami och lätti en sumana.
0: För vi vet vad Jesus ropte där på korset.
1: Då det är med Jesus kälki torvbyt uppe rosses.
0: Han ropte att allt är fullbrakt.
1: A på letakko juvon teuto juvon.
0: Så hörde du. Du som vill vara kristen, själv om det kommer fel på vandringen.
1: Det kommer min kristna själv, hvis vi ska lära fel, påstå, tako, ja, vita, påstå.
0: Att han ropte att allt är fullbrakt.
1: Och sån kärl, tjörvå. Både på jag stack på jorden.
0: Och därför får du också tro på dig idag.
1: Den har tjata oss skottan och när baby might.
0: Du får tro på syndernes förlatelse.
1: De får också oss gå och sotta i handen och se att du gör mig.
0: Och på hans försoningsblod.
1: Jag så svapa hos vardag.
0: Det får du tro till fred, frihet och glädje.
1: Då har också du oss gå då raffa jag illor.
0: Och vi ber att Gud skulle välsigne det här Guds ordet på ditt och mitt hjärte.
1: Amen, i sabbatarna dig, min åtta borsjur, min sani. Så tog jag mot Vajmos.
0: Att det skulle ge oss ny löst och vilja till att vandra som hans barn.
1: Ja, men jag har smått i vantar till mina manna.
0: Ny kraft till att vandra som Guds medarvinger.
1: Och jag har smått i affärm och vantar till mina manna.
0: Och vi säger i Jesu namn.
1: Ja, men jag har smått i Jesu namn. Amen.

Vad är en Maverick? I Midtvesten i USA har de gitt ett speciellt namn på kalver eller ungdyr som inte är märket, inte är blivit en del av en flock och som är blivit ville. Den som fanger in ett slikt ägelöst dyr kan kräva att få behålla det. En Maverick är senare blivit en betegnelse på personer som går sina egna vägar, enten de är politiker eller konstnärer. En bondejente från detta område i Amerika blev döpt i en lokal kyrka en söndag och nästa dag spurte skolevänninnorna varför hon var blivit döpt. Ja, det ska jag säga si dere, sa hon. Jag var en liten Maverick ute på prärien. Men så kom den mannen Jesus och satte ett märke på pannen min. Så när Jesus träffar på mig så vet han att jag är ett av barna hans. Hun forklarte på sin måte det som Paulus skriver om i Efeserbrevet om hvordan det er å komme til tro på Jesus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss, Efeserne 1:13. Vi kommer till tro när vi hör sannhetens ord, skriver Paulus. Dette sannhetsordet är evangeliet om frelsen, det gode budskapet om att vi får statsborgerskap i Guds rike när vi tror på Jesus. Då är vi inte längre en Maverick, för vi är märket av den helige ånd till att tillhöra Jesus.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi vi igjen får påkalle ditt navn. Med alt som du har gitt oss, og som vi takker deg for, er vi like hjelpeløse nå igjen. Og vi behøver din hellige ånd. Og jeg behøver at du gir meg alle ting, Jesus. Og jeg må takke deg, fordi du er så god imot oss. Først og sist takker jeg, fordi jeg får lov å være din. Nå ber jeg, Herre, at du efter ditt ord og dine løfter, du som er kommet for å ødelegge og bortta djevelens gjerninger, vil oppfylle det på oss, så djevelen aldri får makt over oss, Herre. At vi aldri skal gripes av vantro, aldri skal være med på det som strider mot deg og ditt rike, og aldri bli redskap for ondskapens ånde her, eller den innflytelse som strider imot deg. Og kjære Jesus, bevar oss. La oss få høre deg til, og før oss frelst ved din rettferdighet hjem til deg selv. Amen. Vi har sett mange advarsler i Johannes første brev mot det som han kaller antikristens ånd. Vi hørte i vers 2, i kapittel 2, vers 18: mine barn, det er den siste time. Det er et underlig uttrykk, kanskje, etter vår måte å bruke ordlyden på. Men saken er at i nytestamentlig tankegang og språkbruk, så inntrådte det siste tidsavsnitt da frelsen var fullbyrdet. Det står i Hebreerne 9 at Jesus en gang for alle ved enden av denne tidsalder har fullbrakt soning for våre synder med sitt offer. En gang ved tidenes ende, står det. Og det står at Gud fordum talte til fedrene på mange måter og på mange tider ved profetene, så har han ved enden av disse dager, står det nøyaktig, talt til oss ved sønnen. Det vil si ved enden av denne tidsalder. Og i 1. Korintene 10:11 står det om jødene at det hendte dem som forbilder, men det skrev til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Du møter denne tanken at vi er i de siste tider like siden pinsedag, egentlig. Og allerede umiddelbart etter begynte antikristens ånd på en særskilt måte. Og apostelen Johannes var den første som direkte fikk føling med den. Det var en vranglærer i Lille Asien som lærte det at Jesus var ikke Guds sønn. Jesus, han var forbundet med Guds sønn en tid av sitt virke. Da Jesus, han var et alminnelig menneske, gikk i dåpen for å gå til sin offentlige gjerning, så kom Guds ånd ned fra himmelen som en due over ham, og da kom Guds sønn ned og forbandt seg med Jesus. Så at Guds sønn var knyttet til Jesus og hans virksomhet fra dåpen av Jesu dåp. Og var sammen med Jesus og virket sammen med Jesus hele tiden inntil på korset, da han, Jesus, sa: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da forlot Guds sønn han igjen, slik at det var menneske Jesus som døde, og ikke Guds sønn, han døde ikke. Dette er det altså apostelen Johannes går imot i kapittel 5. Og nå skal jeg lese litt videre der, fra det stoppet i sted. Det siste vi leste var det vers 5, Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Och hur mycket han lägger i det, förstår du vidare. Han är den som kommer vann och blod i Jesus Kristus. Inte bara med vannet, men med vannet och med blodet. Och ånden är den som vidner, för det ånden är sannheten. För det är tre som vidner. Ånden och vannet och blodet. Och dessa tre går ut på ett. Tar vi mot människornas vittnesbörd, då är Guds vittnesbörd större. För detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbörd i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort ham till en lögner. Fördi han inte har trott på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet. Att Gud har gett oss evigt liv. Och detta liv är i hans son. Den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Detta skriver jag till er för att de ska veta att de har evigt liv, i som tror på Guds sons namn. Detta är tydligt skrevet mot Korint, som han heter. Jesus kom inte bara med vannet. Jesus var inte bara i dopen. Guds son alltså var inte bara i dopen. Han kom med vannet och med blodet. Och det som sker i dopen när den helige ånd kommer ner som en due från himlen, det är att ånden är den som vidner. För det ånden är sannheten. Så det är alltså tre som vidner. Och det vittnesbördet går ut på ett. Ånden och vannet och blodet, det vittnar om att Jesus Kristus har tagit all världens synd på sig. Och i dopen bekänt sig personligt ansvarig för allt vad människor har gjort och förbrutt. Och påtagit sig att sona denna synd och fullbordade med sitt eget blod på Golgata kors. Och detta är den helige ånds vittnesbörd. Och det är också det den helige ånd vittnar i våra hjärter. När vi får åndens vittnesbörd om att vi är frälst. Jag kan inte säga mer om det ordet, men det är kanske nog att kasta ljus över det. Det har utgått så många märkliga teorier och förkynnelser för detta ordet, fordi man inte har förstått. Men det är i verkligheten mycket enkelt, som du skönner. Och det som det hela tiden understrykes, som är poängen här. Budskapet om Jesus, det är budskap om Guds egen son. Antikristen, det står i kapitel 2, han nekter fadern och sönnen. Och lögnaren, lögnens son, det är ju djävulen, det är han som är lögnaren. Han nekter att Kristus, Jesus, är kommit i kör. Han nektar att Jesus är Kristus, står där. Och nektar att Jesus är Kristus. Alltså att Jesus är den som vi snackade om i förra timmen. Det är lögnaren. Det är djävulen. Och det är skönner, det är det som är tidens stora fara i förkynnelsen. Man nektar inte Jesus. Man nekter ikke at Jesus er verdens frelser. Man nekter ikke at det ikke finnes frelse i noen annen enn Jesus. Det forkynner man. Men man forkynner ikke den Jesus, den frelse som Bibelen forkynner. Ordet om Jesus brukes for å få folk bort fra Jesus. Det var forferdelig der, så det går gjennom marv og ben på meg når jeg sier dette her. Dette ser ikke menneskene. När människosönen kommer, sa Jesus, mån han då vill finna troen på jorden. Ja, det spör oss jag om. Han vill finna massvis av bekännande kristna. Han vill finna en kolossal kristen aktivitet över hela jorden. Men mån han vill finna troen. Den tron som Jesus talar om till frälse. Den som tror på ham som den han är. Vi ska tro på Jesus. Det är ingen frälse utan Jesus. Det hör så pent. Och teoretiskt sett kan ingen protestera och säga det är galt att säga det. Det är möjligt det. Det är mörkret med mörker, det kan alltså inte hindra lyse. Mörker stanser inte lyse. Men tåken, skodden, molnet, är det de säger i Sverige? Det hindrar lyse. Och det är djävulens taktik. Tåkelägger hela Bibeln med ett budskap som folk tror är riktigt. Och därför jag sa att jag skulle lägga märke till att tror att saken är Gud har sänt sin egen son till världen för att vi ska leva med ham. Och det står alltså i 1 Johannes brev kapitel 4 i vers 9. I detta är kärleken. Eller med detta menar jag, med detta är Guds kärlek uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enbarne, till världen för att vi ska leva vid ham. Detta är Guds kärlek ibland oss. Och tala om Guds kärlek utan att tala om Jesus. Guds enbarne son, sänd av Fadern till soning för våra synder. Det är vranglära. Det står tal om Guds kärlek som det ser det obestämmeliga i det allmänliga. Till Gud älskar dig. Bara kom till han med din synd. Han är så god. Han tar emot dig. Och du vet han är alldeles far. Och vilken far är det som inte vill ta emot sin son när han kommer och bekänner sin synd? Kan skönne Gud tar emot dig. Jag hade man ändå sagt det om troende kristna det bildet. Ska det ändå vara nu? Men det är inte sant. Det är med detta Guds kärlek är uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enborne, till världen. För att vi ska leva vid ham. Och i detta kärleken. Icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Det är den som har sonen som har livet. Nu kan jag pröva att skissera lite av ett teologiskt syn som är väldigt allmänlig idag. Det är nämligen något som heter existentialism, förstår du det? Jag kan inte förklara det, för det är erkännelsesteori och den vanskligaste filosofi att förklara. Men det hände, det har jag hört på skolan, att Kant lärt att man, människa kan inte erkänna en ting i och för sig. Det är något i det där, men det är bara en halv sannhet. Valen Senste har i sin doktoravhandling supplert den. Och den har vakt väldigt uppsikt den senare tiden och bland filosofer. Bland annat har jag haft en lång samtal med professor i filosofi Flöjstad, som bestyrer vårt filosofiska fakultet nu vid universitetet, om detta. Och han har anerkänt avhandlingen ubetinget. All verklighet, säger Flöjstad, med valensens, det erkännes med tro. Tro är inte något som bara hör hemma i kristenlivet. Men här står jag nu. Jag har något föran mig här som jag håller henne på. Jag ska göra en läsepult. Jag mottar vissa sansintryck nu genom fingrarna mina. Jag kan inte göra det genom ögonen sånt som dere. Dere mottar sansintryck genom syn och så här. Det kan inte jag. Jag ser den inte. Men jag mottar sansintryck. Hvis ikke jeg trodde disse sansintrykkene, så kunne ikke jeg stått her. Det kunne jeg ikke. Jeg hentet meg en gang at jeg stod foran noe, det var tørt, trygt og godt, men jeg visste ikke at jeg hadde noe foran meg, og så vaklet jeg og falt over ende, for jeg trodde ikke det var noe å holde seg i. Men det var det altså. Men jeg bare ikke trodde det. För att vi ska kunna nytta en ting, göra erfaring om en ting, så måste det ske genom intryck. Men om ska du märka det, det som vi tror, det må vara tjänstgärningar, det må vara fakta. Du kan inte känna något som inte är till eller något som inte har skett. En erkännelse som skulle bero på något som inte har skett, det blir en teori eller en filosofisk anskuelse eller en eller annan ideologi. Nu har man sedan Kant och genom Schleiermacher, en stor teolog som man kallar, utformat en förfärlig satanisk lära. Det som det egentligen betyder på för oss människor, det är inte vad en ting är i och för sig, men vilken betydning den får för oss. Det har ingen betydning vem Jesus egentligen var. Spörsmålet är, vilken betydning får Jesus för oss? När disciplerna skulle ge uttryck för den betydning som Jesus hade för dem, så sa de att han var Guds son. Det måtte de si, för de kunde inte finna något annat uttryck som egentligen täcket det som de gärna ville ha sagt om den betydning de mente Jesus hade för dem. Så gäller att Jesus var den samma betydning för oss. Det var den liberala teologi. Det är en känd historia där om biskop Leders, den första liberala biskop. Han blev utnämnt, han var uppe hos kongen och skulle tacka för ämbetet. Då sa kongen till honom, och detta är historiskt alltså, kong Håkon: "Säg mig, Leders, vem var Jesus?" "Ja", sa han, det har nog inte så stor betydning vem han var. Spörsmålet är vem han blir för oss, vad han betyder för oss." "God dag, man, ökseskaft", svarte kongen. De vill inte svara på det. Detta är nu omformulerat genom Bultmann och hans tilläggare i något som man kan kalla menighetsteologi eller andra ting. Det är existentialism alltsammen. Men det har inte något betydelse vem Jesus var rent historisk. Spörsmålet är om vi tror på ham slik som den första menighet gjorde. Att Jesus var den samma betydning för oss som han hade för den första menighet. Jag hörte på en tysk präst, en tysk gudstjänste utlandet. Han läste det första kapitlet i Johannes uppenbaring: "Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever", och så vidare. Jag är spänd på vad Arland säger nu. Jo då, ganska riktigt. Här hör vi hvordan den första menighet trodde, och sådan ska alltså vi oss att tro. Men det är inte tydligt igenom. Han talade inte om en historisk person, men om en tro. Det som är poängen med förkynnelsen där är att vi ska tro på en tro. Vi må tro på den tro de hade. Den är formulerad i trosbekännelsen. Den trosbekännelsen ska vi tro på, för det är menighetens tro. Så ska vi tro på den troen. Vi måste spöra om person. Jag hörde själv i NRK, spörsmålet löd, det angick Jesu uppståndelse, och det var Järvel som var intervjuet: "Var Jesu grav tom? Var Jesus dotter på graven, slik att Jesus grav var tom med hans legemlig uppståndelse?" "Kirken kan inte uppge uppståndelsetroen", svarte han. Jag hade inte hört det hemma, sa han, men han hållt på det. Kirken kan inte uppge uppståndelsetroen. Så spurte han igen: "Ja, men var Jesu grav tom? Var han legen uppstanden?" "Kirken kan inte uppge uppståndelsetroen." Och tredje gång: "Ja, men betyder det alltså att Jesus stod upp av graven legemlig?" "Kirken kan inte existera utan i och med uppståndelsetroen." Så blev det inte spurt mer. Och många vill att träcka den slutningen, naturligtvis tror han på Jesu uppståndelse, men det gör han inte. Och nu ska jag se helt exakt vad han sa i Folkakademiet i Kristiansand så sent som i april månad i år. Nej, mars månad, i år. Han hos fødde der og sa han om Jesus. Jesus født i Nazaret, ikke i Betlehem. Jesus vokset opp i et fattig hjem, et håndverkerhjem i Nazaret. Hans mor var en gammel prestefamilie. Han tilbrakte hele sin tid i Nazaret, inntil han trådte frem som politiker. Han lot seg dog aldri friste til å bli terrorist. Og han ble i grunn utstøtt av det politiske selskap fordi han ikke ville bruke vold. Han sa at man skulle elske sine fiender, og det historisk sant, det hadde Jesus sagt, så det vil han tro på. Men det som han om undre, hva Jesus har gjort, og Nye Testamentet forteller, det det man altså har tillagt Jesus, fordi Jesus så stor en person, har betydd så meget for mange, så har de tillagt ham alle disse tingene. Og videre, så kommer Jesus til slutt til Jerusalem. Der hadde de bygget på tempelet over 40 år. Og så sa Jesus at de kunne rive ned tempelet, han skulle bygge det opp igjen på 3 dager. Og det misforstod de da. Og det var 18.000 som hadde sitt daglige brød av å arbeide på tempelet. Og da ble Jesus såre upopulær, for han ville ta brød fra folk og leveveien fra folk. Og så forfulgte de ham og korsfestet ham. Og dermed basta. Det var det historiske. Synes du det ligner meget på Bibelen? Og har ikke noe med noen frelser å gjøre? Og har ingenting med at Gud har sendt sin sønn til verden å gjøre? Og spør du om videre om det, så skulle det være godt for? Hvorfor skulle Gud gjøre det? Gud åpenbarer seg oss mennesker. Han åpenbarer seg deg og meg og hvem som helst som han vil. Det blir svaret. Han åpenbarer sin evige kjærlighet. Han tilgir oss våre synder. Dette blir da fremført i form av trosbekjennelsens sannheter. Men det ikke disse sannheter man egentlig forkynner. Det lagt som en eksponent for deres tanker. Men altså, det jo selv uredeligheten satt i system i virkeligheten. Og dette tåkelegger da, forstår du? Og kommer man så inn og skal protestere mot dette, så har de et utall argumenter hvor vi det beviser. Vi snakker om Jesus, vi akkurat som dere gjør. Og vi har ingen annen frelser vi enn Jesus. Og Jesus verdenshistoriens midtpunkt. Han det viktigste menneske som har levd, og så videre. Dette antikristens ånd. Den har kanskje andre uttrykk enn på Johannes' tid, men var allerede den gang i verden, og den enda meget mer i verden nu. Den så meget i verden antikristen.

Og det en ting dere ikke skal si, selv om dere mener det riktig når dere sier det. Hva betyr Jesus for deg? Jeg har ikke noe betyr det. Jeg skjønner hva dere mener. At man ikke skal slå seg til ro med teori og sånn, uten opp personlig erfaring og så videre. Vi skal ikke si det slik. Spørsmålet ikke hva Jesus betyr for meg, men spørsmålet hvem Jesus? Hvem var det Gud sendte til verden? Tror jeg på ham som Gud sendte til verden? Det ham jeg tror på? Det ham jeg setter min lit til? Det ham jeg har et personlig forhold til? Jeg fikk et brev en gang fra en som har vært sekretær i KFM i Oslo og som kom til Amerika til den store skolen jeg hadde der. Og han skrev der hjem og skrev til meg blant annet: nå kan jeg ikke lenger tro på jomfrufødselen, men Jesus den samme for meg, skriver han, enten han født av en jomfru eller ikke. Så om det har noen ting å si. Jeg hørte i NRK en feltpress si: Jesus den samme for meg, enten hans far en romersk soldat eller hva det kunne være. Han har nydelige tanker om Maria. Jeg kan ikke si hvem Jesus for han. Spørsmålet har Gud sendt sin egen sønn til verden? Vidner Guds ord om Guds egen sønn? Og det så Gud har elsket verden. Nå har man funnet på å si, man skal si så høyt, synes man like så godt kunne bare si det som det står. Det står nemlig slik på gresk: for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Det er klart det. Helt klart tale. Ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dermed er det sagt at hver den som ikke tror på ham, har heller ikke evig liv, og heller ikke blir frelst. Det kan man gjøre å tro på noe, men å tro på ham altså, som Faderen har sendt til verden, og som Gud sier det er hans egen enbårne sønn. Et slikt budskap kan vi ingen forstå, sier man. Nei, Sverige, det er sant det. Det er ikke mulig for mennesker å forstå. Men hvis ikke jeg tror på noe jeg ikke forstår, så blir jeg jo ikke frelst. Hvem kan fatte og tro og forstå Gud? Hans kjærlighet er uendelig. Men jeg har fått se ham allikevel. Men Guds hellige ånd åpenbarer ham på hjertet gjennom Guds ord. Vi kjenner ham. Ikke bare at vi vet noe, vi kjenner ham. Og skal vi tale om Guds kjærlighet, så må vi si det er jo ved dette Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Og i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det hele veien er det dette som er kjærligheten. Det er dette som viser seg når vi elsker hverandre slik som Guds ord her taler om. Da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen hos oss. Du undrer deg kanskje over det uttrykket, men det betyr: når vi elsker hverandre som kristne, da er kjærligheten til Gud så stor som den mulig kan bli i et menneske så lenge han lever her i denne verden. Det viser seg i vårt forhold til andre troende. Og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud. Altså når vi blir i den kjærligheten som Gud har åpenbart i sin egen sønn, til soning for våre synder. Da blir han i Gud, og da blir Gud i ham. Og så hør nå hva som står her i 4:15. Det er veldig viktig. Den som bekjenner
att Jesus är Guds son. I han blir Gud och han i Gud. Och det här ordet igen, den som bekänner i sitt hjärte, säger efter det som Gud i sitt eget ord har uppenbart för han med sin ånd. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och han är Gud. Och kära bröder, detta må dere preka om. Kan du tänka dig all den väderstygelighet som är ute och går i förbindelse med Jesu namn idag? Man kan kalla dem superstar. Och jag vet inte hur mycket annat är så du kan få gå. Jag kan stå och synga och med det rena töv, med dansrytmer. Och så kan alltså troende människor, människor som en vittel har lärt att känna som kristna, sitta och synes att det är gilt alltså. Då har djävulen förblindet sinne. Då ser man inte. Och det är ett uttryck för att vi har sovnat. Vi ser inte. Vi skönner inte. Det är inte bara att tro henne i vär och vin. Och det är många som snackar alltså om Jesus. Jo, han är frälsaren. Det är inte någon annan frälsare han du må tro på. Och så är det inte Jesus de snackar om. Vill du då begynna att förkynna Jesus för dem så nej. Nej, nej. Nej, Danne, nej, nej, nej, nej. Det var nog man trodde för det. Vi har kommit längre, vi skönner bättre nu. Vi måste ta det sån bokstavligt. Vi måste skönna vad realiteten är liksom bakom. Och vad Jesus verkligen betyder för aposteln. Och så måste vi ta den betydningen. Detta kallar man alltså existentialism. Att det egentligen för ett människa, det är inte vad som är skedd, men vad ett människa tror om det som är skedd. Och även om ingenting har skedd, bara han tror något, så ska det liksom vara verkligheten. Och det groveste av allt är att man tillägger detta till Søren Kierkegaard. Det är en förfärlig tillsnickelse. För hans existentialism, det ligger i ett ganska annat plan. Det ligger i det plan, för att ta ett exempel till illustrera, att om du kan tänka dig den rika unge man som kom till Jesus och sa: gode mäster, vad ska jag göra för att arva evigt liv? Så kan du säga att det eviga liv, det var en objektiv sannhet för den rika unge man, för det var det ju. Men det var inte en personlig sannhet. Han trodde att det var ett evigt liv, men han ägde inte det eviga liv. Han markerar forskjellen på en objektiv sannhet och en personlig sannhet. Och existentialismen för han är egentligen det att man står i ett sannfärdigt förhåll till verkligheten. Och det har ingenting att göra med den existentialismen som är ute och går idag. Detta är alltså väldigt viktiga ting, och nu väntar jag att det ska se på detta under filosofiska synsvinklar. Men du kan se det i Guds ord. Du kan hålla dig nöje till det som står skrevet, så far du inte vill. Och du kan hålla dig nöje till det som står, den som bekänner att Jesus är Guds son. I han blir Gud. Och han i Gud. Och jag upplever att Guds son är virksam i våra hjärtan med detta. Och det känner vi att vi blir i ham och han i oss. Han gav oss av sin ånd. Här är dybder. Och jag må ju erkänna så lite jag ser. Och det är så lite jag förstår. Men jag prövar att bära fram det Gud har visat mig så långt jag kan det. Och så vet jag att den som granskar och ställer sig över Herrens ord med bön om den heliga ånds lys, han kommer till att få se mer. Det räcker till, som Josenius säger en gång, det räcker till i hela vår levetid att få lära mer. Gud vare tack för det.
Men det som jag helst ser fram till, det är att jag ska få se ham åsyn till åsyn. Se ham som han är. Då ska vi bli ham lik. Och så vill jag sluta med det som står där i kapitel 3, vers 3. Och vär den som har detta, eller vers 2 är det väl. Och vär den som har detta hopp till ham, han renser sig själv, lika som han är ren. Vi tackar dig Jesus för att du är den du är. Du är en Gud från evighet kommit i kjöd. Du har sonat våra synder med ditt blod. De är tagit bort för oss. Och du är vår verkliga frälser. Vi ber om den tro i våra hjärtan, Herre, vid din heliga ånd. Att vi inte vet oss något annat till frälse än dig. Och att vi inte har något annat verkligt formål med vårt liv än att få vara dina redskap, att andra må få se dig. Tack för dessa samvär. Tack för dessa vänner. Herre, är det möjligt? Och det är allt är ju möjligt för dig. Så ber att vi sänder en väckelse. Och du får åpenbara dig som den.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Verdens lys. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till Kristen Riksradio. Bibelavsnitt idag handlar om något som skedde I Jerusalem ganska kort tid för den stora påskehögtiden då Jesus döde och stod upp igen. Vi får höra lite om varför Jesus blev arresterad och siden henrettet. Vi läser från Johannes evangeliet från kapitel 11 och läser vers 45 till 53. Jag har kallat dagens program krisemöte. Många judarna som var kommit till Maria och hade sett det han gjorde trodde då på Jesus. Men någon av dem gick avsted till fariserna och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariserna kallade då rådet samman och sa: "Vad ska vi göra? För denne mannen gör många tecken. Lär vi han hålla på slik vill alla tro på ham." Och så kommer romerne och tar både vårt helige sted och vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste präst detta året, sa till dem: "Dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gangen för dere att ett människa dör för folket och inte hela folket går till grunde." Detta sa han inte av sig själv. Men då han var ypperste präst detta året talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, men också för att samla till ett de Guds barn som är spredt omkring. Från den dagen lade de planer om att döda honom.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sparken för sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver sig på Dottmar Girgis.
0: Och nu ska vi få höra avslutningen om Samson.
1: Ja, det är mycket lätt. Nå, vad vill Samson?
0: Slik som kapitel 16 här i domarnas bok fortäller.
1: Nu går dagkorten och blockar kapitel Dottmar Girgis mojställande.
0: Och vi läser de två första verserna i kapitel 16.
1: Det är inte något gott vårt.
0: En gång gick Samson till Gaza. Där fick han se en sjöge och gick in till henne. Där folk i Gaza fick veta att Samson var kommit dit, omringet i huset och låg på lur efter han vid byporten hela natten. Men de höll sig i ro natten igenom och sa, vi väntar till det lyssnar i morgon, där slår vi ham ihjäl.
1: Jag samtum man i Gaza i sån ögn i uppe mot dem förra jag man i sista solusa. Gaza assir i telkujo i samtum lär icke botten. Jag ser piras takte så jag nägar icke så. Kärju se jag gaupuka busta lukte. Jag ser orro jaska kärju se jag jag telkje. Koir i tjukkoda dem i aikus tjukkodit.
0: Vi må väl se att det var forskjellige svake sidor med Samson.
1: Min vetskare ska räcka att ha satt en Samson säkert mycket rasist åsikt.
0: Här ser vi en av Samsons svagheter.
1: Det var inte mycket i Samson och här tjuvade.
0: Männen i byen hörte vi de omringade stedet där han var.
1: Vi gulla hade allmatte pirras dachte den bästa gudsonlig.
0: Och de sa att imorgon tidlig där tar vi och slår ham ihjäl.
1: Jag vet inte att ichtin. Inte sa det till mig kontigt.
0: Vi läser vers 3.
1: Det lockar kolma vers.
0: Samson blev liggande till midnatt. Där stod han upp. Han tog tak i bägge flöjerna av byporten och bägge portstolpene. Han ryckte dem upp samman med portbommen och lade dem över skuldrene. Så bar han dem upp på toppen av det fjället som ligger i rättning av Hebron.
1: Ja, Samson och i Gittagaske jag rätt jag som lika i Bajas. Gaska ja aike ja tohpi kitta kauppurta usee ja kauppusakaide purta stolppui ja kaski lai pajasoktana kas mahtin ja piaidaisu olkiri salaa ja son kuutti lai pajastaan vaare tjohkaala mille Hebron puhata.
0: Samson stuu alsa upp med midnat.
1: Kaski aike rihkai Samson.
0: Och så upp dagen att byporten var lost.
1: Ja huomasi että kittale lasiuvun tahte purhta.
0: Och där skönt han nog att det var någon av fienden som stod han efter livet.
1: Det är så när vi är till muhtin så var jag lätt sen lätt all så fylle med.
0: Vad gjorde han så?
1: Nej, inte det kan.
0: Han tog hela byporten med stolpen och allt och bar det väck.
1: Det var alltid som hårten den purta och den var stolpen jag dalbog, alltid mältes.
0: Där stod att han gick i rättning av Hebron.
1: Ja, så gör de han Hebron gulig.
0: Och det är en rättning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det är visst gota mil för att sitta om gulig.
0: Och varför gjorde han det?
1: När man är sådant antag.
0: Nej, så det vet vi inte.
1: Nej, det är mycket lätt det.
0: Men vi vet att han gjorde det.
1: Men det är mycket lätt att han tackar.
0: Och det var Herrens kraft som gjorde att han kunde det.
1: Ja, Herre var möjliga middagajdan.
0: Han är också blivit kallt Israels utfria på grund av sin våld som styrke.
1: Så när man tar igår så var Israels lov och tjaut i regna hos farmon i skolslag.
0: Men flera gånger så ser vi att han brukte sin styrke till egen vinning.
1: Måte mig jag inte kallar till man kave, jag just vet du dig till han i den farmon.
0: Det kan ju se ut som att det var slik nu också.
1: Ja, och rådan har vi mig tagit nu, tack på hoven.
0: Vi läser vers 4.
1: Det låter en jävla vers.
0: Siden blev Samson glad i en kvinna från Sorekdalen som hette Dalila.
1: Det där på var ett man gillade att sådana att jag rakt var det mot honom som Sorek och Amis. Jag såg namn av Dalila.
0: Ja, det är alltså slik det står skrivet om Samson.
1: Nu har jag gjort alla jobben Samson och bidra.
0: Och detta blev Samsons fall.
1: Ja, det är med Lashatta i Samson och Jorralusson.
0: Det blev det stora fallet i hans liv.
1: Det är stora Jorralusson och Ellimus.
0: Och vi kan väl också se att här må vara det svaka punkt i hans liv.
1: Ja mi veritetta tjata, det kunde alla stora skivåta.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och lågade mig att det sån rakt skövde nissen.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt.
1: Och det är lågtiga gatsen och vackade.
0: Erfaringen fortäller att det sker gradvis.
1: Mot då måste alla det med kolmus lakparna att det karta vähäsi färdigt.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagene i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag har gått råda i posten och jag var i kammina inte.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: God ägstade och måste allt gå ut i.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit sitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt det jämt på jämt på.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Det är det stora jordalussal.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådda det lägga.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mitt appa hova i Samson i mig med all lockat där.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Jag har lockat vidare verserna 8, sa de.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekkel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din store styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte: dersom de binder meg med 7 friske strenger som ikke har tørket, mister jeg kreftene og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrken sin fra.
1: Det man vill istället säga om att jag pågår skulle säga till dig, en fille såg jag gärna man sista så stora gäura vårta oro. Ja, man bokte mig matchen med sågna naga och såg tjattna. Så vålla natten vara. Det med jag hade jag skulle göktan upp och locka i tjuade säkert silpa. Ja, där lilla till dig Samson i. Att det många gott gärna man sista så stora gäura vårta oro. Ja, mina de mahtat sanna juvut, vai on mahtat vuolla nahtu juu. Ja Samson telki juus mun sanna juvun tsechein olla suonain, ma heille koihkan, te mun sattan nuollin ja nukko ääraakia olma. Te bukti filistele tse haiva, mutta suutni tsecha olla suona, ma heille koihkan, ja se on tsanaisuudaikko. Ja se tse Sjokki tjokkamme gammaris. Ja sun telki sutni filistele tselehtuu patsilis. Samson. Mutta Samson kaihkui suonais nukko nuove arpu kaihkui vokoda haksatola. Ja isu karraa vuohtan alamaan.
0: Kansi tenkte Dalila mer på sölle en på Samson.
1: Kalvetsen uote Dalila juttasi. Den silpa birra ämpu på Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nog avrullämme.
0: Filisterna de prövde att lura Samson.
1: Filisterna tjeckte där ju i Samsona.
0: Och Samson han klarte att lura kvinnen sin.
1: Ja, Samson där ju i mig där nissones.
0: Men det var bara till att begynna med det.
1: Och det är ju så här att allt.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat. Logit, och kortum logit rätt.
0: Dalila sa till Samson: du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindas. Han svarte: där som de binder mig gott med nya reip som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya reip och band ham med, och så ropte hon till ham: filisterna är över dig, Samson. I kammer så satte folk på lur. men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
1: Det velkje da lille Samson ikke etter den le mobehten ja sart om munje gellest. Rakka, sånn at det munje da lille tihtet. Mainen on nahta chanmuju. Ja sun telki ni jos mun chanmuju on olla paatti kun maikunille mihki ja barkui tahku, tahku juun. Demun saatta nuollin nukeraulu. Te valti talille olla paatti ja chanai suaikun ja telki juutni. Felistala chelehtu patsilis. Ja Samsun. Ja saa shokkille ja kammari shokkaamme. Mutta se on kaikkui lait sukielinis eiresteko arpu.
0: Igjen klarte Samson å lure henne.
1: Nå da jo i Samson fast en så.
0: Men Samson lot henne få lov å binde seg.
1: Måtte Samson dyrt ikke litt kjattnatt.
0: Men når hun ropte filisterne over deg.
1: Måtte kjør vi av filisterne til ikke bort den.
0: Da slet reipene som sytråd.
1: Det er løn, gatt, battet, eger den en på gare på den.
0: Vers 13-14 leser vi.
1: Kolmene blokker i snellene blokker i.
0: Da sa Dalila til han, hittil har du narret meg og løyet for meg. Fortell meg nå hvordan du kan bindes. Han svarte, det kan skje hvis du vever de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
1: Ja Dalila telki Samsonin, tässä jälkeen on muu pehtän, ja saarnon kellari mun. Aatte mun ja alti ehti maina mun mahtan, mahtat chantnojuvut. Ja sun telki, ja kun on kolat, muu aivi, sieltä parkkalta kaukti, tjotjamikun. Ja sun chaski raikkitta, muurain ja telki, ja filistelätset, lähtupatsilis ja Samson. Ja sun kohtai sun ahkarinnes ja kaikki niissä muora ja tjotjeli olkus.
0: Det kan se ut som at Samson begynner å svekkes nå.
1: Oro, det går Samson oral massime sofamus.
0: At dette er begynnelsen til slutten på denne mannen.
1: At det er det alle god tanolokmale og.
0: Vi leser versene 15-17.
1: Det lukker vitt om lukker i skjeden om lukker i.
0: Da sa hun til ham, hvordan kan du si at du er glad i meg, når du ikke har tiltro til meg? Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldri kommet raken ned på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirer fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som andre mennesker.
1: Det selger som du, jeg må mat at du selger, jeg må raket, den du går, du vei, må vi rett ikke lett munne. Talle som går med hjerte, må behten, jeg hadde munne det, jeg må siste du står og gjøre vårt. Ja tätä poikaa sun vuoria ei suu. Saanitis kun johki päivi ja pahki karras suola. Ja saattaa sun siellä kertamme tuon kitta ja min ratsi. Ja sun rapasti jopa sun vaimu sun ja telskyy. Rahkin neipi itse pohtaa mua ei vielä. Tässä kun mun on itmillä nasareilla skittalaan etnam hekka rais. Jos mun saattaa rahki juvut. Degaita mu geura vuotta mu seivet. Ja mun saattan nollin ja saattan nukku puhera ulot.
0: No saa Dalila til Samson.
1: Altelki Dalila Samsoni.
0: At vist han virkelig elsket henne.
1: At jos on tuolle rahkista sun.
0: Ja da vil han røpe hemmeligheten for henne.
1: At jo tälle sun kall taita muisteli sun ja sun tjekkust vuodas.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja manja jäsiä Samson. Vallana jätä kehtävästi.
0: Vi läser versen 18-20.
1: Det låga, kautum låga ja kuttum låga versen.
0: Da skönte Dalila att han hade sagt henne hele sannheten. Hun sendte buer til filisterfyrsten og sa, «Kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten.» Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. «Filisterne er over deg, Samson», ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, «Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene, og slite meg løs.» Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, jeg går da lille øyne etter sånn lille rabbasten oppe så vei mot. Så det er volke som sa han i rauke filistele tje hei var mot tjei. Jeg tror ikke på 80-tall bare jeg stas på sånn rabbasten oppe så vei mot munne. Det var 80-villeste tje hei var mot tje pajassolo, så jeg si bukte, silpa, sin gjerdeste. Jeg er sånn dyft i sånn okke så kjipper i salam. Jeg rauke olma. Ja tietysti suu aivii tsietsä parkkaltaka eri rahkiuva. Ja se on reemai suu vallaa nahkit ja suu keura vuotta kaittei suu seiri. Ja se on telki filistellä tsellä tupatsille Samson. Ja se on kohtsai. Vajaa suu nahkarin ja telki. Mun aikko manna holkkustaan haavinuko outelke. Ja kaikki etsän luvus. Mutta ison tiehtana te herralle kaitan suus eiret.
0: Da Samson sov.
1: Kun Samson oli.
0: Da fikk da Dalila en av filisterne til å komme og skjere av han hårflettene.
1: Da også Dalila ofte bort et mye kjøpe i så barkelige her.
0: Og for 4. gang så ropte hun filisterne over deg, Samson.
1: Ja. Samson.
0: Og det er det store tragiske øyeblikket i Samsons liv. Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang. Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham. Styrken, den lå ikke i hans hår.
1: Jeg lenger at det så, og jeg så ofte siste det fattmålet.
0: Styrken, den lå i den Herrens ånd som kom over han.
1: Måte at, så gjør det vårt, eller den Herre vennes med vårt, det er så bare.
0: Og når det gjelder vår styrke?
1: Ja, da vi går skal min gjør det vårt.
0: Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i seremonier eller ritualer.
1: At det er min gjøre vårte, eller man gjør våg i siste, ja, sermen jeg siste.
0: Den ligger heller ikke i vår egen styrke.
1: Ikke det, men jeg kommer gjøre våre siste.
0: Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd.
1: Nå skulle jeg ikke ha, må jeg alle ytmille gjøres.
0: Samson, han var kalt til å være dommer over sitt folk.
1: Samson går til i rauke, jo, men dommeren så alle mange spørsmål.
0: Ja, han var kalt til å utfri dem ifra filisterne.
1: Ja sånn er det akkurat til en raukejubben fest i sin ære filistretjen.
0: Der står ikke at han ledet noe her.
1: Jeg kjødde en gang gåse gjenbyrre til sånn leie svarte vei gått til gåse.
0: Der står heller ikke noe om at han vant over fienden.
1: Ikke gjort så mye, da ikke at det sånn er veit han hva skal ikke bare
0: til. Men der står mye om forholdet til det andre kjønn.
1: Mutta muista läpäitsä olu sun elimis tän nuppi sortai turhta olemui.
0: Han blei glad i en kvinne, leser vi flere ganger.
1: Man kan vel ohka at det sånn raksisk går i nissen.
0: Dette ble hans fall.
1: Ja, da kjøpte jeg så gjør det.
0: I neste program så skal vi få høre slutten på dette.
1: Ja nuppi programmas, det mikar ikke kulle lov av oss.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi deg gitt og vel.
0: Lev vel.
1: Her er derven.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spåten hva holdt av programmet?
0: Og vi holder på i dommernes bok.
1: La hen kappe dommerikkerjes.
0: Og dere som har hørt tidligere program.
1: Ja nå går vi leppe kulle han det hjort i programmet.
0: Dere vet at nå er det dommeren Samson vi holder på med. Och vi håller på i det 16:e
1: kapitlet.
0: Och i detta programmet så ska vi få höra slutten om Samson.
1: I det programmet som vi gullat Samson har lohpa birram.
0: Den underliga domaren.
1: Den är artigis domaren.
0: Men kanske vi måste säga också att den är kända domaren.
1: Mutta sen on mikä tämä on tätä tätä ei ole tauttusto mar.
0: Och som vi hörte det förra programmet.
1: Ja nu går gula med hot i programmen.
0: Så blev han lurt av kvinnan Dalila.
1: Det är han chatta i vett och jobbat. Danisen är svarna Marilla Dalila.
0: Och så blev han tagit till fange av filisterna.
1: Ja nu valde ju vi kitta filisterna sen.
0: Och nu läser vi vidare i det 16:e kapitlet.
1: Ja, alla ska vita sig mot han Gutenberger Kapitel.
0: Och då läser vi verserna 21-24.
1: Ja, lukka hukta gammal och gott. Nälje gammal och gott verser.
0: Filisterna grep Samson och stack ut ögonen på honom. De förde honom ner till Gaza och band honom med kobberlänkor. Så blev han satt till att male korn på hornkvern i fangehuset. Men håret hans begynte att växa med det samma det var raket. Filisterfyrtene kom så sammen for å holde fest og bringe et stort slaktoffer til Dagon, guden sin. De sa, «Vår Gud har gitt vår fiende Samson i våre hender.» Da folket fikk se han lovpriste de guden sin og sa, «Vår Gud har gitt vår fiende i våre hender, han som herjet landet vårt og drepte mange av oss.»
1: Det var aldri villest til at jeg så gitt det. Jeg er det tjokkos og kjalmitt. Ja sitten on ollut suvallas kaasa ja chatne sukuhtin väikkilähkin ja se on maalikortni fangaviesuus. Mutta se on vuotta chatta kohti tällä näkämanjilla, kun se on lei rahkiuun. Ja filistelet se aivan, mutta se chogganekki offer, se suoraan juovan offera sinne, millä sä se dagoni ja illuit. Tässä kun siitä Minä millä addan Samsuna min vasalatsa min kiihti. Ja kun aalat muhoinnisuuteen mainosi sinne, millä se taas kutsui telkkiä. Minä millä addan min vasalatsa min kiihti. Suu kuhte hevohi min äänämä ja kuhte kotti äänäkit minulla.
0: Nu kommer vi till den tragiska slutten på denne mannens liv.
1: Ja talvahtetaan lohpidan olukma ällimis.
0: Efter att filisten hade tagit Samson till fange.
1: Man gick filisten att släcka valdan Samson och gitta.
0: Så stack de ut ögonen på han.
1: Då tog så ut kärn med här.
0: Därmed så var han alltså blind.
1: Det är sån satt i kärn med hacka.
0: Och därefter så tvang de han till att göra ett dyrs arbete i fängslet.
1: Ja, det är det bragge så det var ett packo bara gott.
0: Men då han var i fängsel så begynte hans hår gå ut igen.
1: Måste gå sen i giddagasas det är inte så vokta fast en skaddat.
0: Och det kan se ut som att det vokser fram en sann bot i den Samsons hjärta.
1: Ja, det är ordentligt med det gå dåta gata hos allt i den Samsons patsanit.
0: Vi hörte här om filisterna och deras avgudsdyrkelse.
1: Vi går där med filisterna och tjänk pirrarna att sin äppigt med balbalusas.
0: De hade en avgud som de kallade för Dagon.
1: Finns det äppigt med mig gott så det Dagon.
0: Och nu skulle de hålla en stor fest och tillbe han.
1: Det var alla stora fester och alla kundningsutningen.
0: Och så tackade de denna avguden för att de hade fått tagit Samson till fange.
1: Jag gick till den sen äppigt med mig och sen lika ojtjön. Samson och sin vasalatsa fangen.
0: Vi läser verserna 25-27.
1: Jag lukkar vitt och gammal och skett och gammal.
0: Da de nu var blivit lystiga ropte de, hent Samson hit, så vi kan morra oss över han. Och de hente Samson från fangehuset och hade morra med han. De stilte ham upp mellom søylene. Da sa Samson till gutten som holdt ham i hånden, slipp mig, la mig holde i de søylene som huset hviler på. Och stötte mig till dem. Huset var fullt av män och kvinnor, och alla filisterfyrstene var där. På taket var det omtrent 3000 menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.
1: Ja, det da bare vil ikke snakke hvor jeg vil si det eller ikke. Det er jo ikke Samson av det ikke var sånn at du stulla min åktes. Det er jo ikke Samson av åktes fanget hvis du ser som stulla i sin måte i åktes. Ja, så det var så vart sikkerske. Det er ikke Samson da vartene ikke gått til dårlig så gjeres. Løste må jeg dyfte må dokpet deg patsik mai halte vessu orru. Vai mun bäsen meilgat tai vuostai. Ja vessu lei tieva olo min genissunin ja puo filistele tse haivaa mutse lekki taas. Ja dahke altele tse kolma tuhat arvu olo ma genissunat kuten kehtse taasako Samson tuladi.
0: For å gjøre denne festen fullstendig.
1: Gålis, det var slettjan dan, etter seg tjokka man kan ikke rakka.
0: Ja, da ble Samson hentet ifra fengselet.
1: Jeg vet jo hvor Samson gidder, hva sas.
0: De gjorde

0: med ett verse.
1: Vi har ju valgt ett annat vers som vill dem.
0: Gud la sig icke sporta.
1: Det är mil i dyfte ers ett spilt i ditt.
0: Och så läser vi detta.
1: Ja, det är mil åkar.
0: Där ropte Samson till Herren och sa, Herre Gud, kom mig i hu och ge mig styrke bara denne ene gången, så jag kan hävna mig på filistern för ett av ögonen mina. Så tog han tak omkring de två mittsöjlene som huset vilte på, den ene med den högra arm och den andra med den vänstra arm. Han tryckte den in till sig och sa, la mig dö samman med filisterna. Så tog han i av all kraft och huset styrtet samman över fyrstene och över hela folket som var där. Slik drepte Samson flera vid sin död än han hade drept i sin levetid. Hans bröder och alla släktingar kom ned och hämtade ham. De förde ham hem och la ham i graven till hans far, Manoa, mellan Sora och Estjol. Där hade han varit domor i Israel i 20 år.
1: Det tror vi Samson, Herre Jatrilki, Herre Herre, måste moja manne, nanne moja sedan, ofta have och utmiddagen. Vai mun mahtan maussa ei tiedän filistelätse hala nuppi outtas muu kohti jälmistän. Ja Samson tohpian kohti kaskamus baatsee virra, mai halti vies suorui. Ja mieikkai daivosta. Nuppi virra tohpi son suu olikiskielenis ja nuppi virra suu kurukielenis. Ja Samson trelki, jaamus mu sellu filistratsäikun, ja son sojahi paatsi faamuin, te kahtsai viessu aivamutsäik patsili, ja puhalmuko patsi militansiste. Ja jaamme käit, suu jaamitinsa, lekki ääni puhti, kola käis on leikoddan suu älinettinis. Ja suu vielä ja Opa suu ahtsi viestu manne valassa valti suu ja manne pajassa haudatki suu suura estu alkaski maanua suu ahtsi haudai. Talle son lei dummen Israela koktelogi jäki.
0: Vi må väl si att Samson var en misslyckad man.
1: Vi vet kada tjate Samson leidakkar mii ilen lihkstuvan olmai.
0: Men vi hørte her at han hadde vært dommer i Israel i 20 år.
1: Måte vi gå lade med ta seg til koktele jeg glemmer dommer i Israel.
0: Så han gjorde nok mye mer enn vi her har lest.
1: Måte sånn dag jeg kan visse si olven på hvordan jeg ville lukkene da.
0: Han begynte ut fra Israel.
1: Sånn alltid Israel er ikke alltid lov.
0: Men så langt vi kan se så fullførte han det aldri.
1: Mutta då är det kommit att han har en olla suhtangaltaan kanssa.
0: Däremot så läser vi ofta att han lekte med synden.
1: Mutta då är jag lukkar att det är sånt att uhkura att det är suttun.
0: Och det gjorde han intill Guds ånd väck ifrån.
1: Ja, den dagens ångittar dessa går ytmil voi ja suska itte i ere.
0: Och hvis vi tänker på hemmeligheten till Salomo, Samsons medgang.
1: Ja, just man kan muista lite. Tan Samsona tjekus huoda.
0: Da må vi väl gå tillbaka till det 13 kapitel.
1: Det var det ett en kolmanne blogga kapitel mannat.
0: Och där står det slik i det femte verset.
1: Ja, det är ju en kolmanne verses.
0: Det är något som blev sagt till hans mor.
1: Det är jag mig katta i telku ju så en, nej.
0: För du ska bli med barn och få en sön.
1: De har kammanat vadjut, jag har kallat regalat ett barni.
0: Det må aldrig komma raka kniv på hans hode.
1: Det går inte raka kniv på hans hode.
0: Gutten ska vara en guds nazireur.
1: När ska det gå lätt? Ett mila nazireur.
0: Och det ska vara helt ifrån mors liv.
1: Det är en galga som jag är i häckareis.
0: Han ska ta till och bärga Israel från filisternas hånd.
1: Som galga valde jag gatsut. Israel har mitt filisternas hånd.
0: Det var hemligheten med Samsons framgång.
1: Dali da tjegus vuota maina Samson outani.
0: Men hva er hemmelighet?

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Orsaken, vad håller det programmet?
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Det jag skrev vidare sett på Blockmarikirgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 17.
1: Där läser jag av den 17 blocka kapitel.
0: Och nu får vi igen höra om åndelig frafall i Israel.
1: Jag lär mig, vad har jag inte fast en Jorralem, vårt nöjning eller Jorralem i Israels?
0: I kapitlen 17 till 21.
1: Middag.

0: kjøttet med noen åtte gammel lukker de.
1: Ja, i disse kapitlene.
0: Det er en kapittel.
1: Da får vi høre noe av det samme som vi hørte fra begynnelsen av dommerboken.
0: Det med gullet han, meg med alkos, gott man ikke i en gullet.
1: Vi har sett her i dommerboken.
0: Den gott man ikke i disse høyene.
1: At historien, det kommer igjen og igjen.
0: At den historien er lakker, vi påta fastein og dessis.
1: Det begynner med Israel under velsignelse.
0: Alga Israel forsøkner seg vold.
1: De tjener Gud.
0: At vi bare vil hippmille.
1: Så avviker de fra Gud.
0: Det guider seg ære hippmille.
1: Og så gjør de det som er ondt.
0: Det lakter mille på ham.
1: De følger sine egne veier.
0: Nå tover seg sin egen rekke inn ut.
1: Deretter overlates de til i en periode til slaveri.
0: Ja, nå løyter jo visse slaver hva det vold er.
1: Men når ondskapen blir stor.
0: Måte gå bare vårt og stortrum.
1: Da er det at vi hører at de råper til Herren.
0: Det vi går la til seg, tror jeg vår Herre.
1: Og Herren viser sin langmodighet.
0: Ja, her er det så godt skjer det var svårt skjeg.
1: Og han sender dommer til den om igjen og om igjen.
0: Jeg sa det fikk jeg dommer ut fastan i vesten ålder sin.
1: Som skal lede dem bort ifra fienden.
0: Jeg har åpitt sin eret vasalettes.
1: Og leder dem inn på Herrens vei.
0: Ja, nå åpitt det Herre gøy.
1: Vi leser de to første versene.
0: Det lukker kvart to første versene.
1: I Efraims fjellene bodde det en mann som hette Mika. En dag sa han til sin mor. De 1100 sekkel sølv som ble tatt fra deg, du lyste enda en forbannelse av den grunn mens jeg hørte på. De pengene er hos meg. Det er jeg som har tatt dem. Da sa moren, Herren velsigne deg, gutten min.
0: Til imot hun all mein Efraim, Maris, jeg så namelig Mika. Jeg så selke så endest. Da hokte han oppe lukka i tjoa de sekkel silpa, ma lett ost, eret og aldri hun. Ja, maipa kjeldon lett selkan garrudu sa, maita i mobelje gulugge. Kjertja da silpa le modukken, mon lendan valdan. Det telki så enni, pure syvni du von lekkos, mo barni herres.
1: Mika visste at hans mor hadde spart en del penger.
0: Mika det at det så en eller vurkene med alt rådeit.
1: Og så bestemte han seg for å stjele dem.
0: Ja, som var alltid, det så lærte jeg deg.
1: Hans mor visste ikke hvem som hadde stjålet den.
0: Ja, han er det at han gjelder så lærte han.
1: Og så uttalte hun en forbannelse over tyven.
0: Ja, nå, velke som garrod og sa, så lærte bachelet.
1: Og dermed så bekjente sønnen hennes, at det var han som hadde tatt den.
0: Ja, nå doktas de så bare ned til håndelig valdene i hodet.
1: Men moren kjente ikke på han.
0: Nå ta i enig eller delkene så.
1: Hun sa, Herren velsigne deg, min sønn.
0: Og det delte både syvren løks med bare.
1: Hør nå videre i versene 3-4.
0: Det går å gå an med henne alle verses.
1: Da han gav de 1100 sekkel sølv tilbake til sin mor, sa hun, disse pengene vier jeg nå til Herren og gir dem til min sønn, for at han skal lage et utskåret gudebilde og et støpt bilde. Nå skal du få dem tilbake. Da han hadde gitt pengene tilbake til moren, tok hun 100 sekkel og gav dem til en gullsmed. Han laget et utskåret gudebilde og et støpt bilde. De sto siden i huset til Mika.
0: Ja, sånn at de så endest han oktene blokket i kjøret sekkel silpar okt. Måte så enten i tilke. Man bare så henne herre i silpa, mogedesten, mobarnesen, vei sånn raket til deg, tjokk på jobben gåa, eller ikke jobben, vød og bytta, jeg da all atta muntan dukni roktet. Jeg sånn at de alle så enten silpa roktet. Jeg så enten i valgte gått til kjøret sekkel silpa, jeg til den gulle kjøpet. Ja sun dagai tan chukpu yuvun govan yalaik yuvun vodobistan yalalai Mika Jesus.
1: Mika gav altså pengene tilbake.
0: Mika ti tai rulai for sokta.
1: Men da ville hun innvide til Herren.
0: Da la ikke sånn dait at de herrei.
1: Men det som hun gjorde, hun laget et avgudsbilde av den.
0: Och
1: så had, fick de där en husgud som de hade.
0: Vi läser vers 5
1: och
0: 6.
1: Denne Mika hade ett gudshus. Han hade lagt en efod och någon husgudor och hade insatt en av sönnes in till präst för sig. På den tiden var det ingen konge i Israel. Vär man gjorde som han själv fann för gott.
0: Ja då när man smickar sig och tar med vissa och sån där dagarna och ta alla viktiga så jag vet så i min jag lägger där av en muhtuma där var det av muhtum kära så barn innes nu att det sån läsat den så bappan då en baby när och ta ge gona gas i Israels jag kan allma då gai min vojgalis bukan min hopp.
1: Mika hade ett eget hus för sina gudar.
0: Mika säger, Jesus och Jesus i militan.
1: Och moren skaffade alltså sölj till avgudarna.
0: Ja, än nu var det i skilparajta i militan.
1: Och så hörde vi att Mika ordnade med ett sted som de skulle ha det.
0: Ja, vi går där Mika raka i bajski och skallikläder.
1: Han lagade också en prästeklädning. Och andra ting som hörte till detta avgudsrum.
0: Ja, man kan göra inte man kunde han äppi med barvalusin.
1: Och så invigde han en av sönnes in till att vara präst.
0: Ja, nu sån vi har ofta så barn i misspappen.
1: Och så stod det ända en gång.
0: Ja, det var tjugor av dem.
1: På den tid var det ingen kung i Israel.
0: Att det han ägde sig ville ofta ge gånagas. Israelis.
1: Vär man gjorde som han själv fann för gott.
0: Jo, jag stagar, gör just det med jag stagar.
1: Och det var ju nettopp det de nu gjorde.
0: Ja, nu han dagar det andra i.
1: Vers 7-10 läser vi.
0: Lågat, Jesus, lågat i.
1: Det var en ung man av judaätten som hade slått sig ned där. Han var en levit från Betlehem i Juda. Denne mannen hade flyttat från byn Betlehem i Juda för att bosätta sig var det kunde höva. På sin färd kom han till Mikas hus i Efraims fjällan. Mikas spurte ham, var kommer du från? Han svarte, jag är en levit från Betlehem i Juda. Nu är jag på vandring för att finna ett sted där det kan höva och bosätta sig. Då sa Mika till ham, slå dig ner här och vär far och präst för mig. Så ska jag ge dig 10 sekel sull i år och hålla dig med klär och kost. Och leviten blev med ham in.
0: Ja muuton nuoral maille Betleimme syytäs. Jyytä sohkaa gottis. Ja se on ei lävistäles. Ja oruidas nuko verrolmas. Ja laholmai vulkii kauppukis. Betleimme syytäs aassan vaaras. Koston kaamasi paikki. Ja se on poudi suvatsuleittinis Efraim vaarai Mikka viissui. Te telki Mikka ja koston puolella. Ja se on telki suutni mulle lävistäles Betleimmes. Jyytas. Ja mun manan aassan vaaras, koska mun kaunan vaihti. Ja Mikka telki suhti, oromu luhti eläkin muu ahtsi ja pahpa. Tämän aikun tuhti jäädi logi seikki silppa jäkis ja ohtoi karvut ja muu. Tämän aile vistele sisää sulusaa.
1: Möjligt att det plaget Mika att han hade tagit sin egen sön till präst.
0: Då vet jag att det var vid Mika som ni valde så är ni slådigt.
1: Så det kan ju se ut som det har kommit en resepredikant utan jobb.
0: Ja, då vet jag att det går både i åkta sant ni lägger med sin paragå.
1: Och därmed så lejde Mika han.
0: Ja, då balka i Mika han.
1: Denne levitten han var ifrån Betlehem.
0: Ja, då hade vittlats sig.
1: Och han blev liksom familjeprästen där.
0: Han satte i sin färre köpappa.
1: Det var säkert en välstående familj han var nog var kommit till.
0: Ja, det var en vacker borespyrkjägg och talg och sall i botten.
1: Och när skulle han tjäna i denna familjen?
0: Jag kan gav allvar lite tan roftus.
1: Det kan vara en farlig tjänaste detta.
0: Ja, det var allvar det ska rätt eller vara alldeles.
1: Och när en predikant ska tjäna människor.
0: Och så är ni där jag kan vara på Olvitt.
1: Ja, vi må bare si på et slikt grunnlag.
0: Takker hvor du... Takker hvor du meldte. Jeg hvor du valgte første min kjærlighet.
1: Ja, der ligger det så mange fristelser ferdige.
0: Det skjedde noe jeg nekker, kjellosat.
1: Fristelser til å si akkurat det som menneskene ønsker.
0: Da sa det noe at det sånn, det kommer ikke i kjellosat, justyr mot, da sa jeg halv i det, jeg skal ikke det ikke
1: over. Og må Gud forbarme seg over en hver av oss.
0: Ja, det vil jeg. At vi ikke min bok i bachelor.
1: Så vi ikke skal tjene slik som menneskene ønsker det.
0: At vi er på alle valgte ene lagen går og løp mot den dagen.
1: Hvis vi skal være gudstjenere.
0: Hvis vi skal lage alle et mil på alle valgte ene.
1: Denne levitten som kom.
0: Da levitte det skulle til å bo inn.
1: Han kom inn i dette huset og ble prest der.
0: Som både i den dag og ikke satt i bakken.
1: Men det var fullt av avguder i huset.
0: Og så løp det ikke det var epik millet.
1: Vi leser versene 11-13. Han gikk inn med på å bli hos ham, og han ble som en av hans egne sønner. Mika innsatte den unge levitten som prest hos seg, og han ble boende i Mikas hus. Mika sa, «Nå vet jeg at Herren vil gjøre vel imot meg, siden jeg har fått en levitt til prest.»
0: Jeg lever ikke litt mer i jordet og løp meg lukte. Jeg har noen rollen meg i sønnen og mokten så barnen min. Jeg mykka det ut til jeg visste litt å gjøre. Jeg har noen rollen meg satt i så barnen. Jeg sånn lei mykka av Jesus. Jeg mykka lei. Jeg mykka til skim. Talmen til denne til herra. Ai gudakka kuris muuvasta, ja di melte gomon län ojjon levistele tja pahvan.
1: Vi skal også lese videre noen vers i det 18. kapittel.
0: Vi loka vel alessin taas muhtin verset den gauten bloka kapittelis.
1: Vi skal da få høre noe om dans stamme.
0: Ja gullat dan sohka gottin.
1: De hadde fått et område som var inntatt av filisterne.
0: Da er ikke ogjon, da er bare ikke med de filisterne kikkeres.
1: Og de følte nok at de trang noen større landområder.
0: Jeg sier, der på skimmel, så er det ikke der på en større hætene mitt.
1: Og så sendte de noen ut for å skulle se om de kunne finne noe slikt.
0: Ja, det volka jeg, og jeg går gavn og kjøtt opp på Jogaseis.
1: Og som vi har lest flere ganger.
0: Måtte noen ville lukke mange hjerte.
1: Hver mann gjorde som han selv ønsket.
0: At det gjør ikke almost stelle deg i måte de gjeste alleri.
1: Og da kan det fort bli forvirring.
0: Ja, det har ikke alle skjedd dem møye
1: vi. Vi leser det første verset.
0: Da vi lukket dem vårt vers om.
1: I den tiden, da det enda ikke var noen konge i Israel, søkte dansstammer for et land hvor de kunne bosette seg. De hadde enda ikke fått noen del av det land som tilhørte Israels stammer.
0: Den veivin ilemmiski oktage konagas Israelis. Ja den samma veivin otai danihtalatsa sohkakoti altsi sarpeoasi tan siste Aassanvaarastas, ku gitta tan veivin ratsa ilen pohtan sikkiä miskiki arbin Israel sohkakoti kaskas.
1: Vi husko kansi ifa Jusvas buk.
0: Da vet jeg meg muistit Jusva girdis.
1: At det var ingen av stammene som klarte å innta hele det området de skulle ha.
0: At jeg jokte ikke en, når det var aldri hvistene, at det var meg sikkert ikke åttet.
1: Og det gjaldt i særlig grad dansstamme.
0: Ja, er det noe man ikke leide at dan sokka godde.
1: Og nå var de drevet opp i fjellene.
0: Ja, det er ikke si åttet joen dere var hjem.
1: Vi leser det andre verset.
0: Det er noen opp i verset.
1: Folk i dan sendte da ut fem mann av sine djerve menn fra Sora og Etjol. De skulle speide ut landet og utforske det. Gå av sted og gjør dere kjent med landet, sa de til dem. Mennene kom til Efraimfjellene, til Mikas hus, og overnattet der.
0: Ja, da med annet, volka ikke oppe sin, såkast etter vikta og løpman, ærgjeles og løpman, såras ja, østovalet. Iska dem bare sett, når man gjør det. Dandidus tussan varas, jeg sitter ikke sikkjem. Manne tokko deedusteikkit eätnama, ja si pohte Efraim varrai mikka vissui ja urula sihku.
1: Vi ska få höra vuonna ne gick här i Mikas hus.
0: Ja tega tega kulla mot käyvää mikka vissuissa.
1: vers 3 og 4 leser vi.
0: Og hva kom han gjelder versen?
1: For da de var like ved huset, kjente de igjen stemmen til den unge levitten. Så tok de av fra veien og spurte ham, «Hvem er det som har ført deg hit? Hva gjør du her, og hvordan har du det?» Han fortalte dem da hva Mika hadde gjort for ham. «Han har tatt meg i sin tjeneste», sa han. «Jeg er prest hos han.»
0: Gå til ikke Mika ved sus, gåres. Jeg råder den norra og lopp med alle vittele tjejene. Det sier han ikke, dere, jeg til ikke sånne. Gidde du det dårlig om det ikke. Jeg måtte hun takket opp, jeg måtte hun nedlagt tas. Jeg sånn til ikke sikkert nå, jeg nå, det er Mika takket mot deg. Sånn det bare ikke han mot, jeg må den skjadden.
1: Den levitten, han kan ikke være noe annet enn en leiepredikant.
0: Da levitten er sitt, lenn på dere valka hoven, sa den i regnum.
1: Det er en situasjon som må gjøre det veldig vanskelig å tale Guds ord.
0: Da det var ikke det lille svåta, mi dakka hoi vant i nytt misane, sa den.
1: For de må jo helst tale slik som folk ønsker det.
0: Ja, da vet jeg det huske, sa den ut. Numo olut mohali ta kalgasar.
1: Vi leser også versene 5 og 6.
0: Det lukker vi da, jeg god av versen.
1: Da sa de til ham, spør Gud for oss, så vi kan få vite om den ferden vi er ute på kommer til å lykkes. Presten svarte, gå i fred, Herren holder øye med dere på ferden.
0: Det er ikke sitt uten jeg gjør, gå hit med det, hva er mye å se med det, det kan ikke gå min gøy nå. Man meldde mig vatsligt tjaddat åsalagen. Jag bachpat älskar ut nje. Man rafin din gej nu. Man meldde mig vatsligt för herra målhåttes.
1: De barn och höra och spöra Herren.
0: Säga, sitte så herras hjärrat.
1: Men han visste vad de önskat.
0: Måte sån, det är det majsi halirekke.
1: Gå i fred.
0: Alltså man är rafis.
1: Herren håller öje med dig på färden.
0: Ja, herra, när kan mig det sin vatslås av ålder.
1: Han visste det var det de önskade att höra.
0: Ja, som det är ju borde att han inte sig har lite gullat.
1: Och så talte han slik.
0: Ja, som sagt nu nu.
1: En farlig väg att gå.
0: Det var alldeles grej nu mannat.
1: Det var ingen kunge, det var förvirring.
0: Då bejde miske gunnaga sig, du ska må jobba sjuk.
1: Det var ingen ledare.
0: Jeg er oppe den dager åter steget.
1: En vanskelig tid.
0: Hun vakte seg.
1: Men det er godt at vi kan lese at folk ropte til Herren, og han svarte dem.
0: Og det var det riktig godt. Vi lukket med Herre, kjort hvor jeg Herre vaste dem.
1: Vi skal lese videre i det neste programmet.
0: Oppe i programmet skal jeg huske hen.
1: Men nå sier vi takk for i dag.
0: Da er det dette hvorten til Stoldanhaven.
1: Level.
0: Eller der, man.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartin fastsådda programmen.
0: Och vi fortsätter i domarnes bok.
1: Jag ska vidare se på Tottmar i Kyrgis.
0: Vi har begynt lite på det 18 kapitel.
1: Vi har sett ju alla gång 18 kapitel.
0: Sist läste vi de 6 första vers.
1: Det låkade ett kohta versen.
0: Och vi hörde om dansmän som var ute och sökte ett nytt landområde.
1: Men jag vill gula med mannen måste i tan och låt mig makalike kaukna hålla vaist i hjärtat.
0: Och de kom in i Mikas hus underveis.
1: Ja då började jag vattel och säste bort sin majte Mika dallu.
0: Och där fann de en levitt.
1: Gott sig kaukna ofta levitt.
0: En som var lejd in där som präst för det huset.
1: Och de bara kaukna vachman dangvistu.
0: Och han gav dem också ett gott då med på vägen.
1: Ja sån att de sikkie borisani vela maskai.
0: Det hörtes ut som att de barn om att spöra Herren till råds.
1: Ja, och nu att de blev det så gärna Herres finåkes.
0: Men han falt nog i den fristelsen.
1: Mot oss han gatsedan gatselussin.
0: Att han visste vad de önskade och så talt han det.
1: Att oss han diri majsi halirekke gullat. Ja, nu som sart nu.
0: Och nu läser vi vidare här i det 18 kapitlet i domarnes bok.
1: Ja, då lockar vi det sig på 18 kapitlet i Stottmar i Kyrgis.
0: Och vi läser verserna från 7 till och med 15.
1: Ja, lockar det 18 och 20 vittnen och blockar i.
0: Så drog de 5 män vidare och kom till Lach. De så att folket som bodde där levde sorglöst. Slik som sidonitterne gör. Rolig och sorglöst. Det var innan ingen makthavare i landet som gjorde den förträd. De var långt borta från sidonerande och hade inte något att göra med andra folk. Da männen kom tillbaka till sina fränder i Sora och Etchul, spurte de dem. Vad har de att melde? De svarte. Kom, la oss dra upp emot dem. Vi har sett att landet är utmärket. Och så sitter de stille här. Dryg inte med att dra av sted och lägg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer den til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av danssønnenes ett opp derfra, fra Sora og Etjul, fullt vepen til strid. De dro opp og slo leir i Kiryat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiryat Jerim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De 5 mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støttbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, og den unge levitten bodde, og de hilste på han.
1: Det var nødvendig viktig å holde opp, man. Jeg sier både leise, jeg øyne at jeg har holdt opp mot med det oppe. Ja, så jeg var ikke på svaret siste. Sier hun at jeg var med det rafale, at jeg var ikke på svaret. Jeg ville nok ikke valgte stedet. Ehdnämiskohta takaisin sikkiä vastu kuitenkin taakus. Ja sille ei kukkiin edes sityön alla sen. Ja ei sille mistikin tahkamus sen kuitenkin olukkaan. Ja siinä pohtisin veljelässä lusaa suurai ja estuli. Ja siinä veljät selkeä ikinä mulle käyvän tikkiä. Siitä selkeä. Pajas vannumi pajas simvastai. Tässä kun meillä hoinaan ehdnämaa ja kähtsälälle ei sakka purre. Ja de on rupehti jaavuakaan, alle lääki hiljana hulkut, matkai, vahtinvaaras, tohko ja valtinvaaras, nämä vaatminet. Kun oli pohtipäistä tohko, teli pohtipäistä, että otsipas almukalussa ja äänän lävittis ja koutat, tässä kun ihmille antaan tämän tiin kiihti. Takkar vaihti, kun siinä vaatsi vuohtamankin maailmi omitaan. Täliska tekee matkaita aaseiret suuras ja estylis, kuhtes oli ollut maa danihtelätse sokas, pohkanas tyyvun sohtiverjukun. Ja siinä manne matkai ja loittaa teki kirjat järjim jyytäs. Tämä on tietysti kun se on vahva iski. Tämä on sohti siitä, että tämä on päivirätsä. Kehtsälähle kirjat Jearin ajavälte. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti, että mikä vielä suratsi. Tässä on nukuhtella vihta olemaan, kun jollekin mannaan tuohon iskalla vaara. Laisenemaan. Ja ajattelisikin sinun veljesi. Tietysti vetkö niin, että lai viesui sistele, olikin piustas ja viesui millet. Tsuhpujuvun kovaa ja leikkijuvun vuotopistaa. Te arvilee, että täällä maitikarkapet tahkat. Ja si äränekki lohko ja pohtella nuora olemalle vihtele, että viistui, mikka viistui. Ja si järjestuus käy vaikka sutje puuris.
0: De fick goda meldinger tillbaka.
1: Se on ju puuris saan i rohtluotta.
0: Dessa som hade dragit ut för att spejda ut ett nytt land.
1: Gammalekke mannen och tar de här namn.
0: De sa att nu måste de bara komma så kunde de inta det landet de hade funnit.
1: Ja, det tälkte jag till alla i land på mannen jag var alltid här namn.
0: Och så drog de av gården.
1: Ja, nu vill jag se.
0: Men så kom de till detta hus, till Mikas hus.
1: Och det bort till Mika visste.
0: Och där var det av Gud då.
1: Ja, då var det inte äppe i millet.
0: Och det var tydligt att det var också något för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
1: Ja, det sa jag ihåg att det var inte det en dans och mitt vajmo.
0: Vi läser versen 16-21.
1: Det är också att kohtarna brukades och det gamla lokalet.
0: Mens de 600 väpnade män av danset blev stående vid portöppningen gick de fem männen som hade varit och spejdat där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårande gudebildet. Efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nere vid portåpningen samman med de 600 väpnade män. Där de fem gick in i Mikas hus och tog det utskårande gudebildet, efoden och husguden och det stöpte bildet, sa prästen till dem. Vad är det där gör? Ti stille, svarte de. Icke ett ord. Kom heller med oss och vär far och präst för oss. Vad är bäst för dig, att vara präst för en enkelmans hus eller för en stamme och en ett i Israel? Då blev prästen glad. Han tog efoden, husguden och det utskårande gudebildet och gav sig till i lag med flocken. Nå snudde de och drog bort. Barna, budskapen och egendelene sina hade de förrost i tåget.
1: Mot det där kortet så är det jävla mann. Tämän maan ensuutsepuolustuksen aikeuttais pahkanasti uusin saatte väljyöskön. Ja la vihta olemaan kuin että mannen tohko iskalan tihti, että nämä kohdistutti pajas, manne sisä ja vaaltetan suhpujuvun kovaa ja valikin pikstasa, ja vesso ihmilit, ja la leikkijuvun vuoto pistaa, ja la pohtaako pahpa suotsi puhtaa uksaraikkis auttas, auktana kalain kuhtas ole olemaan kuitenkin pahkanasti uusin saatte. Ja kun olet tällekin mannan sisään mikä vissu ja leikki valtaan tämän suhpujuvun kovaa oktana kalkipiksin ja vesimilin ja tämän leikkijuvun vuoto pistää. Te telki pahpasikin maitti tahkapeet. Ja sitten telki sun euro jauhakapi ja tukielet kielätun jalmat ala ja voltki miin mieltä ja leikki miin ahsi ja pahpun. Kuoppalle puoletu, niille pahpa nouhta olemaan viissui teille pahpa nouhta sohkakonta ja uhta sohki Israelin. Te saattei pahpa puoremilli ja sun valtti olikin piktas ja vessui milin. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja manaisi saa olemaan kaskin. Ja se jorkkiekki ja manneiret ja sitikti maana ja oomi ja teureskalvuit manna eteläiset autelis.
0: Tivillä on lykkä. Med på vägen.
1: Vi hade lyckor maskvälten.
0: De trodde på detta.
1: Ja, det avskå nu.
0: Nu vill vi gärna spöra, tror du på slikt?
1: Jag lägger mig rätt hos. Jag ska skulle hon tackra sig.
0: Vi läser vidare om det, dessa tingene.
1: Vi lukar vidare på tajtinka i pinna.
0: Versen 22-29.
1: Åktogammalokaverset.
0: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dantfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Hva er i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gården med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som er i veien.» Da sa dantfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så for dantfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladic, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dan-folkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
1: Kun se ikke bare den kukka seere Mikkavisu, teda holdt man kuvel ikke viesu siste. Mikkavisu kores tjohkai kohtu, kohtu juvu ikke, ja siin jokse Dan maanait. Ja siin tjuruvu Dan maanait, ja taht jorukali tjietesit manjast ja telikki Mikkai. Miru usle vailu, kodun leht tjohkai kohtun tuolukuja. Ja sun telki di leppe valda mui milit maimulleen tahkan oktan pahpain ja leppe vuolekaan eirit. Mi munja tälle pahtsa. Mohti mahti pet tälle telki munja midus vailu. Te telki taan maanat sutni. Ale tyhti tu jäänä kullu juvu minluht. Amas se holo maat morahuvon mielen pohti tiin patsili nuote tom massia tuu jätsä hedu viisut hekkam. Te mannetaan maanat keinoset, et joku Mikka oinjat silekki keurapu, kun se on te jorkkihis on, ja maana ei ruokittu suvistu siis. Mutusi valtimaita ei Mikka, mutta si valtimaita Mikkalle jättään tahkat ja pahpa kuhtee suuslei. Ja si pohti lait patsili raafales ja otsipas almoka patsili, ja si tjaskisin miehki aujuin. Ja kauppoka poltisi tolain. Ja ille noktakin kuhti pois sikkiä vähkintäs, kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lämmiski ketahkamuksen kuinka olopin. Ja oli tampuami sisti, mille vette rekup kuores. Ja si hoksi ekkien kauppoka ja aatsedas. Ja si kohtso kauppoka nama taanin, tanssin ahtsisen nama melte. Kuhtele rekalan Israeli, mutta kauppukanamma lei outel lais.
0: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
1: Ja, det kan jeg kulle at videre seg på meg, sier det ikke degner. Det vil gå vei meg, sier det ikke hva det meldtes. Meldtet.
0: Vi leser de to siste versene i dette kapittelet.
1: Ja, lukker den gokte man imot versen, da en kapittelis.
0: Der satte de opp det utskårne gudebildet, og Jonatan, sønn av Gershon, Moses sønn, og etterkommer av han, hans var prester for dansstamme helt til den dagen folket ble bortført fra landet. Det utskårne gudebildet som Mika hadde laget, stilte de opp hos seg, og hadde det så lenge tempelet sto i Shilo.
1: Det er mannen på jeg sier kjelsestan tjukk på jorden gåa. Ja Jonatan Gershon, Moses Bartni, Bartni Bartni, Sonja Su, Bartni Likke, Bahpan, Danihtelecheit, Sohka Kuntai, Tassajiko, Äänänassi, Heretolvujuvuja. Ja siis lei Mikka Tsuhpujuvun kouvamaisen li tahkan Bajastivujuvun Sinlusa, Puoht tai Peivit, Koip Milviessulei Sinlus.
0: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
1: Taas Ohta selka kova min ohtas jorralusas.
0: Vem är den Jonatan som vi här läst om?
1: Kilela Jonatan, man pidä mig as lokaime.
0: Han är Moses sitt barnebarn.
1: Ma Moses a manai manna.
0: Han som tjänar som präst.
1: Som går se bala vala nu ko pahkan.
0: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
1: Mutta han är pahkan da Mika tjuhpujuvun kovas.
0: det som Gud hade sagt till Moses.
1: Da mait et mille Moses i telekan.
0: Att han inte skulle laga några bilder.
1: Att det som är i himmelen och det som är på jorden.
0: Icke av det som är i himmelen och det som är på jorden.
1: Icke
0: laga något slikt och tillbe.
1: Icke raka i majtige rakare mest rohkalla.
0: För ett frafall.
1: Makkar jorralu sami vajne taas.
0: Vi ska också läsa de 10 första verserna i det 19 kapitel.
1: Auksenboga verset vill åka mig till logi versen.
0: Vi läser de 2 första
1: verserna.
0: I den tiden där Israel ännu icke hade någon kunge, var det en man av Levi-stammen som höll till längst upp i Efraimfjällen. Han tog sig en kvinna från Betlehem i Juda till medhustru. Men hon var utro mot han. Hon gick från ham och drog hem till sin far i Betlehem i Juda, där hon hade varit där en 4 månaders tid.
1: Ja da på en sämmapäivin tälle kuilen oktegikonaka seisväle saatte lei muhtun olmai levisokkaa kottis kuhteurui nukko verro olmus Efraim vaari siskipaikki. Ja se on valtialt siis leikiahka Betleimis Juutas. Mutta se leikiahka fursi suluhte ja mana edes suluhte su ahsis viisi Betleimis Juutas. Ja se on ollut loppe mieljimaanu arvu.
0: Vi läser vidare till vers 10. För när hon hade varit där en 4 månaders tid så drog mannen hennes etter. Han ville godsnacka med henne och få henne till att vända tillbaka. Han hade med sig tjänstegutten sin och ett par äslor. Den unga kvinnan förde ham in i sin fars hus och där faren fick se ham tog han emot han med glädje. Svigerfaren, den unga kvinnans far, höll på ham så han blev hos ham i 3 dagar. De spiste och drack och han fick övernatta där. Tidlig om morgonen den 4 dagen drog mannen, gjorde mannen sig klar till att dra av sted. Men far till den unge kvinnan sa till svigersönnen till, styrk dig först med lite mat, så kan det dra. De satte sig där ned och spiste och drack samman, de 2. Siden sa svigersfaren till mannen, vär så snill och bli här natten över och hygg dig här. Och då han reiste sig för att gå, nödde svigersfaren ham, så han gav etter och blev där om natten. Till om morgonen den 5 dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, få dig först lite och styrka dig på och vänt till det lir på dagen. Så spiste de samman de 2, siden gjorde mannen sig klar till att dra, samman med sin medhustru och tjänstegutten. Men svigerfaren sa till ham, nå lir det mot kväll, bli här i natt och hygg dig, i morgon tidlig kan det dra deras väg, så du kommer hem igen. Men nå ville icke mannen ge sig till där om natten, han gjorde sig klar, drog av gårde och kom till ett sted rätt emot Jebus, det är Jerusalem. Han hade med sig sina 2 äslor med klöv och med hustruen följde han.
1: Det gärgade så på en öde som man har som man har särnum varas rakka sitt sotnje och bukten varas så råkt. Det som var alltid så ränka så gottasena mälte det som då alvor så sissa så ahtis visst. Ja kodan nuorra niissä nahtioi, niin suuri maana on iluin suuuttel. Ja su vohpa, tämän nuorra niissä nahti tuolla ei suu. Nuohti sun orui suluhti 3 päiviä, ja si porja juhki ja oru taas ei apetsil. Ja 4 päiviä liskiä se jaarda heidäs pajassa, sun kärkäri etes puolikin. Ja telskien nuorra niissä nahti suu viivasi. Arvus mahte, etsät laipi pistäin. Ja taas mannilla jo vettiin valitsi. Ja sai johkaika ja poraika kapsaka houhtas ja jukaika. Ja teiski ja nuorra nissona ahtsi olomai. Mielikko johdu hiiaa patsille läke porimieles. Ja kun olmai kärkäi etes valitsi, että näki su vohpa su nuohti son mahtsai roktut ja urui taas hiiaa patsille. Ja se on ihka jaara hiitetes pajas. Dan vidaa päivi eret olikimin vaaras. Te telski tämän nuorra niin sanoa ahti arvosmahti. Tätte tuu vaimut ja vuoret. Ja vuoret tässä tsiikko päivi päikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkäi jälle olma jätes olikin. Ja sun ton ja su liikahka ja su renka. Mutta se vohpa. Tämän nuoran iso nahti telkkiin ehkä päällä ei ole jo sattun. Orro taas ei jää vatsella. Tässä päivin ohka kohta orota siia patsil ja läge poremiele. Te ajapetti jaarahides valikit tin keitnuset. Jälä natsa mannat tu kohtat. Mutta olma ei tahtonut ruhia patsil, mutta kärkäri jätsäs ja vulki eire ja poodi jäpys vuohtam. Täällä Jerusalem ja suus lekke kohti aasena riite, riitens pakaikun ja su liike ahkaa. Mjälte.
0: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
1: Ja, nu bara vill jag kolla hur mycket jag var i sikon.
0: För nu är det grusomma ting som sker.
1: Ja, jag lägger lätt i sådär stinka med tappa.
0: Men det ska vi läsa om nästa gång.
1: Och då har vi avgjort upp i programmet.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Ja, då har jag sagt, det gick du an här.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara sådana programmet.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Meja hejtina avti programma tatsamin tajaretin dan.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Matala israel tinka matal bort tahpauvat.
0: Det är inte gott att måtte säga det slik.
1: Ja ille porregala konuveret rätta.
0: Sist hörte vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifra Betlehem.
1: Man måste kolla med att bort till Jerusalem där kunde släcka golgan.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Då ville man locka med muhtin versen vitten avsumloga kapitlet.
0: Vi hade läst i 10 första verserna.
1: Ville man locka logi vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men jag håller mig kolla nu ut att levita lite gott till våra valden alltsis ahkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Det var som att lägga ahkan med i melden.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem ställde valden den.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Ja, då man har ju varit svukt och tockum.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Och då som vulki fast en vädjes så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Det går som vulki uppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i sån alkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var hela nog gukken Betlehem ska lära.
0: Men på den tiden var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och så var det en israelit eller tjockt och gemma hård upp.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Det var inte sån i ägon ia hård upp.
0: Så han drog vidare.
1: Och det som man har vidare sett på.
0: Vi ska nu läsa versen 11-21.
1: Jag lockar åktan och blockar verser. Åktan kommer att locka verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by hvor det bare bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjamin landet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att övernatta där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mann fick øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og nå på vei hjem. Men det ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Kosille Kievugores. Väikänis koi päivi sakkaa telki rengas ui sijasas. Puolen herran ehkä midas jepistellä tseit kaupunki jouduta sijaan. Mutta isi telki suhti aikko herranit verrasit kaupunki, kun sille hoktake Israel maana ei muuttu mi aiko manna kite kiipäi. Tässä on telki su rengasis manna tällä. Vai mi vässä muhtun paikka ja urru hyjää patsil kiipeos tai heraamast. Te vulikin sijain ja manne ja päiväis loistai siinä uhtas, kun sille tse kiipeä lahkami kullaa Benjamini. Ja si järranen kedas mannan vaaras sisä ja urrun vaaras iää patsil kiipeos. Ja kun se pohi sisä te urru kodis on kauppuka palkaa altetas, kyllä noktakin kuhti valtti sin sisä pistusis. Vai se itse yksilöstä. Tässä tapahtumusta vuodessa olma jähtis sutakustis. Mehtis ja olmaili Efraim varmis heidät. Ja se on urui nukko vero olmus kiipäs. Mutta otan paikki olemme Benjaminille. Ja se on pajas paikissu chanmiis ja uimita maskalais olma kauppuka palkaa alti. Ja se olet kata paris olmai. Kosa on huolikkaat. Ja kosta on puolet. Ja se on selkinyt nimi läht maaskialti Betleimis, Judas Efraim vaari siski paikki. Toppe mulle neve. Ja toppe mun mannen Betleimi Judas ja mun mannan tal herra vissu. Ja ei lähemmäk joktenkin kohta valtaa muu sisäsu vissu. Ja muusta sikki olkkas ja vien mun minä asin itta ja maittai laipi ja vii niin mun ja tuo palvelijakin, niissä on ja renki. Kuhtelee tuo palvelijan, kun mistä lähti vatsi vuotta maankataan. Tätä elkiä paljon on mai raafille kustunja. Tietysti vaan vuotta maiton tarpeeseen lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsilla. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalekisin julkiaset ja borre ja juhkim.
0: Me hörte här att det var vanskelig att få övernatting.
1: Me kuulemme taas, att det var vatti sitsa se jo adjut.
0: Men så kom da en som var ifra deres kanter.
1: Mutta det var jokta millimeter toppe sin kuulunus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som valti sin vastam.
0: Och mens de satt der och hygget sig.
1: Ja kun siitä tjohkai ja hauskoille.
0: Da var det att det var något som begynte att ske.
1: Det är joka mig dahpa uvakoi.
0: Vi läser versene 22-24.
1: Det är lukat kohti kolme lukais, neljä kolme lukai.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen, ugudlige folk som de var, och omringet huset. De dundret på dörren och ropte till den gamle mannen som eide huset. Send ham ut, den mannen som har tatt in i ditt hus, så vi kan være vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstort. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Kosiallekke, etesepi, amme kehtsäle piras tahte kauppohol, mahi milmähtön ol, mut viesu ja kohdakkuikki karrasi huussa. Ja sitelle kelan paris ol, mahi viesu isiri. Puhtelan ol, ma olkkus kuhtele pohtan tuvistui, vai mi oajut suutoutat. Mut ol, mahi viesu isit. Ma nai olkkus sinlusa ja telkisikke, allen huu, mu velje sitten. Alle, datte takami pahale. Kun jo laholmai le pohtaan muuvissuja ja le takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja su liike ahka. Tekti muu puhti sunnu olko, siellä jo adjupehti hehpasut sunnu ja tahka sunnu maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vasta epsikalka tahkat taan vastakku.
0: Mä vaadin niin ville noo.
1: Mielmaisi tahtoan.
0: Var det ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikke det samme lærte gå opp i Sodoma og Gomorra.
0: Den gang når Lot fikk besøk av englene.
1: Samme lærte gå Lot, det var jo engler på oss.
0: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
1: Det er Olma Vesta, noe med gulla.
0: Så kjente de til det også i de dager.
1: Det er dårlig med det andre eikis.
0: Dette som strider imot Guds ord.
1: Da vi lær ikke min sann i vøstam.
0: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
1: Måte, la meg gå la etter, jeg, i sånn datten lå ikke, holdt meg, Olkos.
0: Vi leser videre versene 25-30.
1: Jeg lukker vitt, jeg kommer lukker verset, skålet meg lukker inn.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, «Slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.»
1: Måte holde meg i datten gulla, så jeg valgte å holde meg så lite akkast, jeg dølte så olkes, sinløs av olkeberlig. Jeg sier døde så, jeg illas ikke så gædjus, jeg gitta idra rætsjæg. Måte gå idres, gav så bætsjæni, det løyste si så volike. Jeg nissom både lakka idra, jeg gætsjæg vola stann, holde meg ved så uksarækka uti. Gå så isi lei, jeg vel leidas. Tässä jiko joukasjattai. Ja kun voisi lihka iris pajas ja rapaisti vesuussa, ja mana jolkas vaitsulan vaarassu käännysmelti. Kehtyöli nissun suliki ahka vällämme vesuuksa raikkautas. Su kielis kuin uksala saalta. Ja se on selki suunne. Suotsil ja volke. Volkumai. Mutta joktake vastien. Ja valtis on su pajas aasenalaa. Ja olma järkkäri etsäs ja manai su paikkasit. Ja kun se on puoliso viistus, se valti su neippi ja valti su liikahkas ja juohpadi su tahtiris melti koktinukki lohkai pihtai. Ja se on volkkai su virra opa Israel etnama sisä. Ja juohkias kuhtetaan oinni selki, lahkarle tahpauvan ikä oinno juvon kittetaan päivirais, kun Israel maanamanne pajaa sekypne etnamis. Kittadaan päiviratsei. Pitsitään vaikunset, addet, raadi ja selkket outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom oppi fra Egypten.
1: Dakkere heller noinen Israels mannet går Egyptenisle olksfolkene.
0: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, hva just vil ikke med satan da tjate mima heller korsik i den oinen.
0: Men vi har sett mye av dette, også i vår tid.
1: Måte den lemme jo egna meite i olo min eikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja, da meite levitten stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: At det som volka hei, og pekteit, jo ikke sokka goddai.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn hadde de, og god jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Det var stås på at det er mange kapitlene.
0: Vi skal nå lese noen vers fra det 20. kapittel.
1: Måte vi lukke at alle har smukt inn verset, den går ikke til å lukke kapittel.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba, og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använder just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan: vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus, han använder en annan illustration för samma sak. I Korinterbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i Första Korinterbrevet 3:15: den vars verk brinner ner ska bli utan lön. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4: förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger: nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8: jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallade det vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång, eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld, räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord, du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9-14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1-5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit. Och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun. När jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren.
Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 17 så är de 10 första verserna en allegori, alltså ett budskap som framställs genom en liknelse. Och Gud själv förklarar sedan denna liknelse i verserna 11 till och med 21. Det handlar om Guds dom över ett folk som valt lögnen som sin tröst och ledstjärna. Och på Herrens order använder Hesekiel här ett sätt att förmedla budskapet som var välkänt och även omtyckt i Österlandet vid denna tid. Men om budskapets gåtform var omtyckt, så var budskapets innehåll inte populärt. Och Hesekiel var inte publikfriare, han var en Herrens profet. Vi läser Hesekiel 17, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, ge Israels hus en gåta och tala till det i en liknelse och säg, så säger Herren, Herren. En stor örn med stora vingar och långa vingpennor och täckt med brokiga fjädrar kom till Libanon och tog bort sedern. Han bröt av dess översta gren och förde den till köpmännens land och satte den i en handelsstad. Den stora örnen med stora vingar som tog bort sedern talar om Nebukadnessar, den stora örnen. Och sedern står här som en bild på Davids kungahus i Jerusalem. Jeremia hade profeterat om Nebukadnessar och sagt i Jeremia 48:40. Ty så säger Herren, som en örn svävar han fram. Men Hesekiel talar också om en annan örn. Vi läser Hesekiel 17, vers 7. Men det fanns också en annan örn med stora vingar och många fjädrar. Och se, vinstocken sköt längtansfullt ut sina rötter till den. Och från platsen den var planterad sträckte den ut sina rankor mot honom för att han skulle vattna den. Den andra örnen, det var Egypten som vid den här tiden fortfarande var en stormakt. Kungen i Babel hade gjort Matanja till kung i Juda och ändrat hans namn till Sidkia. Men Sidkia svek kungen i Babel och gjorde en pakt med Egyptens kung. Det illustreras här genom vinstocken som längtansfullt sträckte ut sina rötter mot denna örn. Men den sanna vinstocken, den skulle inte hämta sin kraft från Egypten, utan från Herren Sebaot. Och den första örnen, Nebukadnessar, krossade stormakten Egypten och straffade Sidkia och Juda för deras svek. Vi läser Hesekiel 17, verserna 12 till och med 15. Säg nu till det upproriska släktet, förstår ni inte vad detta betyder? Säg åt dem, se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog kungen och furstarna och förde dem med sig till Babel. Sedan tog han en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga en ed. Men det mäktiga i landet förde han med sig bort, så att riket skulle vara oansenligt och inte kunna resa sig, utan hålla förbundet med honom om det skulle bestå. Men denne avföll från honom. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar, Babels kung, höll sin del av

Kung Sidkia i Juda räknade med de två örnarna, men glömde att räkna med den tredje faktorn, nämligen Gud. Och den som söker sin hjälp i Egypten får till sist en obehaglig överraskning. Det fick också kung Sidkia erfara. Vi läser Hesekiel 17, verserna 22 till och med 24. Så säger Herren, Herren, jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar ska jag bryta av en späd kvist och själv plantera den på ett högt berg och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den, och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar skall bo under den och finna skugga under grenarna. Alla markens träd ska förstå att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, Herren, har talat och skall göra det. Nebukadnessar hade tagit toppen av sedern och fört Davids kungahus efterträdare till Babel. Men Nebukadnessar den store och stolte kommer inte att få sista ordet. För det Nebukadnessar gjort ska även Gud göra. Han ska ta ett skott av samma kungahus, Davids hus, och plantera det på Israels höga berg. Han ska plantera det på Sion. Han ska uppfylla sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob. Som Jesaja förkunnade i Jesaja 11:1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Och så fortsätter Jesaja i kapitel 11, vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Ibland tillåter Gud den ogudaktiga världen att trakassera Guds barn och närmast krossa det folk som säger sig vara Guds folk, när det folket har vänt Gud ryggen. Sverige var en gång ett kristet land, och det gula korset pryder fortfarande vår svenska flagga, men vi är på väg mot att bli en Guds frånvänd nation, med en kultur utan Gud. Moral och etik präglas av ogudaktighet och synd. Men Guds ord lär oss att vårt avfall får konsekvenser. Gud dömde synden på Hesekiels tid och Gud dömer synden idag. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig.

Som en överskrift över Hesekiel kapitel 18 kan vi sätta fyra ord ifrån Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden. Och Jerusalem är ett historiskt exempel på den sanningen.

Kapitlet uppenbarar för oss att skulden är personlig och att var och en av oss står som enskilda ansvariga inför Gud. Än en gång betonas att det inte är Hesekiels meningar det handlar om, men det är Herren Sebaot som säger detta. Hesekiel 18, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade: vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land? Fäderna har ätit sura druvor, och barnens tänder blir ömma. Jeremia, som började sin verksamhet något tidigare, hade förkunnat detsamma. Jeremia 31, 29 till och med 30. På den tiden ska man inte mer säga: fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem. Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder. De hade börjat tala om ärftlig belastning. Man hade så många olika ursäkter för sina synder. Men den argumentationen håller inte inför Gud. Gud talar om den enskildes ansvar. Hesekiel 18, verserna 3 och 4. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, ni ska inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel. Se, varje levande själ tillhör mig, Fadern såväl som Sonen. Det är mina. Den som syndar skall dö. Här talar Gud om att synden får konsekvenser redan här i livet. Och det är från det perspektivet som vi ska se budskapet i det här kapitlet. Gud vill inte låta någon gå under, utan att det är hans egen skuld som drabbar honom. I verserna 5 till och med 8 talar Gud om en människa som avstår från det som är synd i Guds ögon och gör det som är rätt och rättfärdigt. Vi läser Hesekiel 18, vers 9. Om han lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och skall förvisso få leva, säger Herren, Herren. Men så fortsätter han och säger: om den rättfärdige har en ogudaktig son, så kan han inte trösta sig med att han har troende föräldrar. Om han kränker sin nästas hustru, förtrycker den fattige och gör vidriga ting, skulle en sådan få leva? En gudfruktig far straffas inte för sin sons synder, och en son straffas inte för sin fars synder. Var och en är själv ansvarig för sina val, sitt liv och sina handlingar. Vi läser Hesekiel 18, vers 20. Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning. En far ska inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet ska vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet ska vara hans egen. Men, säger Gud, en syndare kan vända om. Gud inbjuder varje syndare till omvändelse. Vänd om till Gud, så får du leva. Vi läser vers 21. Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Gud säger inte: om han har rätt teologi och rätta meningar, utan han säger: om han vänder om från sina synder och gör det som är rätt, ska han förvisso leva och inte dö.
Det hjälper inte att bekänna Gud som sin Herre, om man inte vill överge sina synder. Vägen till livet är smal, sa Jesus. Vi läser Hesekiel 18, vers 25. Ändå säger ni, Herrens väg är inte rätt. Hör då ni av Israels hus, är min väg inte rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? Människan vill hellre anklaga Gud än omvända sig. Man vill hellre bagatellisera sin synd, men Gud låter inte lura sig. Gud känner våra hemligaste motiv. Han skådar igenom alla våra fasader. Och det hjälper inte hur många människor vi klarar att imponera. Gud känner vårt hjärta. Vi läser Hesekiel 18, vers 31. Kasta bort från er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Vi kan inte skylla på en dålig uppväxt eller på vänner eller på att vår församling är så eländig. Frågan är vilken relation vi själva har till Gud. Skulden är vår egen. Hesekiel gör klart för oss att vi kommer att dömas efter våra handlingar, vare sig vi vill tro det eller inte. Hesekiel 18, 32. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva. Och Paulus han sammanfattar denna sanning i Romarbrevet 6:23 med orden: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.

I Hesekiel 19 har vi två klagosånger, eller rättare sagt, vi har en klagosång med två teman. Verserna 1-9 är Herrens klagosång över Israels ledare. Och verserna 10-14 är en klagosång över landet Juda, Sydriket. Vi läser Hesekiel kapitel 19, verserna 1-3. Vilken lejoninna var inte din mor? Hon låg bland lejon, hon födde upp sina ungar bland unga lejon. En av sina ungar födde hon upp till ett kraftigt lejon. Han lärde sig ta rov, han åt människor. Låt oss komma ihåg att det här, det är inte ett ordspråk av Hesekiel. Det är Herrens ordspråk och sorgesång. Och tonen är densamma när Herren Jesus i det nya testamentet säger i Matteus 23, verserna 37 och 38. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Gud gråter över Israels herdar och ledare. De hade ingen omsorg för folket, men det hade Gud. Vem var det som grät över folket och över Jerusalem? Det var det Gud som gjorde. Vem är det som bryr sig om dig idag? Vem har omsorg? Har de omsorg om dig på din arbetsplats, i din församling? Har dina närmaste omsorg för ditt eviga väl? Gud har omsorg, både om dig och mig. Israels olycka var att deras herdar förde dem vilse. Och Herren klagar genom profeten Jeremia och säger i Jeremia 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. De som skulle ha varit landets ledare och herdar, de var istället lejon som slukade de får som de skulle ha dragit omsorg för. Det är de sista kungarna i Juda som Hesekiel sjunger om. Därför kan det inte bli något annat än en klagovisa och en sorgesång. Men i vers 10 så ändras bilden något. När Juda sammanliknas med en fruktbärande vinstock och av dess grenar växte det fram en härskarspira, vilket siktar till kung Sidkia som blir den sista kungen i Jerusalem. Det profetiska budskapet i Hesekiels bok förkunnar för oss att ödeläggelsen av vinstocken var självförskylld. För elden som omtalas gick ju ut ifrån en av grenarna på vinstocken. Hesekiel 19:14. Eld har gått ut från en av de yppersta grenarna och har förtärt frukten. När det i vers 12 talas om att östanvinden förtorkade dess frukt, så talar det om det stora, mäktiga riket i öst, nämligen Babel. Men om det var Babel som ryckte upp denna vinranka, och om det var Babels fruktansvärda vind som förtorkade dess frukt, hur kan man då säga att det var självförvållat? Jo, det var deras avfall från Gud.
deras synd och omoral, som gjorde att Guds beskydd inte längre omgav Juda och Jerusalem. Och i vers 14 i Hesekiels 19 kapitel så talas det om för oss att trots alla yttre fiender så är den farligaste av alla fiender synden i vårt eget hjärta. Jesus säger därför i Matteus 15, vers 19: ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Här vill jag repetera vad Herren sa till Juda genom Hesekiel i Hesekiel 18:31. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Det är det Jesus talar om när han säger till Nikodemus: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, som det står i Johannes 3, vers 3. Och strax efter säger han: var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Johannes 3, verserna 14 till och med 18. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Hesekiel kapitel 20. Budskapet i det här kapitlet ger en återblick på nationen Israels historia, och det talar om den kommande domen och om återupprättelse. Men innan vi vandrar genom kapitel 20 påminner vi varandra om hur vi ska studera även det här kapitlet. Först ser vi vad som är kapitlets tema. Därefter ser vi efter kapitlets viktigaste vers, det betydelsefullaste ordet. Och vi lägger märke till vad kapitlet säger oss om Kristus. Sedan ser vi vad Gud befaller dig och mig att göra, och vilket löfte han ger oss, och frågar oss sedan, vad nytt har vi därmed lärt? Vi börjar vår vandring genom Hesekiel kapitel 20 med att be tillsammans med psalmisten, när han i Saltarsalmen 119, vers 18 säger: öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Kapitlen 20 till och med 24 innehåller den slutliga förutsägelsen om den dom som väntar Jerusalem på grund av avfallet från Gud. Och det är två saker som jag speciellt vill att du ska lägga märke till i det här avsnittet. Lägg märke till hur långt och utdraget Guds budskap till dessa människor är. Helt från den dagen då Nebukadnessar belägrade staden, så var Gud villig att rädda dem. Gud skulle ha hindrat Nebukadnessar att inta staden och drivit honom tillbaka, på samma sätt som han hade gjort tidigare när Assyriens här hade belägrat Jerusalem. Och så skulle han därmed ha förhindrat att staden blivit ödelagd. Men folket ville inte höra på Guds varningsrop. De ville inte vända om till Gud, och så kom domen. Helt till sista stund hade Gud sin nådes hand uträckt. Och för det andra, på den dagen då Jerusalem belägrades så dog Hesekiels hustru. Och Gud sa att Hesekiel skulle varken sörja eller gråta över henne. Jag tror att Hesekiel verkligen var en kontrast i relation till Jeremia, som före Hesekiel börjat förkunna omvändelsens budskap för Jerusalems folk. Jeremia hade en mors känsliga hjärta, och han grät över sitt folk. Och budskapet Jeremia fått att förkunna krossade hans hjärta. Och utan att jag med bestämdhet hävdar att det är så, så vill jag säga att jag personligen tror att Hesekiel var mera oberörd. Han var en stenhård man som närmast tjänstgjorde som Guds brevbärare till ett olydigt folk. Hesekiel kapitel 20 blickar tillbaka på Israels historia, påminner om hur synden präglat folkets handlingar från första början, och Hesekiel är som telegrambudet, som bara levererar telegram som avsändaren har skickat. Det kan vara ett glädjebud, det kan vara sorgebud. Oberoende av telegrammets innehåll, så delar telegrambudet ut telegrammet. Telegrammets budskap berör inte telegrambudet utan mottagaren. Vi läser Hesekiel 20, vers 1. I det sjunde året på tionde dagen i den femte månaden kom några av de äldste i Israel för att fråga Herren och det satte sig ner framför mig. Med denna noggranna tidsangivning kan vi fastställa att tiden är augusti månad, år 590 eller 591 före Kristus. Och Jerusalems ödeläggelse skedde kort tid därefter, cirka 588 eller 586 före Kristus. Och det är cirka 11 månader sedan Hesekiel hade fått budskapet om Jerusalems undergång som vi läste i kapitel 8. Utan att vi därmed ska vara alltför dogmatiska när det gäller tidpunkten. Och än en gång stadfäster Hesekiel att han bara är brevbärare. Herrens ord kommer till honom. Därefter talar han. Vi läser Hesekiel 20, verserna 2 till och med 4. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, tala med de äldste i Israel och säg till dem. Så säger Herren, Herren. Har ni kommit för att fråga mig? Så sant jag lever, jag låter inte rådfråga mig av er, säger Herren, Herren. Men vill du döma dem? Ja, vill du döma dem, du människobarn? Låt dem då förstå deras fäders avskyvärda handlingar. Israels äldste hade kommit för att klaga och kritisera Gud. De tycker att han dömer dem så orättfärdigt och att han är så orättfärdig om han ödelägger Jerusalem. För efterhand så har det börjat gå upp för dem att det kanske är det som kommer att ske. Om de bara vill lyssna så är Gud redo att upprepa sina anklagelser och tala om för dem på vilket grundlag han låter domen drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 5. Och säg till dem, så säger Herren, Herren. Den dag jag utvalde Israel, lyfte jag min hand till ed inför Jakobs avkomlingar och gjorde mig känd för dem i Egyptens land. Jag lyfte upp min hand till ed inför dem och sade, jag är Herren, er Gud. Gud tar det hela från grunden. Från då han kallade folket ut ur Egypten, förlossade dem från slaveriet och förde dem ut i öknen. Hesekiel 20, vers 13. Men Israels hus var upproriska mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Den generation som gick ut ur Egypten och in i öknen gjorde uppror mot Gud, och han lät dem dö i öknen på grund av deras otro. Vi läser Hesekiel 20, verserna 21 och 22. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. Det vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Men jag drog min hand tillbaka, och det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför det folk som sett hur jag hade fört dem ut. Vi ser att även nästa generation trotsade Gud. Och allt detta blir de äldste i Israel nu påminda om. Det är som om Gud säger, tänk tillbaka. meditera lite över era liv och handlingar. Länge, länge har ni vanhelgat er Gud.

Generation efter generation har trotsat mina bud, sa Herren. De vandrade inte efter hans stadgar och höll inte hans föreskrifter. Och så läser vi dessa märkliga ord i Hesekiel 20, vers 25 och 26. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem, och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld. Ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Dessa verser har getts olika tolkningar bland bibeltolkare. Men jag tror att vi här möter samma tanke som Paulus ger uttryck för i andra Korinterbrevet 2, vers 15 och 16. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? När Gud gav dessa människor sitt ord och de förkastade det, övergav Gud dem till sig själva så de kunde gå sin egen väg. Och den lag som var god blev ond i deras ögon, eftersom den dömde deras liv och gärning. Och så är det också med evangeliet idag. Om du får höra evangelium men förkastar det, så hade det varit bättre för dig om du aldrig hade hört det. Om du förkastar evangeliet, så blir det en doft av död till död för dig. Stadgar som inte är till någon nytta och som inte kan ge dig liv, utan dömer dig till döden. Du som lever i Sverige kan aldrig träda fram inför Gud och säga: jag hade ingen möjlighet att få reda på din vilja. Jag har aldrig hört det. Gud påminde Israels äldste om vilka oerhörda konsekvenser deras otro hade fått under ökenvandringen. Och när man läser om den fruktansvärda dom som nu väntar Juda och Jerusalem, så skulle man ju tro att Gud för alltid var färdig med detta folk. Men för det folk som vandrar i syndens mörker tänder Gud om och om igen ett ljus. Så är det även i det här kapitlet. Innan vi går vidare så vill jag be dig stryka under fyra ord i fyra verser. Och det är i vers 9, vers 14, vers 22 och vers 44. Och det är orden, dessa fyra ord, för mitt namns skull. För det är själva grunden på vilken Guds härliga löften vilar, och som gör att han själv som är ljuset än en gång vill låta sitt ljus lysa i mörkret. För mitt namns skull. Vi läser Hesekiel 20, verserna 33 och 34. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede ska jag sannerligen regera över er. Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede ska jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. Gud talar klart och tydligt om att han tänker föra dem tillbaka till landet han med ed lovat deras fäder. Guds plan med Israel kommer att fullbordas. Med stark hand och utgjuten vrede. Ja, den hedniska ande och deras förakt för den helige Gud som de visar genom sin arroganta hållning och världsliga handlingar tvingar Gud
att låta syndens konsekvens drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 35 och 36. Jag ska föra er in i folkens öken, och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, så ska jag också döma er, säger Herren, Herren. Folkets religiösa och etiska förfall är så djupt och så katastrofalt att Gud måste utföra sin räddningsaktion mitt i folkens öken. Samtidigt är räddningsaktionen en domshandling som skall döma deras liv så grundligt och totalt att de genom detta ska bli mogna att ta emot frälsningen. Det är av misstagen man lär, har någon sagt. Folkens öken handlar alltså inte om ett geografiskt område med sand och torka, utan det talar om att Gud ska isolera sitt folk ifrån andra folk, så att de kommer att leva ett ökenliv mitt ibland alla de folk och riken där de blivit kringspridda. Det vill säga, mitt i Guds stränga dom finns Guds omsorg för sitt folk. Vi läser Hesekiel 20, verserna 39 och 40. Men hör nu, ni av Israels hus, så säger Herren, Herren. Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar, också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig. Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar. Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren, Herren, där skall hela Israels hus tjäna mig, alla som finns i landet. Där ska jag ta emot dem. Där ska jag finna behag i era offergåvor och i förstlingen av era gåvor, vad ni än vill helga. När det sägs där ska Israels hela hus tjäna mig, alla som finns i landet, så betyder det alla som av hjärtat omvänder sig till Gud. För det upproriska, det ogudaktiga, kommer inte in i landet, utan omkommer i öknen, i folköknen. Gör vad du vill, Gud, gör vad du vill. Krukmakarhanden bäst känner till hur den ett kärl av motspänstigt ler formar så att mästaren ära det ger. Gör vad du vill, Gud, gör vad du vill. Dödstrött och slagen hör jag dig till. Sorgen och synden brutit mig ner. Helande kraften frälsaren ger.

Vi läser Hesekiel 20, verserna 42 till och med 44. Ni skall inse att jag är Herren när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Där ska ni tänka tillbaka på era vägar och på alla de gärningar som ni orenade er med. Ni skall avsky er själva för allt det onda ni har gjort. Ni skall inse att jag är Herren när jag handlar så med er för mitt namns skull, och inte efter era onda vägar och era skamliga gärningar. Ni av Israels hus, säger Herren, Herren. I det nya förbundet skriver Johannes följande. I Johannes första brev, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och det är något av detta vi möter redan här i Hesekiels boks 20 kapitel. Genom det ständigt återkommande orden. För mitt namns skull. När jag låter er komma in i Israels land för mitt namns skull och inte efter era onda vägar. Hesekiel har mött den helige Gud, honom som alena skall ha äran. För hans namns skull. Ni ska inse att jag är Herren när jag handlar så med er. Efter framtidslöftet påminner Gud åter om domen som väntar dem, därför att de inte vill lyssna och inte vill vända om till Herren. De vill inte vända om från sin onda väg. Därmed är domen oundviklig. Vi läser Hesekiel 20, verserna 45 till och med 48. Och Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte söderut och predika mot söder. Profetera mot skoglandet söderut. Säg till sydlandets skog: Hör Herrens ord, så säger Herren, Herren. Jag ska tända en eld i dig, och den skall förtära alla dina träd, både det friska och det torra. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr ska bli brända av den. Alla människor skall se att jag, Herren, har tänt den. Den skall inte kunna släckas. Herren förkunnar genom profeten Hesekiel Jerusalems totala ödeläggelse. I den hebreiska grundtexten hör verserna 45 till och med 49 med i kapitel 21, som talar om Herrens svärd och som vi ska se närmare på i nästa program. Här vill jag bara nämna att Herren genom sin profetröst på jorden påminner om Guds konkreta ingrepp som står för dörren. Elden talar om Guds dom, liksom elden förtär syndoffret som lagts på altaret. All synd är synd mot Gud, och synden bestraffas också av Gud. Så säger Herren, Herren, jag skall tända en eld i dig. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr skall bli brända av den. Den människa som försöker stoppa Guds eld bränner sitt eget ansikte. Gud låter inte jäcka sig. När Guds timme kommer måste människan skörda vad hon har sått, och ingen människa kan släcka den elden. I det nya förbundet skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1 från vers 10 till och med 2, vers 2. Om vi säger
att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Och jag läser Johannes 3, verserna 16 till och med 19. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Människorna älskade mörkret och inte ljuset, sa Jesus. Och så var det även på Hesekiels tid. När jag nu ska citera något som Jesus har sagt, så ska du ha klart för dig det sammanhang som det ordet står i. Från vers 31 i Johannes evangeliets 8:e kapitel så talar Jesus till de judar som hade kommit till tro på honom. Det vill säga, det var judar som bekände att de trodde att han var den utlovade Messias. Men när han sa varför han hade kommit till världen och vad som var hans gärning, så reagerade de mycket negativt. Och så säger Jesus i Johannes 8, vers 47. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Så var det redan på Hesekiels tid. Vi förstår inte vad du säger. Varför talar du i gåtor? Prata så vi förstår dig. Hesekiels uppgift var ytterst otacksam, och nu klagar han ut sin nöd inför Gud. I Hesekiel 20:49. Och jag sa det, ack herre, herre, dessa säger om mig, denne talar ju i gåtor. Med denna anklagan, han talar ju i gåtor, så kamouflerar de sin egen ovilja att böja sig för Guds budskap. Orden om att Jerusalem skulle ödeläggas var så overkligt för dem att de tyckte att Hesekiel talade i nattmössan. Först när det var för sent insåg de att det var Guds ord Hesekiel hade talat. I Johannes kapitel 6 så står det att när Jesus undervisade i synagogan i Kapernaum, så sa många av hans lärjungar. Lägg alltså märke till att det handlar inte om folk i allmänhet, men om sådana som hade blivit hans lärjungar, det står faktiskt det. Och när Jesus undervisar i Kapernaum så säger de, Johannes 6, vers 60. Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Det upplevde Hesekiel redan på sin tid. Och Jeremia hade fått erfara detsamma några år tidigare. Det är ingenting nytt under solen. Men för dem som inte ville tro Hesekiels ord om att Gud skulle döma synden, ja, de gick en fruktansvärd överraskning till mötes. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är för liten,
i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådesarmar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag skall dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren, som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk, och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus, så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till häreskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades, det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du, dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas, och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad, och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt, in till den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Amons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom, och Herrens ärlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25.

göra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2:29 säger: Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger, så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut. Men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent. Och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: Vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekels tid fanns stadsmuren.

stadsmuren, men den andliga muren var nedriven, eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet, det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara, och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst. Den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa, en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa.
så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Syderriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje,
frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Og det har jeg tenkt å lese en salve i dag.
2: Ja, det har man gjort seg nok av hos salmer, hva sier åtne.
1: Paulus han skriver en gang til Timotheus.
2: Hva Paulus skal det tale jo til Timotheus sier?
1: At Timotheus måtte legge vinn på å lese skriften.
2: At Timotheus skal ikke ta seg til i det, at det lukker seg alle gitt.
1: Og det synes jeg en veldig fin formaning til oss.
2: Ja,
1: Så noen ganger så kan vi få lov til å lese mer enn et vers eller noen få vers.
2: Nå måtte ikke, ja, vi har ikke mye lukket mot noen vers, jeg vil ha en vers som du har stålet alle.
1: Vi kan ta oss tid til å lese noe lengre.
2: Jeg vil ha tvaldig heike med et lukket en på kukkeli.
1: Og da, det har jeg tenkt å gjøre i dag.
2: Det hadde man gjort som den takket opp nå.
1: Så da skal vi lese salme 51 sammen.
2: Ja, det er min lukket videre, det er viktig å ikke vores til salme 8.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, min lukket Jesus navn vi.
1: Til sangmesteren en salme av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser, etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe ved en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper. Så skal min munn kunngjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennoffer og heloffer. Da skal de offre okser på ditt alter. Amen.
2: Laulun oppa tenki muhtun salma Davidis. Tälle ko profet nahtan lei kohtan sulussa, manje ko son lei mannan sisa, patseipa lusa. Läke mun ja armuka sovi, mil tu armuka suota milde. Eres sihku muu pakkil tuolma mihtuus tuora vaimlaati suota milde. Pasa muu puures. Vai mun sattaan puhtisin. Värretakuus ja puhtis muu suttuus. Tasku muu pakkil tuolla mä mittaan mun tauttaan ja muu suttuulee. alle lasse muoktas. Aive falto vastai lämmon sultutan. Ja mi paha lähtu chalmi auktas lämmon tahkan. Vai ton vatsus läh vanhuskis kodon saknut läh puhtis kodon tukmeke. Kehtä verta kusistele mun riekatan ja suttu sistele muetni musahkanahtan. Kehtä tuusle hallu tuohta vuhti. Vaimu siste te ohka mun ja viisis vuoda vaimu siekkel vuoda siste. Puhtis mu suttus isupin. Vaimu sattan puhtisin pasa muu. Vaimu sattan vielkat täppun ku muhta. Tehti mukulla haavu ja ilu, tehti tahti haavutit, maittolle suhken. Siekatu muodoita muu suttu johtas, ja eire sihku pomu vertakuit. Hikmil, siukni mun puhtis vaimuu, ja olas mahte pissovas vuoda musisaa. Alle suhpe muutu muodo jautta seiret, ja alle valte tupassi voinna mu seiret. Aatte mun ja vastain tuu pesty juuma haavu, ja pajas tuolla muu mieda maanas voinnein. Teemun aikkuun ohpatti te pakkil tulmite tuu käynnyt, ja sut olet sahkallekin jorkalit ja setäset tuu kuului. Päästä muu varraa vikis, oi mil muu pesty juhman ikmil. Tekalakaan mun johtaa avu talla tuu vaan uskis vuoda tihte. Herra rapas muu paksamit, tekalakaan muu nyalekmiit tiedihtit. Tuu raamaa tu saa. Tasko ihton haaliitin juova muafari muudu jattasin mun tuknie taam. Kualtin uoffari hiton liikko. Milo uoffarelle toikki juuvun huitna, toikki juuvun ja suhki juuvun vaimu. Hiton aikko, oi, mil pakkil kehtsät. Takapuure siion vastai, tuu aarmus melte huksi Jerusalem murrit. Teton satta liikko vanuski suota uoffaritte. Paltin uoffarit ja olles uoffari. Te kallekin huossa uoffarussu juvuhtu altar ala.
1: En salme av David läste vi här.
2: Ohto salma David till slokkaimen mias.
1: David är den store kongen.
2: David är jokta alla konakas.
1: David en man efter Guds hjärte sier Guds ord.
2: Avele ja hokta olma ikmille vaimu melte tjalka.
1: Och så han skrev denne salmen som vi nettopp läste.
2: Ja så ne tjalli han dansa tjallan dansan med mig i jurla lokaime.
1: En salme om synd och nåde.
2: Ta salat med mig mässä siis tuallu suntu ja arkupirra.
1: En salme med bön om ett nytt hjärta.
2: Ja salat med rohkusin ja olta vaimut.
1: Och en ett stödig and.
2: Ja, tarakare, julkis tuohta vada vaitna.
1: David var denne store kongen.
2: David är stora konakas.
1: Och han var den som syndade så grovt som vi kan läsa om i Guds ord.
2: Ja, så om gott så tog in och rava sin mig med satka och när locka med hit med sanis.
1: Och så kan vi kanske tänka.
2: Ja, galad, vart
1: hvordan var det möjligt för en man som kong David och gör slikt?
2: Ja mulle ja olma, mulle ja taavetti mi ehkä ronma ja kun se on takain niä.
1: Vaikka hän on gudfryktig man.
2: Eikö se on ne nokti, millä pallolla se on mus.
1: Vaikka hän on speciell man på alle måta.
2: Eikö se on ne nokti, erna oma se olma johti taahus.
1: Joo, det var nok.
2: Joo,
1: det
2: har leikall nu.
1: Det var ikke mange som var lik kong David.
2: Ei länka lera, mä leikken taavella lahkasatsat.
1: Han gjorde han gjorde Guds vilja efter Guds ord.
2: Sondaka mielte.
1: I det mesta som han företog sig. Och likaväl så kunde han alltså synda så grovt som han gjorde.
2: Och han märkade sahti som kallade sundu i mig sondakai.
1: Vad är svaret på det egentligen?
2: Mielte ofta läkki med hoppa vastaa.
1: Jo, i bunn och grund så var han ett människa.
2: Joku alkaa kuorhalla ja manna vuutui, ton jokton mus, sondai.
1: På samma måte som vi alla är människor.
2: Nu kommer samma lahka som vi påverkar när alla mot.
1: Och Guds ord säger.
2: Ja, vi sa det sällaka.
1: Att vi har alla syndet.
2: Armilja påverkar sådant.
1: Och vi står utan ära inför Gud.
2: Ja, mille halko välte ei mille kuknin.
1: Och Guds ord säger också.
2: Ja, vi sa det sällaka mättai.
1: Att det är ingen forskjell.
2: Ille hoppar erohus ohtaske.
1: Och det är ju mest inte till att tro för oss människor.
2: Ja, det är en ordning lagen i till paljor att sätta den avskurke.
1: Inför Gud.
2: Och mig hjälp mot.
1: Inför Gud är det ingen forskjell.
2: Loppi, mig låta sille mycket kärosagt.
1: Och Gud han gör heller ingen forskjell på oss människor.
2: Ja, mig lita när hosami sol min ohtaske.
1: Hans kall och hans nåde är för absolut alla.
2: Att råka jobba all har mulen boka jag mycket.
1: Uansett hurdan jag levt eller hurdan vi lever.
2: Han mamma mille hela det är ärligt.
1: Så Guds nåd är stor nog.
2: Mille har mogalle nog.
1: Och den är mäktig nog.
2: Jag lever hamnlös torvai.
1: Till att utsläcka alla våra synder.
2: Ja, det fiskas till herre på min suttut.
1: Och det är en sannhet som jag är väldigt glad för.
2: Ja, det gäller tuohta vuohta, mä samunnen hoi haali rettin ja ilus.
1: Fri ek tränger det.
2: Jas kun mun tarpeeseen maittadaan.
1: Och fri ett värt människa tränger det.
2: Ja juokki on mun tarpeeseen.
1: Och jag tränger inte det, fri jag är en väldigt stor syndar.
2: Ja mun, no, det kun mun inne kalle nu hoi stora suttelas.
1: Men jag tränger det för en vär synd är lika allvarlig inför Gud.
2: Mutta da suttu la okta suttu da la samma okta la kan ik mila okta viso mila suttu.
1: Så inte det snackar om stor eller små synder.
2: Ja se hok muka stora det är onni suttu.
1: Men som Paulus säger det.
2: Onko Paulus talkaan.
1: Den som bryter ett bud i loven.
2: Ta kohta toakki aukta pahkoma laaka.
1: Han blir skyldig i de alle.
2: Så on sieltä välkulet sen pahkoma.
1: Så sträng är Gud i möte med människa.
2: Ni har karrat sig där i vad jag vill hålla på in.
1: Den enaste lille synd.
2: Jag har också tagit som vill jag illa nu stora sånt.
1: Och det är nog till att ett människa går förtappt.
2: Det är nog att det är hos manna Raina kall hos i.
1: Därför är det så viktigt.
2: Raina läker nu ta hälas.
1: Att en människa får höra budet om nåd och tillgivelse.
2: Raina läker hålla på in och arbetar. Holmo skulla pahkoni ja armu suttu pitra.
1: Eller vi kan säga evangeliet som Gud möter människor med. Och därför så förkynner vi Guds ord. I vårt eget land. Och till jordens änder. Detta är Guds kall till alla människor, eller till oss.
2: Tällä meillä raukkuu mikki ja puhka ja puhalmuja.
1: Dela evangelia.
2: Ja juokari evankeliumaa.
1: Så alla kan få del i denna möjligheten.
2: Att de puhka har sått åsidan väjolos vuodas.
1: Till att omvända sig och tro på Gud.
2: Att de juokari herre josku hitmili.
1: Det var David det handlade om i denna salmen.
2: Tällä David mias vuoden dan salmas.
1: Och vi kan ju undras på.
2: Ja, men jag tycker alla autosikt mig tann.
1: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David? Jo, vi känner historien. Det är något som heter begär som ligger i alla
2: människor.
1: Det är inte bara David som har detta begär.
2: Det
1: ligger ett värt människohjärta.
2: Tällä on ruu puhka ja olemme vaimuisista.
1: Och inte bara begära sån som David syndar med en kvinna.
2: Eikä tänty sohtaa hänestä tukmiin, mainna Daave suuttui johtaa, niissä on ollut minä.
1: Men begära att allt det som världen kan bli oss.
2: Tällä ei hänestä tuvaan puhua maailmaa ilmi sahti jättit.
1: Och apostelna han skriver.
2: Ja apostel alla.
1: Han snakkar om öjets lyst och ködets lyst.
2: Tätä hukmaat, salmi, hikmu ja vatsi hikmu.
1: Och detta är något som rammas alla samman.
2: Ja det gäller ju att mitä ei vaan min vuoket.
1: I stora eller små ting.
2: Tällä on niin stora ting.
1: I dagligdags ting eller vad det måtte vara.
2: Eller bäg vala själv i misje med den sattale.
1: Vi känner på det allesammen.
2: Och där var mitt ord att den galle våkar.
1: Detta med lysten till stadion får mig då.
2: Det är en halo att du tar i på hela hjärpå.
1: Eller andra ting som vi känner lyst och dragning emot.
2: Det är inte en gång man sa att du måste ta halo i dig hal i dig.
1: Och gärna på bekostning av andra människor till och med.
2: Det är väl att du här har mött samma där sa.
1: Det var ju slik det blev för David då.
2: Det lahka efter kun tappa hoi David.
1: Det gick ut över mannen till den kvinna som han syndade med.
2: Eller jag har mig tänkt sådana poäng i mina suttor i.
1: Och slik kan det också vara i våres liv.
2: Jag har sagt att det är inte min älimis.
1: Att det ting vi gör.
2: Att det är mig mitt akkar.
1: Eller ting vi säger.
2: Det är inte mig mitt lockat.
1: Det kan gå ut över andra människor.
2: Det har sagt att man har hållit mig.
1: Bara tänk på allt det negativa som vi kan se om varandra.
2: Han gjorde att han häckte och hejt och hårde mig och sa att det är ihop med mig inte ära sig förra.
1: Det är något syndiga begär i oss.
2: Det är det som du har stått med min syster.
1: Som vi på en måte hevas upp med.
2: Men syster med gällande ärligt.
1: Med att vi säger negativa ting om andra människor.
2: Och att det är mitt älke hejt och sa ni min meldolk mig.
1: Och när vi gör det.
2: Jag kommer inte ihåg att
1: så ser det två ting.
2: Eller kvart assi.
1: Vi skadar vår näste.
2: Mille tauja min nakamutsa.
1: Eller vårt medmänniska.
2: Det är inte min mältolma.
1: Men vi skadar också oss gör.
2: No, skadar. No, min mältolma och vi skadar. Vaha kattar mig tidsamhet.
1: Fördi det har med synd att göra.
2: Det
1: har med Guds bud att göra. Och hans gode ordningar för oss människor.
2: Jag så bor i ordningar mycket hjälp med jag.
1: Och så blir en väl liten synd som vi gör.
2: Jag har lärt att gå under sorts mig mitt akkat.
1: Som gift i vårt eget läge med.
2: Mille borta min etamer. Jag lackar väl min etamer upp med sig bara.
1: Jag satt och läste i en andas bok på morgonen.
2: Hon tjockade inga locken och tar upp skidiga tjejdes.
1: Och han skrev akkurat om detta med egoismen.
2: Det är just den lagen med det där goda tjävlas lahka.
1: Och vilken gift det var för oss egentligen.
2: Jag märker mirko att det alltid.
1: Vår ödeläggande det är för oss själva.
2: Det är det som vill lyssna mig att jag ser oss.
1: Och det värsta är att vi tänker ju alltid på det en gång.
2: Det är kall väl nog att jag har gjort det så kall djena sa makt gjort det så jag har gjort det nya.
1: Men om vi vandrar i Guds lys.
2: Att det kostar mycket emot att det var kul hit med att åka sist.
1: Och så vill vi spela oss i hans ord.
2: Ja, det är sant att det är kall späckel i skärtat allt sanis.
1: Så med Gud hjälpa oss till att skönna och förstå detta.
2: Hitt med verkhus i min mitt hjärn.
1: Hvor alvorlig det egentligen
2: är.
1: Och som Jesus sa det.
2: Jesus
1: det är inte det som går in genom en mun som gör människa urent.
2: Men det är det som går ut av munnen.
1: Men
2: det är jolkus manna sanjanmis.
1: För från hjärtat kommer det.
2: Det vain musta pohti.
1: Allt detta syndige.
2: Tälle pohten suntu.
1: Så Gud hjälp oss till att styra tunga vår.
2: Nej, men vi är kusiga med det och alla lagtis med njökta mitt av det.
1: David synda.
2: David sotto vi.
1: Och då tänker vi också på en annan förtälling från Bibeln.
2: Ja, det man gjort som herra mojtal och sa Bibeln.
1: Hur lätt det är att göra synd.
2: Man alkille då tacka sotto.
1: Tänk på Adam och Eva.
2: Gjort det satta man jag var.
1: De som var i paradis.
2: Gode lägga paradiasis.
1: Och så blir de friska.
2: Jag har sett en gästalom.
1: Och till och med de fallt i synd.
2: Jag har gjort en lägga suntui.
1: För synda egentligen var kommit in i världen.
2: Autako suntui lei pohtaa maailmai.
1: Så var människan så svagt.
2: Det är olmos nu rassi.
1: Heldari hade den möjligheten.
2: Det är inte leja vei olla suhta.
1: Till och kunna välja och synda.
2: Tannahte valjet suntu.
1: Och när de gjorde det i paradis.
2: Att odel varje sort och gå sig tacka galant upp och lika paratiasis.
1: Och mycket lättare är det ju för oss att också falla i synd.
2: Jo, man allekin är kämpa sig på ilhmin att det gör rallyhja kahta suntui.
1: Men Gud har gett oss möjlighet till att kunna sejra över synda.
2: Vi vill ladda mig och svåra mycket i att det var inte sutt och packel.
1: När vi önskar att leva ner Gud.
2: Kom vi ha lidit orro lakit mila.
1: När vi bekänner våra synder.
2: Jag kommer inte att åktas till min sutt ut.
1: Och leva i Guds nåde.
2: Jag gäller mila armus.
1: David han förtäller i en annan salme.
2: David måste lära salmus.
1: I salme 32. Da sier han det sånn.
2: Det er ikke sånn av.
1: Da jeg tidde blir mine ben bortert.
2: Kommer når hun javhaker det sånne mot aftet.
1: I det jeg stønnet hele dagen.
2: Kommer det løy men tada begvi.
1: Dag og
2: javhaker tada begvi.
1: Dag og natt lå din hånd tung på meg.
2: Begvi jeg orro kjehta mot bakkel.
1: Min livs saft svant som den sommarens tørke.
2: Må hellig må vinne rakt i jakken og kjære si korskadet.
1: Her forteller David hvordan han hadde det.
2: Da må ikke la David må leg.
1: Før han var villig til å bekjenne sine synder.
2: Og det liksom hun melder til seg tauktes til så sutt ut.
1: Og vi skal legge merke til en ting som han sa.
2: Jeg kan ikke merke seg åtta rakt i
1: meg. Dag og natt. Lå din hånd tung på mig.
2: Att baby jag har du gifta lossar i mopakkelisar.
1: Vem sin hånd var det egentligen?
2: Men kan inte ligga gifta på nästa.
1: Det var Guds hand.
2: Vad är det vi gifta?
1: Det var Gud som la sin hand på David.
2: Där är min god gudja så gifta stavhala.
1: Och som gjorde dagarna så tunga och vanskeliga.
2: Ja, tack ej baby nu vattisen jag nu lossar i.
1: Att han följde det att livet höll på att svinna ut av han.
2: Sådana doktajana reallindalla i kikalsusjuaik på sejra mannat.
1: Har du tänkt på att det var Gud som gjorde det?
2: Läkon gjort sen att det gick min gode takajan.
1: Och sån är Gud idag då?
2: Sån är nog lej min majokne.
1: Har du en synd i ditt liv?
2: Läkon sådant du är allimis.
1: Så vill Gud med sin heligond?
2: Det här går inte med så pass i vagnenes.
1: Gör det sån att det vill bli vanskelig i livet ditt?
2: Det. Tahta, että tahka ihmiltan tuellimin, mutta se tavattis tuellimis.
1: Sanna, että du kan ha möjlighet till att skönna och förstå det.
2: Mutta on tratta, että tuodaitaan ihmiltit.
1: Bekänna din synd.
2: Ja tauttasti tu sut.
1: Och få Guds legedom vid hans nåde in i livet ditt.
2: Ihmillä rummas poktet on, santa ihmillä mannan. Tahkas tuvut.
1: Det var det kong David fick uppleva.
2: Talia mai taavet att du bäser morsahit.
1: Där han bekänte sina synder.
2: Och som doktast i så suttit.
1: Så fick han igen frälsesfriden i livet sitt.
2: Det var ju som var bäst att göra mig och så ärlig.
1: Och han kunde glädja sig över den Guds nåde.
2: Ja, som bäser gillor i helge fast han gick med arm och tyckte.
1: Som tog bort hans synderskild.
2: Och det var alltid på herre så sutt och välkis.
1: Och som fjärna hans överträdelser.
2: Jag såg jag på att den avkade i sopakkeldålet med mitt.
1: Så han kunde få lov till att leva det nya livet, Guds livet.
2: Och som jag sa, jag har inte fått ärligt, och då är ärlig med min ärlig med.
1: Och det är ju det stora med att vara Guds barn.
2: Jag har inte läget med det nu, Allah, att jag har inte med mannen.
1: Att Gud tillger oss våra synder.
2: Jag har inte med att han tar sig min sutt.
1: Och rensa våra liv.
2: Jag bortistar min ärlig man.
1: Så vi kan leva inför Gud med en god samvittighet.
2: Ja, men jag tror ärlig hittar min börja med doktors.
1: Och ska vi glädja oss över detta var enaste dag.
2: Jag har inte min gill och det är bäggvida.
1: Och ska vi få lov att be som David gjorde.
2: Jag har inte min råkalla något avlata.
1: Gud skap i mig ett rent hjärte.
2: Min sök ni munja och ta av mig.
1: Förny en stadig ond i mig.
2: Att alla sig och ta av egna munja.
1: Detta tränger vi att be.
2: Han tappar sig min rockan.
1: Varenaste dag.
2: Jag har inte någon vägvig.
1: Och varenaste en av oss.
2: Jag har inte åkta mis.
1: För det är ingen forskjell.
2: Det är något hela hoppa kära hos mis.
1: Vi tränger Guds nåde igen och igen.
2: Vi tappar sig min larmo fastan.
1: Varenaste dag inför Guds åsyn.
2: Jag har inte någon vägvig. Min mål har åktas.
1: Och han säger ju det, att vi ska få lov att komma med frimodighet.
2: Ja, sånt är det att vi gör att råka vara en båt i solosan.
1: In och få nåde, ny nåde varje dag.
2: Fasta en solosan båt i till att hålla älg, man gör inte bergvaj.
1: Och sen en liten ting till slut.
2: Ja, det är väl låt på sakta under varsak väl.
1: David säger något flott i det 19 verset.
2: David säger att han har ju trappat sittande och så plockar verset.
1: Offer för Gud är en syndebrutt and.
2: Offer min lilla åkta tanke ju mig offer suttut i rik min lej.
1: Ett syndebrutt och syndetryst hjärte vill du Gud icke förakta.
2: Att åkta tåke ju om vajm och jag tåke ju om vajm nej jag kunde han icke vill backa hjärtat.
1: När jag läser ett sånt vers.
2: Jag kommer locka en text här i.
1: Då kan inte antingen glädja mig.
2: Det må ni sa att jag rakar illo ditt.
1: Och vers att det sån är Gud. I möte med syndige, nedböjde och sönderkrystade människohjärte. Det älskar Gud. För att han kan göra dig levande igen. Och kan göra helt igen det som har gått i stycken.
2: Jag behåller sin dacka där mille man tog i jorden.
1: Ja, far i himlen, det tackar vi dig för.
2: Ja, till en mistan kristin.
1: Och vi prisar ditt mäktiga och helige namn.
2: Ja, min majk ut och passina ma.
1: För sån är du i möte med alla syndiga människor.
2: Nu lätt om dig var det din båsutt eller kjolat mig kvinna.
1: Ni som kommer till dig och ber om nåde.
2: Sig och detta ord är jag behövde hart mot oss.
1: Så står det i att din nåde är ny värdag.
2: Att det var så att du var mulig och lade köket bäiva.
1: Och din misskund den var evig.
2: Ja, du arkan mest i vårt att pista akalat satt.
1: Amen.
2: Amen.